Na današnji dan 1975. Jefferson Starship su odradili besplatni koncert u Central Parku u New Yorku pred 60.000 ljudi. Grupa i sponzor događaja bili su prisiljeni platiti čišćenje $14,000 nakon koncerta zbog nastalog nereda. Jefferson Starship su američki rock sastav iz San Francisca koji je evoluirao iz grupe Jefferson Airplane nakon odlaska basista Jacka Cassidy-a i gitarista Joel McConnell-a. Između 74. i 84. izdali su 8 studijskih albuma i imali 9 top 40 singlova na ljestvici Billboard Hot 100. Ride Tiger je njihov singl iz 74. s albuma Dragonfly. Tekst je pomalo apstraktan, ali u osnovi govori o životu na rubu, prihvaćanju rizika, promjena i neizvjesnosti. Ride Tiger može se shvatiti kao metafora za ulazak u situaciju koju više ne možeš kontrolirati, ali je moraš izdržati do kraja.

0: glazbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1948. godine rodio se engleski pjevač i multiinstrumentalist Steve Winwood. Prije odlaska u solističke vode bio je član sljedećih grupa: The Spencer Davis Group, Traffic, Plan Fate i Go. Roll With It, pjesma je koju je snimio za svoj istoimeni album. Glazbu je napisao on, a tekst Will Jennings. Nominirana je za dvije nagrade Grammy 1989. i to za snimku godine i za najbolji muški pop vokalni nastup. Album Roll With It također je bio nominiran za album godine. Pjesma je inspirirana soul zvukom, posebice izvođačima poput Sema Cooka. Poruka je prilično jasna i direktna: prihvati život kakav jest. Pjesma govori o otpornosti, prilagodbi i zadržavanju pozitivnog stava unatoč problemima.

na današnji dan 1950. rodio se američki rock glazbenik i pjevač Billy Squire, koji je početkom 80-ih imao niz rock i arenskih hitova. Everybody Wants You je hit pjesma koja se pojavila kao uvodna pjesma njegovog multiplatinastog albuma iz 1982. Emotions in Motion, objavljena je kao drugi single. Dosegla je 32. mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. Pjesma je postala međutim mnogo veći hit na radiju, držeći prvo mjesto mainstream rock ljestvice ravno 6 tjedana. Glazbeni video pjesme također i mjesecima ostao u teškoj rotaciji na MTV-u. Everybody Wants You savršeno hvata duh 80-ih, mješavinu ambicije, glamura i skrivene nesigurnosti, ostaje jedan od ključnih rock hitova tog desetljeća.

0: službeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: Zadar. Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo u Dnevniku. Sjeverozapad zemlje zahvatilo jako nevrijeme, vatrogasci su na terenu. Oko 15 sati grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskom zahvatilo i Zadar. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić. U Zadru velika konferencija o razvoju otoka, u prvom planu projekt vodovodizacije i povezanost s kopnom. Gošća Dnevnika je dobitnica godišnje nagrade za znanost, zadarska znanstvenica Arta Dodaj. Zahvaljujući Erasmus projektima, učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar stječu bogata radna i životna iskustva. U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Dnevnik.
1: Snažno nevrijeme oko podneva zahvatilo je sjever zemlje. Najviše dojava žurnim službama stiglo iz središte Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada i dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko zagorje. Meteorolog Zoran Vakula.
2: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremeć je premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimici više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih. Do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u Gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u Višem Gorju biti i malo pahulja snijega.
1: A oko 15 sati grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskom zahvatilo i Zadar, pala je veća količina kiše, no vrijeme se u međuvremenu, barem što se kiše tiče, smirilo. U zapadnom dijelu grada građani javljaju o velikim prometnim gužvama.
0: Dnevnik.
1: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, podržat će i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu tako

0: Žela.
1: Smanjite apetit države pa će se smanjiti i cijene. Umjesto 556 gradova i općina reformirajte taj sustav na maksimalno do 130 urbanih centara. Tim preustrojem oslobađamo milijarde eura koje mogu se vratiti gospodarstvu kroz manje poreze. Zaustavite bujanje birokracije, dakle umjesto ovih 12.500 administratora, umjesto više od 300 turističkih zajednica, 229 direktora. Trebamo digitalizaciju, svaki nepotrebni papir, svaki novi pečat, sve su to skriveni troškovi u cijeni svakog turističkog aranžmana.
0: I dalje o turizmu, gotovo četvrtina svih stanova u Zadru danas je prenamijenjena za turistički smještaj, pokazuje analiza utjecaja turizma na kvalitetu života u gradu. Građani pritom upozoravaju na manjak stanova za dugoročni najam, rast cijena nekretnina i sve veći pritisak turizma na svakodnevni život u gradu. Stručnjaci ističu kako je potrebno pronaći ravnotežu između razvoja turizma i kvalitete života lokalnog stanovništva. Novi plan upravljanja destinacijom koji su izradili Sveučilište u Zadru i turistička zajednica grada Zadra trebao bi donijeti smjernice za održivi razvoj turizma u Zadru. Jadrolinija je potpuno spremna za predstojeću turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručuje na konferenciji otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima predsjednik uprave Robert Blažinović.
2: Ono što je bitno da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
0: A kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali i veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazuje zadarski župan Josip Bilaver na spomenutoj konferenciji. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
3: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanji do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina, u tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti da smo evo u zadnjih 2 mjeseca imali 2 velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije i svi zajedno predano radimo na tom projektu.
0: Voda bi, kako je najavljeno, do Dugog otoka trebala stići do 2028. godine, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Morović, koji priželjkuje i bolju povezanost.
4: Znači, vodoopskrba, problem broj 1, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, jeli, je problem kad nas je 10 puta više nego zimi. To tako, brodska povezanost ima vidljivih poboljšanja, ali isto tako jako puno prostora za dodatna povećanja, budući da je Dugi otok dug. On je praktički podijeljen u 2 cjeline, nekakav brod koji dolazi trajekt u Vrbinj, autobus razvozi putnike od Savra do Velog Rata, na jug otoka ne ide, isto tako obrnuto. Brzi brod koji dolazi u Sale je dobar za 4 južna naselja, za ostatak otoka ne znači ništa. Dnevnik.
0: Međunarodni dan sestrinstva na poseban način obilježava se u Zadru, gradu u kojem se davne 1559. godine spominje jedan od prvih hospitala u Europi. Poslije podne će se dodjeljivati priznanje Zadarsko bijelo srce. Evo što su tijekom jutrošnjeg gostovanja na Radio Zadru rekle glavna sestra hitnog bolničkog prijema Zadarske bolnice Antonela Žunić i glavna sestra odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Žana Mrkić.
5: Dolazim iz medicinske škole Ante Kuzmanić u kojoj sam sada već 11 godina. Prethodno sam bila u procesu rada u općoj bolnici Zadar 25 dugih, a opet i kratkih.

0: godina. Opća bolnica Zadar je moja nekako ono koljevka iz koje sam naučila puno toga, sve ono što sam danas, zahvaljujem tom prvom radnom mjestu.
1: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadara prošli mjesec proveli dva tjedna u Turskoj, ovaj tjedan domaćini su Zadarani u sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo škole Pomorske iz Antalaje. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Vladimir Šetka.
2: Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata od Portugala i Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenom prošle godine bio je profesor Antonio Zupčić, kaže kako se projekt bavi očuvanjem morskog okoliša, utjecaj mikroplastike i sl.
3: Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika, a Rumunji su doveli sa sobom 6 učenika.
2: Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
4: As Maritime High School, we are curious...
5: Kao srednja pomorska škola zanima nas u čemu se razlikujemo i što možemo naučiti od vas, a vi od nas. A kada govorimo o pomorstvu i morskom okolišu, zaista pridajemo veliku važnost toj temi.
2: Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi.
6: I'm a deck management student in my school.
7: Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan. A ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo upoznati s različitim tehnologijama ili sustavima.
6: Systems in this country.
2: Gosti iz Turske sudjeluju u radu praktikuma Pomorske škole Zadar, upoznali su se s radom na simulatorima, a u planu je i obilazak lokalnih tvrtki iz maritimnog sektora.
1: Dnevnik. U digitalnom prostoru kojem odrastaju današnje generacije, privatnost je sve izloženija, rizici sve stvarni, sexting, razmjena intimnih sadržaja u digitalnom okruženju postaje dio svakodnevnice mladih, ali izvor ozbiljnih posljedica kada se dogodi bez pristanka ili pod pritiskom. O ovom fenomenu već godinama istraživački govori izvanredna profesorica s odjela za psihologiju sveučilišta u Zadru, Arta Dodaj, dobitnica godišnje nagrade za znanost, nagrađena upravo za svoj doprinos razumijevanju sexting i online seksualne ucjene među mladima. Marina Vuka.
8: Okidač za ovo istraživanje bio je nedostatak ozbiljnih podataka o sextingu.
9: Kada smo imali jedan poziv od strane srednje škole, jer se dogodio slučaj razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja, to bilo 2010. godine. Za nas je bilo dosta intrigantno, zato što smo to vidjeli u znanstvenoj literaturi dosta rijetko i to na području Sjedinjenih Američkih Država.
8: Istaknula je profesorica Arta Dodaj. A praksa pokazuje da se sexting najčešće događa u dva potpuno različita konteksta.
9: Nekada se događa u smislu da se razmijenjuju ti seksualni sadržaji u kontekstu koji je onako blizak u povjerenju i uz pristanak, i to je dobrovoljni oblik sextinga, a ponekad se dogodi da zapravo se sadržaj proslijedi dalje bez pristanka te osobe. To ulazi u kategorije rizičnog oblika sextinga.
8: No, motivi sudjelovanja su različiti.
9: Često vam znaju reći da ono sudjelujem zbog zabave ili šale, pa nije to ništa strašno, ili vjerujem toj drugoj osobi pa ću onda proslijediti.
8: A te granice se vrlo lako iskupe.
9: U jednom trenutku vam izgleda, ulazi u razvojno očekivano ponašanje, pa počinje eksperimentirati, istraživati seksualnost, u vrlo brzom trenutku ide u neku drugu dimenziju rizičnog ponašanja gdje se neko odlučio osvetiti i proslijediti takav sadržaj.
8: Sadržaj koji se s razvojem tehnologije neprestano mijenja i poprima nove oblike.
9: Imate primjerice generiranje seksualno eksplicitnih sadržaja uz pomoć alata umjetne inteligencije, imate različite oblike online seksualne ucjene, takozvani sextortion.
8: Mladi pritom često nisu svjesni rizika.
9: Vi u psihologiji imate i adolescentski egocentrizam, to znači da vidite sve iz vaše perspektive i teško vam je vjerovati da se nešto trenutno možda vama može dogoditi.
8: A to se događa svima, neovisno o spolu.
9: Na način da se prije onako doživljavalo da možda djevojke imaju veća iskustva i negativna iskustva. Ono što vam danas brojni empirijski nalazi kažu, da su vam te razlike dosta nekonzistentne, pa čak i da nisu toliko vidljive.
8: A te razlike nisu vidljive ni među gradovima.
9: Zato što i podjednako su kao i Zagreb, znači da djeca često sudjeluju u sextingu.
8: A da bi se na to moglo reagirati, potrebno je sustavno djelovati.
9: To nam sigurno treba nekakav sveobuhvatan model edukacije koji djeluje sustavno, interaktivno, koji uključuje i roditelje i nastavnike i na kraju krajeva mlade.
8: Koji bi se onda mogli kretati u digitalnom prostoru s više sigurnosti i manje rizika.
10: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno vrijeme ponegdje s kišom i grmljavinom, dok se za večernje sate najavljuje postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Sutra prije podne djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slabe vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni i zapadni. More će biti mirno do malovalovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a ona najviša dnevna bit će od 16 do 20.
11: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Tibor Pikar, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
11: Uz vas, Radio Zadar.

Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: U olujnom nevremenu koje je jučer zahvatilo Hrvatsko Zagorje, Zagreb i Karlovac, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Evo kako su na nevrijeme reagirali neki od stanovnika Zagreba, nakon čega govori zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješko, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
5: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
6: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112 s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
2: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe. Glasovat će u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su poduprijeti Mirtu Matić, koju je na tu funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović. No, za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor. Na oporbena prozivanja odgovorio je premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
7: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
8: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe koja je taj ko blokira institucije koji ih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Sabor će raspravljati o SDP-u zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinili su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju SDP-u. Vlada je Saboru predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godinu dana. U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelex s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu. Sport. U finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu 23. ovog mjeseca na Wembleyu će igrati Hull City i Southampton. Southampton je slavio protiv Millsbrougha s 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova. Finale je prije toga osigurao Hull City kojeg vodi Sergej Akirović pobjedom nad Millwallom.

0: Dobro vam jutro, 6 sati 9 minuta.
1: Dobro vam jutro, 6 sati 9 minuta.
0: Koja je godina, Željko?
1: 2026, ako je danas dan.
0: Danas je prekrasan dan, 13. svibnja. Cijeli svibanj, jedan prekrasan mjesec cvijeća, ruža, ljepote, proljeća.
1: Snijega, svega.
0: Ima i snijega, morat ćemo postaviti.
1: A nema, baš sam sad bacio pogled, ma što ovo je neka laž, nema visine snijega u Hrvatskoj.
0: Nema. Da, padalo snijeg, da.
1: Da, da, ti se meni smijela.
0: Jesi mi se smrznuo?
1: Jesam.
0: A kad se na motoru voziš? Ali dobro, bit će danas puno ljepše.
1: A snijeg u maju? Severina, moramo posebno poslušati nju, ali tako?
0: Ko ti brani, može i to. Dobro.
1: Jutro

0: mali oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Dobro jutro, Zadre. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
3: A kada smo već krenuli sa vremenom, prije uvodno kad smo spominjali da je friško, evo sad ćemo odmah se pozabaviti malo vremenskom prognozom kratko, dragi naši slušatelji. Dakle, u 6 sati, Zadar 8, Šibenik 9, 8 je bio Gospić ovih dana, Gospić je na nuli. Šibenik 9, Veli Rat 10 stupnjeva. Ako nekoga
4: mi zamijenili godišnja doba
3: meni. A dobro, naša sve to bura kriva. Vidi, 50% je vlažno zraka, znači roba će se sušiti. To je dobro, to nas veseli. Temperatura mora 18 stupnjeva. Palo je u protekla jutro, noće su dva mjereno, negdje oko 2,5 litre kiše po metru četvornom je palo. I jučer te nije kiša uhvatila, onaj pljusak.
4: Trenutačno se sakra ispostavila, tako da sam preživio taj.
3: A je li?
4: Je.
3: A znači bio si tu negdje na otvorenom. Dobro, ajde sad dalje.
4: A vrijeme danas, prije podne djelomice, sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhat će uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni i zapadni, najviše dnevne temperature zraka do 21 Celzijev stupanj.
3: Evo, sad ćemo mi vidjeti što se dogodilo ovog prekrasnog 13. svibnja u prošlosti,
4: da.
3: Uz napomenu da su nam biometeorološke prilike povoljnije u odnosu na prethodne dane.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1787. na dan 13. svibnja iz britanske luke Portsmouth isplovila je flota od 11 brodova. Bila je to prva britanska flota koja je prevozila kažnjenike i kažnjenice u Australiju, novu britansku kažnjeničku koloniju. Velika Britanija imala je razvijen sustav slanja kažnjenika u kolonije. Većina njih, mahom je bila riječ o Ircima i Škotima, slana je u Sjevernu Ameriku, ali nakon proglašenja američke neovisnosti to više nije bilo moguće.
7: Slanje kažnjenika u prekomorske kolonije imalo je i socijalnu i ekonomsku komponentu. Njome se britansko društvo nastojalo riješiti onih koje se smatralo nepoćudnima, a istodobno se htjelo osnažiti ekonomiju kolonija. Na tih 11 brodova koji su u povijesti Australije zabilježeni kao prva flota, bile su 1044 osobe, među njima 192 kažnjenice i 504 kažnjenika. Putovanje je potrajalo više od 8 mjeseci. Brodovi pod zapovjedništvom Artura Filipa uplovili su u zaljev Botany između 20. i 22. siječnja 1788. godine. Port Jackson, prva europska kolonija u Australiji, osnovan je 26. siječnja 1788. a taj se datum danas u Australiji obilježava kao nacionalni praznik. Port Jackson danas je dio Sidnija. Artur Filip postao je prvi guverner Novog Južnog Velsa, kako je James Cook nazvao prvi dio Australije na koji je doplovio u svom putovanju iz 1770. godine. Australija je kao britanska kažnjenička kolonija funkcionirala punih 80 godina. Do 1868. godine u Australiju je doseljeno 161.700 kažnjenika, među njima oko 25.000 žena.
6: Kongres Sjedinjenih Američkih Država objavio je 13. svibnja 1846. godine Meksiku rat. I tako je započeo sukob koji će potrajati do početka 1848. a koji će biti ključan događaj u američkom širenju prema zapadu i izbijanju na obale Tihog oceana. Uzrok rata bio je status Teksasa. Meksiko ga je smatrao svojim teritorijem, iako je nakon Teksaške revolucije iz 1836. priznao neovisnost Teksasa. Pored toga, vođe Teksaške revolucije počeli su proces pripajanja Teksasa Sjedinjenim Američkim Državama. Povod za rat bio je napad oko 2000 meksičkih vojnika na američku patrolu od 70-ak vojnika 25. travnja 1846. godine. Američka je patrola bila sjeverno od rijeke Rio Grande, a meksička je strana tvrdila da je riječ o njezinom teritoriju. U napadu je ubijeno 16 američkih vojnika, nakon čega je Kongres objavio rat Meksiku.
7: Sjedinjene Američke Države su do jeseni 1847. godine potpuno porazile meksičku vojsku. Zauzele su područje današnjih saveznih država Novi Meksiko i Kalifornija, izvršile uspješnu invaziju sjevernog dijela Meksika, a američka je vojska ušla i u Ciudad de México. U ratu je poginulo ili ranjeno oko 13.000 Amerikanaca i 16.000 Meksikanaca. Mirovni ugovor potpisan je 2. ožujka 1848. godine. Sjedinjene Države njime su dobile kontrolu nad Teksasom, američko-meksička granica određena je rijekom Rio Grande, a današnje države Sjedinjenih Država, Kalifornija, Nevada, Utah, Novi Meksiko, veći dio Arizone i Kolorada, te dijelovi Teksasa, Oklahoma, Kansasa i Wyominga službeno su postali dijelom Sjedinjenih Država. Meksiku je za taj teritorij plaćeno 18 milijuna 250 tisuća dolara, dvostruko manje nego što su Sjedinjene Države za taj teritorij bile spremne platiti prije početka rata. Sjedinjene Države preuzele su i dug meksičke vlade od 3 milijuna 250 tisuća dolara. Američko-meksički rat za mnoge u Sjedinjenim Američkim Državama bio kontroverzan, kako zbog relativno velikih žrtava, tako i zbog toga što su SAD do novih teritorija došle ratom.
6: Svibanjska kriza i pokušaj puča grupe francuskih časnika i političara od 13. svibnja 1958. godine, a zbog francuske politike prema svojoj koloniji Alžiru i Alžirskom ratu, označili su prekretnicu u poratnoj francuskoj povijesti. Nakon 12 godina izolacije na političku scenu Francuske vratio se i general Charles de Gaulle. Alžirski rat za nezavisnost izbio je 1954. godine. Tadašnja Francuska četvrta republika je prema ocjeni desničarskih političara, mahom zastupnika iz Alžira, ali i dijela časnika, vodila lošu i nedovoljno efikasnu politiku prema Alžiru i nije bila sposobna zajamčiti sigurnost Francuzima u Alžiru i slamanje fronte za nacionalno oslobođenje Alžira.
7: Vojna hunta, predvođena generalima Salanom i Mahudom, izvršila je vojni udar u Alžiru 13. svibnja 1958. godine. Cilj im je bio spriječiti formiranje vlade na čelu s Pierom Filminom i promijeniti politiku u korist desničarskih snaga. Dva dana kasnije Salan je zazvao generala de Gaulle. On je odgovorio da je spreman preuzeti vlast u Republici, ali da mu u 67. godini ne pada na pamet da započinje karijeru diktatora. Stanje u Francuskoj bilo je ozbiljno. Padobranci iz Alžira prebačeni su 24. svibnja na Korziku sa zadatkom da u određenim slučajevima, ako bi de Gaulle bio onemogućen u preuzimanju vlasti, ako bi zatražio vojnu pomoć ili ako bi komunisti pokušali preuzeti vlast, zauzmu Pariz i sruše vladu. Francuski predsjednik René Coty pozvao je 29. svibnja, samo 15 sati prije očekivane akcije padobranaca, de Gaulle da preuzme vlast i to kao posljednji predsjednik vlade Četvrte republike. De Gaulle je pristao, ali pod uvjetom provedbe ustavne reforme koja bi velike ovlasti dala predsjedniku, a upravo bi on bio prvi predsjednik nove Pete republike. Također je tražio izvanredne ovlasti za sebe i to na razdoblje od 6 mjeseci kako bi proveo ustavnu reformu i smirio stanje u zemlji. Najveća politička kriza u poratnoj Francuskoj završena je usvajanjem novog ustava u prosincu 1958. godine i De Gaullovim preuzimanjem predsjedničke dužnosti u siječnju 1959. Alžirski rat potrajao je do 1962. godine i bio je uzrok brojnih nestabilnosti u Francuskoj, uključujući i pokušaj atentata na predsjednika de Gaulle koji su organizirali časnici nezadovoljni njegovom politikom koja je vodila prema priznanju samostalnosti Alžira.
6: Turski državljanin Mehmed Ali Agca pokušao je 13. svibnja 1981. godine na trgu Svetog Petra u Vatikanu ubiti papu Ivana Pavla II. Papa se vozi u otvorenom automobilu i otpozdravljao vjernicima. Mehmed Ali Agca je nakon što je napisao razglednicu iz poluautomatskog pištolja pucao na papu i pogodio ga 4 puta. Atentatora su savladali vatikanski šef sigurnosti Camillo Cibin i vjernici. Papa je s 2 metka pogođen u donji dio trbuha, jednom u lijevu, jednom u desnu ruku.
7: Ali Agca lakše je ranio i 2 vjernice. Drugi atentator se uspaničio i pobjegao. Pozadina atentata do danas nije potpuno jasna. Ali Agca je tijekom istrage više puta mijenjao iskaz, ustvrdivši da je Vatikan naručio atentat kako bi potaknuo zapadne obavještajne službe na borbu protiv komunizma. Tvrdio je i da je naručitelj atentata iranski ajatolah Ruhollah Khomeini, koji je 1979. došao na vlast u Iranu i započeo islamsku revoluciju. Najraširenija teza je da je atentat organizirala sovjetska obavještajna služba KGB, a samo izvršenje prepustila bugarskoj obavještajnoj službi. Sam Akca tvrdio je da se 3 dana prije atentata u Rimu sastao s bugarskim vojnim atašeom. Motiv za atentat bila je navodna uvjerenost šefa KGB-a Jurija Andropova da izbor Karola Vojtile za papu posljedica anglo-njemačke urote, koja je cilj potkopati sovjetsku dominaciju u katoličkoj Poljskoj. Akciju se dovodilo u vezu i s krajnje desničarskom turskom terorističkom organizacijom Sivi Vukovi, a kao mogući organizator atentata navođena je italijanska paramasonska loža P2. Ali Akcija osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Papa Ivan Pavao II. Posjetio ga je u zatvoru 1983. godine i oprostio mu što ga je pokušao ubiti. Na zahtjev pape, talijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi pomilovao je Ali Akcu i omogućio mu da kaznu nastavi služiti u turskom zatvoru. Odlukom turskog vrhovnog suda Ali Akca pušten je iz zatvora 18. siječnja 2010. godine.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Janoš Remer, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Da, vesela pjesma. Taman, ovo je dobra pjesma za jutarnju tjelovježbu. Znaš, ono...
1: Razgibavanje.
0: Razgibavanje.
1: Stavim sa i ti skupaj.
0: Tako je. Upravo tako. Dobro, Željko. Evo, sad smo čuli što je dogodilo današnji dan. Ja sam to pozorno slušala.
1: Jel? Šetajući po hodnicima našeg novo neotvorenog studija.
0: I to sam isto malo pogledala. To sam malo proučila i poslušala, u stvari ovaj zadnji dio ovo da je bio atentat.
1: Danas smo već malo bolji nego jučer, tako? Mislim, opušteniji malo.
0: A, pa jesmo, iako...
1: Neko bude malo i previše opušten, ali ajde.
0: Da, dobro je.
1: Lelekica, hak, kolnici, mjestimice mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zbog jakog vjetra, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Da.
0: To je to, jel?
1: Pa to je to, možemo reći, od onih glavnih
0: Nema, vijesti. Znači ništa bura nije ograničila promet.
1: Ne.
0: Na A1, odnosno, dobro.
1: Znači, koja cesta?
0: I nije, pa dobro, nije bura bila ni tako nijaka.
1: Zbog jakog vjetra na dionici Gornji Vaganac, Ondić, zabrana prometa s autobusa na kat, vozila s prikolica motocikla, znači prvu skupinu vozila, ovo drugo je više manje okej, znači da promet teče i to je najvažnije.
0: I ovo treba napomenuti, ovo je naš dio, jel? Možemo tako reći, od 8 do 18 sati danas za sav promet zatvara se dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Obilazak je između čvorova Vrgorac i Ploče županijskim i državnim cestama.
1: Eto, ako te put nanese dole.
0: Da, dobro. 6:30, daj reci, molim te, brojevi, WhatsApp, govorni automat.
1: Ti mi je to tek tako sad tako reći.
0: Ej.
1: Tu je papirić pored nas, koji te broj zanima, resti meni.
0: Bilo je vrijeme da zapam.
1: WhatsApp Radio Zadar 0916347959, govorni automat 0800004 naš broj 314315. A mi već sada možemo kazati da nam ove srijede dolazi opet gradonačelnik,
0: tako je, mogu
1: debitirat će u novom prostoru zajedno s nama.
0: Je, upravo, stavit ćemo ga tu dritog da gleda prema katedrali.
1: Da.
0: A osim toga ne treba u bicikla, nego će s biciklom do gradskog poglavarstva, onda će Kalelargom usput i prošetati, vidjeti i uočiti neke probleme koje treba mijenjati, koje treba popraviti, jel? Riješiti. Dobro, to je u 8:30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Mi smo stigli do seta korisnih onih informacija za sve od vas, pa ćemo baciti pogled gdje nema danas električne energije. Rtina, Vrankovići, Stošići, istok, povremeni prekidi od 8 do podne, zatim Rtina, Miočići, ulica broj 2, također povremeni prekidi od 12 do 14 sati, a u Zatonu predio od Vrulja od 8 do 13 sati.
1: Dobro, što se tiče vodovoda, oni danas, za danas nema najava, ima za sutra, primjerice od 8.30 do 13. Škripavac i...
0: Ima. Kako nema?
1: Za danas ima, ja?
0: Suzi moje.
1: A danas je tri... Da, da, aj, dobro, dobro.
0: Ti čekaj, gledaš 11 ovo, jel?
1: Ne, sad čekaj, iz početka. Sutra, od 8.30 do 13.
0: Pa ne sutra.
1: U mjestu, vratit ćemo se na to, u mjestu Privlaka u područjima Škrapavac i Mletak. Neće biti vode. I isto tako 9 do 13. Debeljak, Tuđmanova između Trga hrvatskih branitelja i Trga Ivana Pavla II. Između igrališta i crkve. E sad se ti vrati na današnji dan i reci nam.
0: Pa mislim da to nas danas i zanima, o sutra će druge kolege.
1: Dobro, dobro, neću ajde, se više petati.
0: Malo se pogubila pa se sad onose što je zvajta navik.
1: Dobro. Dobro. Ja, treba se znati snaći.
0: A da, zato što se vidjela gore znači. Piše 12.5. pa se reći da nema ništa danas, ali dobro, ajde. Danas zbog radova u gradu Zadru u vremenu od 8 do podne bez vode će biti potrošači u gradskom predjelu Diklo u ulici Put Njivica. Također danas zbog građevinskih radova od 8 do, ne bubaj tu po stolu, od 8 do 14 sati bit će privremeno obustavljena voda u gradu Zadru u sljedećim ulicama. Denisa Špike, to si jučer i govorila, od ulice Miroslava Krdeže do ljekarne Svinga. Ako nisi uzela Brufenčića, evo te ćemo skupa pa ćemo uzeti. Put Petrića do kućnog broja 19, Lasije Petričić, kućni brojevi od 20 do 20.
1: Neka Paulin ili Norma Belu kad radi s tobom.
0: Dajte, te Miroslava Krdeže, kućni brojevi 19A, 19B, 21A, 21B, 34, 36, 38. Eto, dosta radova.
1: Ludo tebe, tako da. Se zove pjesma. Jel? Jel?

0: Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Evo nas, Željko, pomalo idemo prema duhovnoj misli, mir je dobro.
2: Da, pripremamo se, sve smo bliže zvoniku, tako da...
1: Da, pripremamo se duhovno.
2: Da.
1: Dobro. Spomenuli smo što će biti u programu, jer tako spomenuli smo da će Šime Erlić doći. Imamo jedna zanimljivost, je, ovaj grad je jučer to objavio, ali o tom ćemo nešto kasnije, nećemo vas sad malo zapilati. Moramo se KPA malo još koordinirati, malo smo danas raštimani, pa ćemo evo malo kasnije. Vrlo zanimljivo je kad je promet u pitanju, prometni prekršaj, a Big Brother postoji uvijek. Sad mislim uvijek, već postoji dugi niz godina.
2: A evo tu i tebe snima, vidi gore.
1: I mi ćemo biti pod okom kamere, ma koga briga.
2: Ja jedva čekam.
1: Je čudo, onda bi bila na Instagramu i tome da jedva čekam, da to
2: sad
1: volim.
2: Sad kreću tvoje objave koje se rade.
1: Kad sam ja na tim slikama, kad su gosti, sami mikrofon. Eto, nikad selfie nisam u životu napravila.
2: Ja.
1: Jedan put sam greškom htjela snimat neku presicu, a ja sebe snimala. Loše.
2: A dobro, imaš iskustvo ona sa pijace gdje si to snimala nešto, nemam pojma. Neki videčka si radila na...
1: Na pijace?
2: Na relji. Cvijeće, nešto. Pa.
1: A dobro, to sam snimala ljude. Ajme, sad me kritiziraš me za to. Dobro, a nisam tako... vidiš, to je dokaz da nisam vić na snimanju tih videa i to.
2: Ajmo.
1: Dobro. Ajmo malo još glazbice.
2: Može.
1: Da vidimo što je Denis spremio.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
2: Prije nego poslušamo Mir i dobro, podsjetim na današnji blagdan, danas je Gospa Fatimska. Riječ je o Marijinom ukazanju, odnosno prisjećamo se Marijinog ukazanja u portugalskom gradu Fatimi godine 1917. Fatima je postala glasovita u svijetu po neobičnim viđanjima troje djece u razdoblju od 13. svibnja do 13. listopada 1917. Svakog 13. dana u mjesecu Lucija, Franjo i Hijacinta doživljavali su ukazanje gospođe odjevene u bijelo i sjajnje od sunca. Užas i strahote Prvog svjetskog rata pojačili su dramatičnost fatimskih poruka vezanih naročito uz tri tajne. Za kršćane su važne one poruke što su ih prenosila djeca, a možemo ih sažeti u tri riječi: molitva, pokora i obraćenje. Ukazanje Majke Božje samo je naglasilo i aktualiziralo te važne evanđeoske poruke, a poziv da se žrtvom, molitvom, postom možemo suprotstaviti djelovanju zla u svijetu potakao je vjernike na ozbiljnije proživljavanje svoje vjere. Pio 12 je u najžešćem vihoru Drugog svjetskog rata 42. posvetio srcu Marijinom na 25 svijet srcu Marijinom na 25. obljetnicu Fatimskih ukazanja, a veliki Ivan Pavao II. Hodočastio je u Fatimu na današnji dan 1982. na prvu obljetnicu preživljena atentata i ponovno posvetio svijet Majci Božjoj i završio potresnim vapajem kojeg možemo reći da je aktualan i danas: izbavi nas od gladi, rata, od nuklearnog rata, od samouništenja, od svih ratova, od grijeha protiv ljudskog života, od njegovog početka, od mržnje, od nepravde u društvenom, nacionalnom i međunarodnom životu. Eto, Gospa je Fatimska, a mi idemo dalje do mira i dobra.
3: Mir i dobro.
4: Gospodine Bože moj, dođi ti prije k meni blagoslovom svoje milosti, da uzmognem dostojno i pobožno primiti predivni sakramenat. Digni moje srce k sebi i trgni me iz teška mrtvila. Pohodi me svojom spasonosnom milošću, da u duši okusim kako si sladak, jer iz ovog sakramenta teče slatkost kao iz vrela. Prosvijetli također i moje oči, da mogu gledati toliku tajnu i okrijepi me da vjerujem bez ikakve dvojbe. Tvoje je djelo, a nije ljudsko. Ti si tako naredio, a ljudi nisu razumjeli. I gdje je taj koji bi bio sam po sebi sposoban da tu tajnu shvati i razumije, koja nadmašuje i anđeosku bistroumnost? Ako promotrimo nebrojena djela što nam ih daje primanje svete pričesti, onda je zbilja grešan naš nemar i ravnodušnost koju pokazujemo Spasitelju, ne pristupajući često stolu Gospodnjem. Gdje ćemo naći nepobjedivu jakost, unutarnju sreću i mir, veću ljubav za svoju dušu i spasenje, ako ne u najtjesnijoj vezi s Isusom po pričesti? Uklonimo prirođenu lijenost, podbacimo ljudski obzir, pođimo za tolikim svecima i uglednim osobama.
3: Mir i dobro.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile se. Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
9: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
10: Hvala vam puno koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači. I evo još jednom, samo molim vas.
11: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
10: Je, apsolutno,
9: i hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
10: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
7: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, još nisam mogla stajati na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča, karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
10: Je, a kako ne?
9: Tek sad imamo.
10: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad. Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
9: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O nebaš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
12: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
13: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve kaj bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
14: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan, gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome.

0: Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
1: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je rekao:
0: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. Ko je taj ko blokira institucije, ko ih u biti želi okupirati? Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni, dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima, koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u

0: Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. Ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovat će i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i u drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije A sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Muvrin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, jazza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz HR, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump u oči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: Osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Kurier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
6: Euro minuta Hrvatskog radija.
10: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
12: Finala, kad već dođete, tako ne igraj se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
11: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
13: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
14: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
11: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14-17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
15: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobro obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
11: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
16: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
11: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Vralić.
17: Jako dobar ulazak prvoj energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom, gdje smo ih naterali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
18: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažniji od nas.
11: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. Ukupno je 102. Vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
21: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane naoblake, te umjerene, podno velebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinje i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviše između 16 i 21 stupanj.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
23: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
24: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
25: Iz
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Jutro, jutro svima. Evo nas opet, Suzi ruši razbija, traži miša, ne znam ja više što treba.
4: Miš, ali samo ovog miša, od onog drugog živog bi, ja mislim, bila na zvoniku gore.
3: Jel, pašljiva
4: sam. Ma da, je, sve, znaš kako u crtićima, Tom i Jerry, ona ovaj gazdarica.
3: Moram malo prijatelj, da me ljudi bolje čuje.
4: Jel.
3: A mora se bori za mikrofon, znaš kako je to?
4: Da.
3: Dobro jutro svima, još jednom na polovici smo radnog tjedna, srijeda, 13. dan mjeseca svibnja 2026. godine. Uz vas su Denis Ostrogonac, glazbeni urednik, tonski realizator Ivan Perica. Naše prve vijesti na rasporedu su u 8 sati, pokušat će ih pripremiti i realizirati Vladimir Šetka, vidjet ćemo kako će to ispasti. A ovdje s vama u studiju Suzana. Ostavi više.
4: Ne valja mi nešto.
3: Ne valja ti.
4: Da, ali ti ste tako, reporterski, odnosno kao sportski pravi komentator sve izrecitirao, da moje samo da kažem.
3: Pa mogli smo i bez toga. Dobro jutro svima, još jednom, čućete Suzi malo kasnije.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Malo ćemo se opet vratiti na servisne informacije. Bez struje danas Srtina Vranković i Istok Stošić od 8 do 12 sati u Zatonu, predio od Vrulja, povremeni prekidi od 8 do 13. Krtina Miočić i ulica broj 2, također povremeni prekidi od 12 do 14 sati.
2: Što se tiče današnje srijede iz Zadarskog vodovoda, imamo jednu najavu. Diklo, put Njivica, bez vode od 8 do 12 sati. Inače, napomena mome kolegi Željku Kapelariju, vremensku prognozu smo preskočili.
1: Vremensku prognozu smo preskočili, to sam ciljano, jer sam mislio da ćeš ti to odraditi, ali nisi mi nešto baš raspoložena, tako da ćemo kazati. Prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, pa nastavak na oblake, pa će se opet razvedriti, pa će možda zapuhati. U biti vrijeme će biti kako vi sami poželite, kako vi sami iskreirate. U biti bit će danas jedan lijepi dan. Je, tako, trebalo je biti.
2: Ptičice pjevaju.
1: I lijepo je sada lijepo vani,
2: jutro,
1: malo friško, ali je
2: prekrasno
1: ugodno.
2: Jutro.
1: Evo, tijekom dana do 21 Celzijev stupanj.
2: Da. A trenutačno Šibenik Veli Rat 11, Zadarska zračna luka 10, Božava 8, Gospić 1 stupanj, Zadar 10, temperatura mora, jutro smjerena 17.
1: Da, a biometeorološke prilike će samo nakratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane.
2: Top.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Stare pjesme Radio Zadra.
4: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
3: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
4: Nazovite 314-315.
3: Srijedom, poslije 20 sati.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.
3: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Dobro, napravili smo jednu stanku
1: rošadu.
0: Čak dva glazbena broja. A sad ćemo to nadoknaditi svojim dubokom misaonim rečenicama, izrazito duhovitima. Dobro, recimo i možemo biti informativni, dragi slušatelji, naš WhatsApp broj Radio Zadra je 091-634-7959 za vaše glazbene želje, moguća pitanja našem gostu Šima Erlić, gradonačelnik Zadra, dolazi za nekih, dobro, evo, 40 minuta će biti tu u eteru, oko 8:20, govorni automat 0800 0043, to je ono što vam možemo reći, da ćemo imati Hrvatski autoklub standardno u 7:45, a kad je riječ o prometu...
1: Bit će sve zanimljivije i kod nas ovdje u našem gradskom prometu, što ili tko nam stiže?
0: Stiže sken vozilo, dakle vozilo koje je opremljeno, okruženo kamerama, 6 kamera, po 3 kamere s obje strane vozila koje će snimati prednju, bočnu i stražnju stranu parkiranog automobila, može snimati i noću, znači ni noću nema odmora, i on će snimati i uočavati nepropisna parkirana vozila, pogotovo na onim crnim točkama, crne prometne točke, tako da i kad to vozilo snimi taj prometni prekršaj, javlja komunalni redarima.
1: Evo, znači ja u nešto više, evo taman bit će sutra mjesec dana kako je krenula to testna verzija, zabilježeno je ukupno 1263 prometna prekršaja.
0: Znači skoro 1300 prometnih prekršaja u ovoj probnom pokusnom razdoblju.
1: A SD 678 da je kod nje zabilježeno. A, kad to počne blještit oko tebe.
0: To je to SD, sad mi je sve oprošteno. A ovo ćemo sad vidjeti.
1: Ali zanimljiva tema u svakom slučaju. Eto. Malo ćemo i o tome danas našim gradonačelnikom, još ćemo sada tako svirati pa ćemo vidjeti je li vjetar popustio na nekim dionicama.
0: Dobro.
1: Dobro.

0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: Samo čistu istinu nam govore djelatnici iz Hrvatskog autokluba kad je riječ o stanju na prometnicama, pa očekujemo istinu i samo istinu i od dežurnog Zvonimira Vogrinca. Dobro vam jutro želimo.
3: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Da, evo, istina je da su kolnici i dalje mjestimice mokri ili vlažni i skliski, ima i nešto magle na cestama u unutrašnjosti, te jakog vjetra zbog kojeg su i dalje zabrane na Jadranskoj magistrali, i to na dionici između Senja i Svete Marije Magdalene, gdje je zabrana za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Do prije desetak minuta imali smo te iste zabrane i na državnoj cesti 1 na dionici Gornji Vaganac-Ondić, te na državnoj cesti Ličko-Petrovo selo-Novo selo-Koreničko, ali evo prije koji trenutak ukinute te zabrane, dakle napokon se smiruje taj vjetar u unutrašnjosti. Vrijeme je i dalje nestabilno, dakle prije polaska na put svakako se zbog tih promjenjivih uvjeta informirajte o stanju na cestama na našim internetskim stranicama ili aplikaciji, te provjerite vremensku prognozu na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Zbog radova na autocesti A1 i dalje zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a od 8 do 18 sati za sav promet bit će zatvorena i dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Jutros pojačan putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, pojačan i teretni promet na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nije bilo poteškoća, sve linije plove redovito.
2: Zvonimire, bilo nam je zadovoljstvo vas čuti, hvala vam lijepa. Moj kolega Željko Kapelar je sve prepustio meni, on vas isto pozdravlja.
4: Pozdrav, pozdrav, a bolje da vi Suzi to odradite.
2: Može, sretno vozačima, bog.
3: Bog, bog.
2: Hvala.

0: sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
3: Pa ćemo u tom tonu i nastaviti što se tiče glazbe.
4: Hoćemo.
3: Mi smo više pričali o Eurosongu.
4: Kako smo pogurali naše cure, a u
3: finale. Jesi vidio, koliko smo, da, tako da su nam ušle.
4: Kao, ne prati se.
3: Ne prati se, ali evo Lelek je ušao u, u finale da. Eurosonga ovoga
4: sada
3: u Beču.
4: Sada 10 poznajemo, ali tako, predstavnika koji će nastupiti.
3: A to su Grčka,
4: Finska,
3: Belgija,
4: Švedska,
3: Moldavija,
4: Izrael,
3: Srbija,
4: Hrvatska,
3: Litva,
4: Honduras. A nije Poljska. Dobro,
3: A joj, stvarno, dobro.
4: Dobro,
3: uvijek treba biti duhovit. U svakom slučaju finale...
4: Ali odlično, bacio sam pogled, sinoć, baš su dobro naše cure izgledale i scenski nastup. Sve, meni se osobno baš...
3: I lijepo pjeva, slažem se. Ko nije pogledao, evo može i na
4: snakama. I Grke spominju, da su baš kao pritajni dobro, da.
3: Imaju i dobro pjesmu. Dobro, u svakom slučaju, evo, malo ćemo čuti prije vijesti.
4: Andromedu.
3: Andromedu i navijamo za njih u finalu.

0: 8 sati, stigli smo i do naše današnje prve informativne emisije naših vijesti. Pozdravljamo Vladimira Šetko.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek prve dojmove otkrile su naše Mariju Krstanoviću.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste.
3: Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li opće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati, ovo stvarno.
2: Vijesti. U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i za osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg, zabijelio je i zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera.
1: Vijesti.
2: Dom zdravlja u Preku u skoroj bi budućnosti trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su počeli pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije, a prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
9: Imamo ideju da bi taj centar uz ovu postojeću uslugu, a to je doktor opće medicine i stomatolog koji funkcionira, nekad je tu bio laboratorij, tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij, ili da imamo tu nekakav mali rengen ili evo pedijatar možda, možda ne stalno, ali jedan puta tjedno ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljan i Pašman. Govorim i za otok Ugljan i za otok Pašman.
10: Moramo uvesti telemedicinu tako da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo.
2: Sport. Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. 8 najboljih momčadi regularnog dijela Premier lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede. Aktualni prvak Zadar u Krešinom domu s početkom od 20 sati ugostit će Riječki Kvarner. Trener Zadra Daniel Jusup.
11: Pokazali se kao dobar protivnik, čvrsti su, imaju dobre šutere, mogu raširiti reket. U Jukiću imaju snagu ispod koša, dobili su Bašića, imaju Amerikance, prema tome jedan respektabilan roster i stvarno bilo bi stvarno, ne smijemo ni u jednom trenutku podcijeniti tu momčad, nego se moramo držati zajedno, biti ono koji do sada nekako skromni na zemlji i dati svoj maksimum na toj utakmici.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i buru te istočni vjetar u Gospiću 2, Kninu i Zemuniku 10, Zadru 12, Šibeniku 13 stupnjeva. U nastavku danas smanjenje na oblake, puhaće jugozapadni i zapadni vjetar, temperature između 16 i 21.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Svega pomalo bile u našim jutarnjim vijestima. 8, hvala ti Vlado.
2: Molim lijepo.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A pogled kroz prozor pokazuje da nas danas očekuje jedan lijepi dan. A hoće li tako uistinu i biti, sada ćemo vrlo skoro od našeg Duška Kraljeva.
1: Slušaj Zadar.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: I tekako detaljna prognoza nas očekuje, moja Suzi. Dobro jutro našem Duško želimo.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospodine Kraljev. Evo, kiše je palo dovoljno, negdje sam čitala ljudi sretni, zadovoljni, ovi koji su se bavili sadnjom zadnjih dana, ne znam, krumpire, pomidore, ova kiša im je došla onako ko naručena.
3: Bila je najavljena, ostvarila se prognoza i kiše je bilo dovoljno, mislim negdje je palo, a palo je negdje u prosjeku oko 15 litara, negdje više, negdje manje, ali je palo dosta i dosta za ovo sad vrijeme i ne bi trebalo biti, međutim, bit će nje još. Izgleda, evo, ova dolina sa tim frontalnim poremećajem koja je donijela ovu kišu koja je brzo prešla preko našeg područja i donijela onu malu grmljavinu, ojačala vjetar i sve to je otišlo prema jugoistoku, a evo iza nje će malo pojačati taj tlak zraka, malo će porasti, sad je taj tlak 1900 paskala, pa će onda opet početi padati, tako da dan pred nama će biti dobar, ugodan dan sa suncem, sa burom u početku dana, to je sada, ali ta bura će brzo slabiti i preći na ove jugozapadne i zapadne, na otvoreno moru zapadne smjerove, nešto malo pojačane, ali tamo na otvorenom moru, tamo će biti nešto i oblako, ali vrijeme ponovno luduje, tako da nakon sutrašnjeg isto dobrog dana, već prek sutra, to je u petak, počet će jugo koji će donijeti oblake, a onda ćemo najlošije vrijeme u ovom tjednu imati u subotu, kad bi trebalo biti ponovo dosta kiše, grmljavine, jakog vjetra, sve ono, ali to će također, to je taj svibanjski ti upadi do hladnijeg zraka, to će također brzo proći. Međutim, dobro je da je malo će i zahladiti, pa dobro, kažu da svibanj, kad ohladeni svibanj, puni konobe, pa neka puni konobe, to je dobro, bar je dobro ta izreka, da li će tako biti, vidjet ćemo. Što se tiče, kažem, današnjeg dana, dosta sunca, a i nešto oblaka, temperatura do 20 stupnjeva Celzijusovih, sutra također suh, sunčan dan, temperatura čak iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, vjetar ujutro istočni preko dana jugozapadni, ali slab, uglavnom slab, temperatura mora je tu negdje oko 18 stupnjeva Celzijusovih, već je dosta i za one manje hrabrije, mogu ulaziti u more, evo to je danas i sutra kad ima i sunca, a onda kažem u petak dolaze oblaci, ne bi trebalo biti u petak tijekom dana neke kiše i nekih neugodnosti, ali navečer bi trebalo biti kad malo jugo stane, onda bi trebalo početi padati kiša koja bi u subotu, kažem, prolazila ta fronta i taj frontalni poremećaj donio bi tu te najveće neugodnosti, ali vidjet ćemo što će biti. A danas i sutra uživat ćemo u lijepom vremenu, u dosta ugodnom vremenu, pravom proljetnom vremenu sa dosta sunca. Evo, poslije kiša uvijek dođe sunce, pa to sunce nas obraduje nas i ove malo porast, ove temperature. Mi nismo imali one neugodnosti što su imali neki dijelovi naše domovine, naročito sjeverozapadni dijelovi. Eto, na sreću toga, mislim da ja to i stalno kažem, zahvaljujući našoj orografiji i mnogim drugim čimbenicima, ipak te neugodnosti su kod nas rijetke.
4: Hvala, gospodine Kraljev. Evo, zaista uživam u ovom lijepom jutru, ispran grad kišom, grad, svježe, grad, lijepo, baš je krasno. Želimo svima još jednom dobro jutro i vama lijepi ugodan dan. Srdačan pozdrav.
3: Hvala vam, poslušanje.
2: Pozdrav.
5: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, ooh-ba-doo.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.
7: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
8: Još bi nam trebalo pola sata da mi samo pričamo s gradonačelnikom o raznim temama, a onda nakon toga da vas, gospodine gradonačelniče Šimerliću, uključimo u eter. Je li tako, Željko? Puno tako toga. Je.
9: Dobro jutro u novim prostorima i prvi dolazak Šimerlića. Evo, gospodine Erlić, malo pogled okolo. Dobro?
10: Je, gledam kako ste se snašli, pa lipo vam je ovdje na poluotoku, još malo da se sve to uigra, bit će to super, ajde.
9: Da.
8: No, dobro, gradska uprava je uigrana, imate vi već utakmica u nogama. Gospodine Erliću, naravno našim slušateljima, evo za koju minutu možete početi nazivati na 314, 315, najvažnije da vi uspijete postaviti pitanja našem gradonačelniku. Dobili smo nešto pitanja i preko ovih društvenih mreža, tako da ćemo to sve stići riješiti. A sad samo evo kratko, uvodno, jučer je održana konferencija o otočnom povezivanju i unapređenju kvalitete života na otocima. Dio otoka je pod ingerencijom i pripada gradu Zadru administrativno. Bilo je riječ o vodovodizaciji, projekt prijedan više od 300 milijuna eura. Pretpostavljam da su to i naši otoci, ovi gradski, isto uključeni. Što mogu očekivati?
10: Pa gledajte, bilo je puno priče o svim temama važnim za aspekt života na otocima. Jedna dosta dobra konferencija, popraćena od strane načelnika, raznih predstavnika otočnih udruga, zajednica i tako dalje. A naravno, najveće, najvažnije pitanje je bila vodovodizacija. E sad, to je jedan veliki projekt koji u biti koordinira vlada. Mi gotovo na mjesečnoj razini imamo koordinacijske sastanke sa predstavnicima Hrvatskih voda, vlade i tako dalje. Zato što se radi u istinom mega projektu. Nemoguće ga je koordinirati samo iz županije, iz grada, nego su potrebni resursi vlade, jer se tu radi o doslovno povećanju kapaciteta postojećega vodovoda sa jednom novom cijevi koja bi trebala ići od Zrmanje prema gradu, kopnenim dijelom, onda povezivanje sa novom cijevi prema otocima, prema otoku Ugljanu prije svega, i onda dalje praktički cijevi koje bi trebali ići prema ostalim otocima. Sve se sada u fazi projektiranja, studija, ogroman projekt, puno građevinskih dozvola, koordinacije na velika na terenu, ali on se sad slaže u cjeline i faze i onda će se nakon toga pristupiti komunikaciji i prema javnosti kojom će se kazati kako će se fazirati, kojim putem će projekt ići. Ide to svome kraju u smislu projektne dokumentacije, tako da nazire se put i smjer djelovanja, ali u biti jedan veliki, ogromni projekt, najveći u državi takvoga tipa, zato ga zovemo mega projekt. Koji treba riješiti trajno pitanje vodoopskrbe, ne samo otoka, nego cijelog Zadarske područja, Zadarske regije.
8: Da, govorite o nekim vremenskim rokovima, to da sad kažemo za 10 godina, gledajte, to bi bilo...
10: Ne, on će se stalno raditi. On će započeti vjerojatno 2-3 godine i trajat će 5-10 godina sigurno, dok se kompletan prostor pokrije. Tako da to je ogroman projekt.
8: Dobro, gospodine Erliću, konferencija za novinare, gospodina Gorana Krčevića, koji je upozorio na ove naravnice, ono to mjesto što mi zovemo Madraci, gdje je bila ta trgovina Madraci. U svakom slučaju, evo, znate o čemu se radi, znači on kaže da je, spominje da je taj teren se čuva za izgradnju stambenog kompleksa, da on ima pravo na to, pa evo, a s obzirom da je vama ustupljeno, odnosno vi plaćate određeni dio novaca državi da bi koristili privremeno za parking. Pa o čemu se radi? Čije je zemljište? I
10: ma gledajte, riječ o potpuno neutemeljenima, pravno neosnovanim navodima dotičnog gospodina, stvarno bez ikakvog pravnog rezona i utemeljenja. Pa mislite da bi država nakon svih mogućih analiza dodijelila ugovor obalama i lučicama i gradu da bi se tamo držao parking, da postoji bilo kakav problem sa tim prostorom? Dakle, uopće je nesporno da je taj prostor od uvijek bio državni, samo da državi pripada. Mislim, gospodin Krčević je tamo imao određene pravne režime unutar kojih je sa svojim firmama uživao tamo prostor, međutim, dovoljno o svemu govori činjenica da je 2024. godine državni inspektora zapečatio garaž na ravnicama kazavši da je tvrtka u vlasništvu Gorana Krnčevića naplaćivala parking bez ugovora o zakupu površine i nekretnine s državom, odnosno vlasnikom grada. Tako da on je u pravnim procesima, postupcima, nema pravo na taj tamo prostor. Mi smo jasno komunicirali prema javnosti, naša je želja reorganizirati promet u Mirovanju, parkiranje organizirati i dobiti što više parkinga i na Ravnicama i drugim dijelovima oko poluotoka. Mi sada dobivamo tamo 370 i nešto parkirnih mjesta, također u ulici vamo ispod poliklinike se radi parking prostor bivšega Haka, gdje također imamo sada 60-ak mjesta. Mi sa dva parkinga u centralnom dijelu grada stvaramo za ovu sezonu već preko 420-30 parkirnih mjesta. To je naš cilj. Mi želimo urediti sada prostor Ravnica, pokazali smo medijima i javnosti kako bi taj prostor trebao izgledati nakon uređenja. Država nam je dala ugovor da bi tamo organizirali parking i jedini smisao i svrha svega toga je to. Drugo, tamo su na snazi konzervatorski uvjeti. Tamo ne možete raditi što hoćete, ona je buffer zona, sjećate, vidjeli ste, mediji pratili koliko dugo nam je trebalo zadobiti uopće konzervatorsku studiju za područje Ravnica, i znate i sami projekt Vrata grada i tako dalje, oko nekakve buduće vizije tog prostora, oko čega sada uopće nema govora, nego sad isključivo riječ ovdje o parkiranju. 5 godina dobili ugovor za organizirati parkiralište, naplaćivati ga tamo, a gospodin Krnčević će voditi svoje pravne postupke sa ODO-om, DIRH-om i sudovima, mi s tim nemamo veze.
8: Dobro.
9: Uvijek zanimljiva tema oko parkiranja, eto od ponedjeljka 18. svibnja, sken vozilo nadzirat će prometne prekršaje poput nepropisnog parkiranja i zaustavljanja vozila, bit će to itekako zanimljivo. Kako će to sve funkcionirati?
10: Pa gledajte, mi smo ušli, imamo jako puno primjedbi građana. Te primjedbe su osnovane oko nepropisnog parkiranja, parkiranja po svim dijelovima grada, po trotovarima, sigurnost se na taj način ugrožava, to je doslovno problem svih gradskih kvartova, ključnih gradskih prometnica. Ide nam sezona, mi ovo već dugo pripremamo, on nije od jučer. Ovo sa sken vozilom, morali smo riješiti sve to pravno pitanje, odnose sa obalama i lučicama, korištenje tog automobila, kako će funkcionirati kazne i sve ostalo prema policiji, komunikacija, to već traje neko vrijeme. Uvođenjem sada sken vozila mi moderniziramo i ubrzavamo sustav i efikasnije možemo učiniti. I mislim da to može na jedan izvrstan način funkcionirati, zato što je sken vozilo fleksibilno. Može ići u svaki dio grada gdje su najgore crne točke, recimo to tako, odnosno neki prostori, možemo ga poslati u bilo koji dio grada gdje se opetovano krše propisi, parkira neku zelenu površinu na trotovar i tako dalje. Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija, recimo tamo od Relje prema City Galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Punta Mici kod restorana Šime, restorana Kapo, pa Uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, pa Štrosmajerova ovdje na Moštarnici, isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu, prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2 do 3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila. Prema tome, to je vrlo efikasan sustav. Ja upozoravam sve vozače, sve one koji tu nepropisno parkiraju, da pripaze u narednim danima, od ponedjeljka kreće aktivno sustav sa radom. Osim sken vozila, postavili smo 2 kamere, jedna je kod Jazina na kod Inine pumpe, jel? A druga je kod City Galerije, gdje se stalno zaustavljaju vozila u onu zaustavnu traku i dižu se na onu biciklističku stazu odmah kraj tržnice na City Galeriji. Tu će kamera kontinuirano kažnjavati sve one koji tamo staju. Jednostavno, kamera je tu neumoljiva, ona radi 0-24, ispisuje kazne, upozoravam svih, kreće od ponedjeljka. Već sada u testnom radu, sadnjih 10-20 dana, je ispisala testno 1000 i nešto kazni. Znači, neprestano se tu dešavaju prekršaj. Nije ovdje poanta kažnjavati ljude ili da mi temeljimo sustav na nekakvoj represiji, ali jednostavno previše se je otelo kontroli u pojedinim dijelovima i kvartovima. Mora se uvesti reda. Na ovaj način jednostavno šalje se jasna poruka da se to ne može raditi i da se ne može ugrožavati promet takvim zaustavljanjima. Evo, uredovat ćemo po drugim dijelovima grada, svjesni činjenice da moramo i reorganizirati promet, svjesni činjenice da trebamo širiti parking zone kako bi se uredilo promet u Mirovanju i stvarati nova parkirna mjesta, to je ključ da se ima di parkirati. Mm-hmm. Ali reda opet mora biti u ovakvim uvjetima kakvi su sada.
8: Mislim da će građani to pozdraviti, jer uvijek se svi i na društvenim mrežama i, ovo, i u programu zovu i žale se na tako nepropisna mm-hmm. i bezobrazna parkiranja. Pa evo, podržavamo to i
9: da, pa baš prije nekoliko dana prometna nesreća Put Ikla bilo je stvarno jako opasno, tako da treba pripaziti. A u biti tijekom jednog dana znači možete i više kazne dobiti ukoliko vam se automobil, eto.
8: Više puta, mogli smo više kazni. Dobro, ako smo baš tako ovaj, bezobrazni.
10: Tako
8: dobro, kad smo već kod Put Ikla, to znači obuhvaća ovaj problem, dakle isto ovaj scan vozilo, znači to će se na taj način, ste rekli.
10: To je jedna od tih lokacija, nije mm-hmm. jedina, moram naglasiti da ima više takve, prije sam napomenula takve situacije kod City galerije, Strossmayerove, po Voštarnici, na više po Bilom Brigu, gdje se na trotovare parkiraju automobili onako u jednu liniju, je li?
8: Dobro.
10: Ovaj, tako gdje god budu takve situacije da pješak nema dovoljno prostora, tu će se uredovati i evo, nastojat ćemo to suzbiti na ovaj jedan način.
8: 314-315 poziv našim slušateljima, javite se, gradonačelnik Šime Erlić je ovdje s nama, pa evo mogućnost da mu postavite neko od vaših pitanja, ili samo jedno bit će dovoljno. Idemo dalje.
9: Čistoća, lokoti.
8: Evo i o tome.
10: Puno smo pričali o tome, nije ovo nešto od jučer, najavljujemo i uvođenje varijabilnog dijela i novi sustav naplate i funkcioniranja, reforma, apeliram stvarno prema građanima da daju ruke, ono dobronamjerno, prijateljski, i ja sam stanar, istu stvar vidim sa zgradom i sa svojim kontejnerima ispred zgrade i drugih zgrada, svi živimo tu u gradu i vidimo koja je to problematika, moramo promijeniti sustav i način kako se sada gospodari i prikuplja otpad. Znači poanta je da je Čistoća se potrudila maksimalno da stavi sada na svaki mogući kontejner u svim dijelovima grada, tu se prije svega misli na više stambene zgrade, tamo je bilo najviše posla, da se stave ovi bravice, jeli?
8: Dobro.
10: Zajedno sa ključevima koji će biti podijeljeni stanarima. Poanta bi bila da se kontejner puni onog trena i da je zaključan, da je pod ključem. Dakle, svaki stanar onom, svaku večerka ili da preko dana kad izbaci smeće, da zaključava kontejner iza sebe do trenutka dok se ne napuni skroz. Kada se napuni skroz, kontejner ostaje otvoren, odnosno vidi se da je bravica otvorena i to je signal djelatnicima Čistoće da oni mogu kupiti. Oni će kupiti najčešće u rano jutarnjim satima i na taj način jednostavno evo da stvar funkcionira. Ja vam moram napomenuti znači samo ključnu stvar. Znači svako od nas je odgovoran za svoj otpad. Mi smo raspisali natječaj isto tako za smetlarnike. Ukoliko neko smatra da je ovo rješenje koje nije dovoljno dobro, može se ići sa predstavnicima stanara organizirati da se njihovo smeće oko zgrade, jeli, odnosno kontejneri organiziraju u smetlarnicima. To može biti jedna druga faza. Mi ćemo naravno na javnim površinama gdje god možemo, sad u vremenu, ali to će trajati, pred nama raditi podzemne i polupodzemne kontejnere. Jel? Poluotok za sad nismo obuhvatili u ovome dijelu jer jednostavno nemoguće, nije spreman, tamo je puno ugostiteljskih objekata i svega ostalo koje formira većinu smeća, moramo drugačije tamo pristupiti. Ali evo, ovo je apel prema svim građanima, ovo će sustav će trajati neko vrijeme, uspjeti će ako i građani se uključe na ovaj način, dobronamjerno, sa jednom željom da evo, ovaj sustav profunkcionira, moramo ići dalje sa time. Kažem, temelji se na tome koliko smeća svako kućanstvo proizvodi, varijabilni dio tome služi za miješani komunalni otpad, ostale kante koje su za reciklabilni otpad, papir, PET, one funkcioniraju.
8: Slobodno ih punimo.
10: Tako je.
8: Dobro, što se tiče toga, to je pitanje tko će taj kontejner otvarati, uh-huh. ostavljati otvorenim, ali kad se on napuni do vrha, na kraju se neće moći ni zatvoriti poklopac. Ali dobro, evo, praksa će to pokazati, vidjet ćemo kako što u praksi, nego poziv slušatelja.
9: Nekoga, da. Dobar dan.
8: Čeka.
9: Dobar dan.
2: Poprosite, da li možda naš gradonačelnik zna ko je upravitelj ove zgrade preko puta škole Bili Brig? Jer tu ima dosta useljenih stanara nekako u prizemlju dolje i sada se rade neke djelatnosti i smeće se donosi i popravljaju se peš mašine, špine su van, neka se puste djeca, ono, pa ono curi, pa podrumi puni smeća. Pa ne znam ko to upravlja, da li to upravlja grad Zadar ili grad Zadar da to da ili bilo ko drugi.
10: Ne znam ko to radi.
2: Euro da se ta zgrada održava, da se te prostorije održavaju.
9: Dobro.
8: Hvala. Hvala gospođo. Hvala sad.
10: A ništa, na svakome od nas je da upravlja izgrada, sa otpadom samostalno, odgovorno, ako ne, je li, podliježe odlukama komunalnom redu.
8: Ovo, taj, tu su neki poslovni prostori, da li legalno ili nelegalno,
10: ne znam,
8: ali to će morati stanari riješiti sami i imaju predstavnika.
9: Imamo još.
8: Da. Upravitelja zgrade. Dobro jutro.
9: Jutro.
11: Evo, dobro jutro. Ja se, ljubi, pozdrav svima.
10: Pozdrav.
11: Posebno gospodinu Eroviću.
8: Jutro.
11: Ja mislim, neću pretirati, ali stvarno jednu, valjda 5-6 puta javljam radi ovih naših gobavih cesta u Arbanasima sam. I kako autobus stupi u Arbanase, onako je sve do kolodvora gobavo, sačuvaj me majko Božja. Ja sam to zvala.
10: Upravo ste.
9: Hvala.
10: Ne, u pravu ste, gospođo, stvarno, evo, bili smo neki dan na fešti u Arbanasima i stalno smo tamo i vidjeli smo, osjetili, ma mislim, imamo nekoliko, jedno desetak stvarno loših lokacija u gradu što se tiče cesta, gdje su u lošem stanju skroz ceste, niz je razloga, morali smo čekati oko aglomeracije isto, ne govorim za Arbanase, za druge dijelove kvartova i koordinaciju sa drugim službama. Moj je sada plan da, odnosno dali smo naloge, treba se napraviti sada priprema da se u nekoliko gradskih kvartova izvučemo veća proračunska sredstva i na rebalansu upravo za poboljšanje prometnica, da se veći komadi prometnica rješavaju kroz rekonstrukcijom tih pojedinih dijelova i cesta. Problem je uskladiti sve radove koji se moraju odvijati, tipa rješavanje vodoopskrbnih cijevi ili odvodnje sa uređenjem samih cesta, ali to je naš problem i moramo to jednostavno dići na višu razinu.
11: A koliko godina će proći još?
10: Moramo to najkasnije, kraj godine ili do godine, u planu je taj dio prometnice, pa ćemo posvetiti.
8: Dobro, hvala gospođo Karmen.
10: Bićemo mi tu od srijede do srijede, pa nećemo vam moći pobići.
8: Hvala srdačan pozdrav. Evo, ja sam jučer kraj Marine prošla tamo od hotela Hayat kreme, pa to je isto cesta koja isto vapi za
10: ima ih i na putu Petrića.
8: Dobro, htjela sam pitati, odnosno slušatelji pitaju naši, kada je predviđen kraj radova aglomeracije na Skročinima, već nekoliko mjeseci, kažem, tamo se ništa ne radi.
10: E sad, moramo vidjeti točno jednu po jednu cestu i ulicu, radovi su, znači, kazano da moramo ih intenzivirati, mi smo stalno na tim gradilišnim koordinacijama, ne mogu sad konkretno reći za taj dio, moramo dati posebnu informaciju.
8: Dobro. Onda
10: za konkretan, po pojedinoj ulici, jel? Kad mi dođe sa ulicom je teško reći kad će biti izvođač u kojem dijelu ulice. Ali svugdje ga požurujemo, ga sve dijelove grada sada, trenutno i Kožno i Petrčane, tamo su turistička naselja, pa neće moći još dugo raditi jer je turistička sezona u tijeku, a tamo gdje može radit će maksimalno, evo, apelirat ćemo prema izvođaču da se ubrza u svakom slučaju.
9: Imamo još jedan telefon, halo, dobar dan.
12: Dobar dan, evo, pozdrav vama i poštovanom gradonačelniku. Ja imam jedan, nije baš upit, više primjedba, znam da nije to u domeni grada Zadra, ali isto se radi o situaciji na Bilom Brigu gdje u našoj stambenoj zgradi dolje u prizemlju je jedan prostor koji je stambeni, u njemu žive dvije gospođe koje su psihički nestabilne i tu se dogodila jedna poplava i stanari sada trenutno uživaju fekalije i razno smeće koje se širi iz toga stana i mi smo kontaktirali sve moguće institucije i Centar za socijalnu skrb i grad Zadar i svi su nam rekli da to nije u njihovoj nadležnosti, a mi stanari čekamo da netko dođe i da sanira taj prostor iz kojeg lete muhe, pljesan i mi samo čekamo kad će se tu neka zaraza dogoditi. Dvije gospođe lutaju po gradu, nitko ih ne može locirati i sve stoji, a mi jednostavno, kažem, trpimo posljedice toga što je tu ostavljeno jer su te dvije gospođe ostale nezbrinute.
9: Tako. Hvala.
10: Dakle, to je stan, je li?
12: To je stan, to je privatan stan i kaže, mi smo se obavijestili smo svih, u nadležnosti je Centra za socijalnu skrb, ali oni također ne mogu ništa dok ne lociraju gospođe, a niko ih ne traži. One su okolo po gradu, mi ih srećemo, a službe miruju, a mi čekamo da se neko čudo dogodi.
10: Koliko ja imam informaciju, inspektorat tamo ima informacije i postupao je, ono što, odnosno upoznati su sa situacijom, treba se vidjeti koje je sa pravno rješenje da se uopće djeluje, je li, jer riječ je o to u privatnom stanu, privatnoj imovini, ali očito o situaciji koja ima efekt na ugrozu stanara i susjeda. I treba se naći neki model kako da se to napravi. Prije svega vjerujem da ste vi već kontaktirali upravitelja zgrade i sve ostalo, ali ako se ne može doći do tog stanara koji to radi, onda je to problem, je li, i moraju se uključiti inspekcije i državne službe, tako da oni su upoznati. Ja ću još, evo sad, pa ovo mi je sad prva čuti u ovome trenutku, ne mogu vam dati konkretniji odgovor od toga, ali mogu se nakon evo emisije čuti sa inspektoratom i vidjeti jesu li postupali i što dalje mogu napraviti. U svakom slučaju može se javiti u naš odjel za komunalno, prenijeti informaciju koju doznam pa da vam prenesu informacije. Evo.
12: Ja vam se zahvaljujem jer mi smo stvarno svi kontaktirali i svi su upoznati, međutim i dalje se čeka, a ništa se ne događa.
10: Evo, dobro, hvala vam.
8: Hvala vam puno i nadamo se to riješiti i te dvije gospođe pronaći gdje su. Jedno pitanje, gospodine, već vjerojatno je to on, a možda je netko drugi iz Puntamike, isti je problem, zvao i u emisiju Grintalica. Dakle, Puntamika, obalni pojas, jako zapušten. Kaže, 3 godine nitko nije nasipao novi šljunak, a ovo jugo prije 2 mjeseca je potkopalo je i samu šetnicu, urušeni su tamarisi, 2, ostali bez podloge, prijeti također urušavanje i ostala 2 stabla tamarisa. Turistička sezona počela, ljudi se žele kupati, sunčati, Puntamika se ipak vodi kao turistička zona grada, dakle nitko ne reagira. Evo,
10: imamo jednu tamo pravnu problematiku caku koju nismo imali prethodnih godina, to je vezano za ovaj novi zakon o pomorskom dobru koji čekamo uredbu zbog tog postupanja. Mi imamo sad sljedeći tjedan isto ponovno koordinaciju po pitanju pripreme sezone i uvijek je do sada bilo dohranjivanje plaža regularno, sad nas ta uredba malo tu koči na pomorskom dobru, ali svjesni smo te problematike i napravit ćemo sve što možemo evo u tjednima pred nama da uredimo. Inače su službe i komunalne i ove koje su nadležne za taj dio i u Obala i Lučica za druge dijelove grada gdje u nadležnosti Obala i Lučica su plaže na terenu i sljedeći tjedan baš imamo na tu temu koordinacije i nastavit ćemo evo i ovo pitanje onda pospješ što se tiče tamarisa, zelenila, tome smo posvetili pažnju da napravimo, ako evo sad se apelirano je, ja ću javiti nasadima tamo da vide.
8: Da oni znaju, bio je direktor Krčević je bio, on je to rekao da zna o čemu se radi, da. Tako da će ne morate se
10: Ne, dobro, ako ste već prenijeli informaciju onda će
9: evo imamo još jedno pitanje. Halo, dobro jutro.
13: Halo, dobro jutro.
9: Da čujemo.
13: Imam pitanje Skročini od Veterinarske gore. Oko nas je sve kanalizacija radi, tako od nas ni B od bagera ili ne znam nija kako bi se izrazila.
8: Evo, baš smo malo prije to pitanje
10: postavili. Evo, Mona, vidi se.
13: Nisam bila, oprostite, nisam
10: bila. Ne, sve u redu, moramo jednostavno sa izvođačem, evo, stupit ću u kontakt poslije, odnosno sa nadležnim službama koje vode projekt u vodovodu i onda ću ih tražiti od njih da mi daje jasan plan, pa ćemo tamo javiti ili preko mjesnog odbora. Kakva će biti dinamika daljna radova i u čemu je problem. Znam da je bio problem sa spajanjem na određene sjevi još ranije, da su imali problem kod zapeli su bili sa jednim projektnim rješenjem kod projektne dokumentacije, ali evo moram dati konkretni odgovor baš konkretno za vašu ulicu, kad bi što moglo ići dalje, jer svjestan sam da to frustrira i da nemate pristup normalan ni kući, ni domu, ni svemu ostalome, tako da što drugo možemo napraviti, je to raskopano sa komunalnim službama, molim vas da javite nama ili u mjesni odbor, nastojat ćemo druge stvari pomoći, pristup ili bilo što možemo napraviti da napravimo. Ako treba nešto ograditi ili kako bi rekao, intervenirati, to javite svakako.
8: Hvala vam.
13: Da li smijem još nešto pitati?
8: Nećete, još malo vremena nam je ostalo.
13: Evo na brzinu kod nas, a upravo na Skročini od Veterinarske, 100 metara gore ima s lijeve strane jedna ruševina, strahovito. Djeca idu tu, puno djece u školu Bartola Kašića. Prošli puta kad je bilo nevreme, za 2 metra sam izbjegla komad cigla da mi ne pane na auto. Ne bi naravno meni ništa bilo u autu. ali djeca idu tu u školu i prije par godina smo mi zvali ovdje isto.
10: Je riječ o nekakvoj kući, zgradi, o čemu je riječ?
13: Ma, ta neka ruševina. To je katastrofa, to nitko zna kom pripada, ništa.
10: A vjerojatno je privatno, pa nije postupano. Možemo eventualno poslati komunalce pa da idu sa nekakvim nalogom o uklanjanju, ako se može, ili zaštititi.
13: Da.
10: Moramo vidjeti.
13: Ne, to je ništa, nema krova, to je srušito, to ispadaju one, to je od kamena. To ispada kad
8: dobro.
13: Je to neko nevrede
8: skupati. Gospođo,
10: ono što mogu je poslat ćemo da nam komunalce da vide. Da vide i da prove uredovati.
8: Hvala vam, pitanje isto iz emisije. Reci, Željko, pitanje.
9: Evo, jedan slušatelj je pita što ste sve konkretno poduzeli da se zaustavi betonizacija grada.
10: E sad, poduzeli smo to da sadimo nikada više stabala u povijesti, 1500 stabala samo od kada smo došli krmolikog bilja, da smo demapirali sve gradske kvartove, definirali zone u kojima ćemo raditi takozvane male urbane zelene površine, šume i druge oblike zelenih površina dječjih igrališta. Na tome se sada trenutno radi, bit će više takvih lokacija. Park Kažimira Zankija, tamo gdje je ovaj skate park, on je sad u fazu, dakle u nabavi i dogovaranje, i sad će krenuti sa realizacijom, bit će najveći zavisnih gradskih parkova ili park šuma, isto tako i park šuma Musapstan. Planiramo i na Crvenim kućama uređenje isto tako parka, želimo da svim gradskim kvartovima imamo dostupnost gradskih kvartova što veću, što bližu građanima, a osim toga mijenjamo urbanističke parametre. U tijeku smo izrade izmjena prostornog plana, komentirali smo, izvijestili to na gradskom vijeću i javnost da povećamo udio zelenila na građevinskim česticama i na taj način trajno doprinesemo povećanju, dakle, zelenih površina u gradu. To su neke konkretne mjere kojima sada idemo, a stvarat ćemo i dodatne javne zelene površine, primjerice isto tako i na plovani kroz otkup, otkupit ćemo zemljište od privatnika. Tu smo sada isto tako u postupku kako bi napravili nogometno igralište, ali parkovnu površinu u sklopu njega. To su
8: dobro
10: poslove kako možemo.
8: Odlično. Samo je bitno kod tih novih stambenih zgrada da imaju osiguran zeleni prostor, a ne parking. To treba riješiti. Imamo dvije minute. Tu si, Željko, pripremio nešto oko sporta. Ljetna liga, novi košarkaški teren. Ali
9: kapetanski
8: Ne smijemo to propustiti.
10: Radimo na Citadeli kapetanskome, našemu kultnome terenu. Želimo ga vratiti košarkašima. Stavit će se sada ljetna liga. Košarkaška će se tamo organizirati. Momci su sretni da mogu to napraviti tamo, mi smo sretni da oni to žele i da su tako aktivni, da rade izuzetno kvalitetno, i evo, sigurat će im se tamo prostor. Mi smo ga sada uredili u smislu zelenila, u smislu one tribine, to se još uvijek uređuje, postavljaju se reflektori, doće struja, voda u nekom malo vremenu, i ono što je najvažnije, uređuje se sami teren, on će se i onako dizajnerski oslikati, bit će interesantno, pa neka ljudi dođu vidjeti, bit će dobro, organizirat ćemo i koncerte ove sezone. Sve to dobro uvertira u veliki turnir svjetski koji se dešava ovaj petak, subotu, na Pozdravu suncu.
9: To je to.
8: To je to. Hvala slušateljima. Ostalo još nešto sitno pitanje, ali mi za smo sve riješili.
9: Yes.
8: Hvala gospodine Erliću i onda vidimo se, evo.
9: Pozdrav.
10: Hvala svima, vidimo se ponovo ovdje u gradu.
8: Hvala.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža. Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: PBZ Info.
4: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima ima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
1: HR Mreža.
5: Oglasi.

0: Vladimir Šetka opet je uz nas, 9 sati, nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Gostujući jutros u našem programu, zadarski gradonačelnik Šime Erlić komentirao jučerašnju konferenciju o povezivanju otoka s kopnom te projekt vodovodizacije. Rekao je kako se radi o takozvanom megaprojektu u koji su uključeni vlada i Hrvatske vode, dodavši kako je kompleksan i zahtjevan projekt.
3: Jer se tu radi o doslovno povećanju kapaciteta postojećeg vodovoda sa jednom novom cijevi koja bi trebala ići od Zrmanje prema gradu kopnenim dijelom, onda povezivanje sa novom cijevi prema otocima, prema otoku Ugljanu prije svega i onda dalje praktički cijevi koje bi trebali ići prema ostalim otocima. Sve se sada u fazi projektiranja, studija, ogroman projekt, puno građevinskih dozvola, koordinacije na velika na terenu.
2: Nakon prometne nesreće na putu Dikla, kada se osobno vozilo zaletjelo u troje pješaka, građani su ogorčeni stanjem na toj gradskoj prometnici, na društvenim mrežama uputili niz oštrih komentara policiji i gradskoj upravi. Unatoč tome što su postavljeni prometni znakovi i zabrane zaustavljanja i parkiranja, dnevno su ondje parkirana brojna osobna vozila, pa su pješaci primorani hodati prometnicom. Gradonačelnik Erlić poručuje kako je od ponedjeljka u funkciji takozvano sken vozilo koje će bilježiti prometne prekršitelje. Vozilo će prolaziti i ulicom Pudikla, rekao je gradonačelnik, te otkrio i druge lokacije.
3: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija, recimo tamo od Relje prema City Galeriji, gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar pošta na Relji, recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca, tamo na Punta Mici, kod restorana Šime, restorana Kapo, pa Uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, pa Štrosmajerova ovdje na Moštarnici, isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu, prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vlasnicima automobila.
1: Vijesti.
2: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Uz kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je snijeg, zabijelio je zagrebačko Sjeme, ali i Plitička jezera. One baš u običajnom vremenu za sredinu svibnja, govori meteorolog Zoran Vakula.
4: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
1: Vijesti.
2: Naše predstavnice na Eurosongu etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda ušle su u finale. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz malu sjevernije i južnije povećano na oblaku. Puše slaba do mirena bura i istočni vjetar. U Gospiću 2, Gračacu 3, Kninu 10, Zadru i Zemuniku 12, Šibeniku 13. U nastavku dana smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka od 17 do 21.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti.
2: Kad ćemo na sankanje?
0: Vrlo skoro. Kako stvari stoje?
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Bile su to naše druge današnje vijesti. Sada slijedi glazba, 9 sati i 15 minuta. Rezervirani su za male oglase.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
3: Nazovite 314-315.
2: Srijedom, poslije 20 sati.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
0: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
2: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne zna, možda gotovo.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Opet je s nama Vladimir Šetka, 10 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Za mjesec dana trebali bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje. Najavilo je emisija Sada vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o to...
4: Trijaža će biti stroža.
3: Točno. Stroža u smislu...
4: Odnosno jasnije definirano.
3: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Vijesti.
2: Dom zdravlja u Preku uskoro bi trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su počeli pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije, a prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
5: Nekad je tu bio laboratorij, tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij, ili da imamo tu nekakav mali rengen ili evo pedijatar možda, jedan puta tjedno, ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljanu i Pašmanu.
6: Moramo uvesti telemedicinu također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo.
1: Vijesti.
2: Nakon konferencije za novinare poduzetnika Gorana Krnčevića, koji je doveo pitanje legalnost ugovora između grada Zadra i države da se na prostoru Ravnica uredi parkiralište, jutros je u našem programu o tome govorio i gradonačelnik Šime Erlić. Dodao je kako je riječ o pravno potpuno neutemeljenim navodima Krnčevića.
7: Pa mislite da bi država nakon svih mogućih analiza dodijelila ugovor obalama i lučicama i gradu da bi se tamo držao parking, da postoji bilo kakav problem sa tim prostorom? Dakle, uopće je nesporno da je taj prostor od uvijek bio državni, samo da državi pripada. Mislim, gospodin Krnčević je tamo imao određene pravne režime unutar kojih je sa svojim firmama uživao tamo prostor, međutim dovoljno o svemu govori činjenica da je 2024. godine državni inspektora zapečatio garažu na Ravnicama, kazavši da je tvrtka u vlasu Gorana Krnčevića naplaćivala parking bez ugovora o zakupu površine i nekretnine s državom, odnosno vlasnog grada. Tako da on je u pravnim procesima, postupcima.
1: Vijesti.
2: Hrvatska pošta novom prigodnom poštanskom markom obilježava i čestita Hrvatskoj radioteleviziji njezinih prvih 100 godina. Autor marke je Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, motiv je fotografija televizijskog studija HRT-a. Marka je tiskana u 25.000 primjeraka, Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz malo na oblaku puše slaba do umjerena bura, istočni vjetar, u Gospiću 7, Kninu 14, Šibeniku 15, Zadru i Zemuniku 16. U nastavku dana smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar jugozapadnog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura zraka između 17 i 21.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Lijepo se ti to i ovog puta napravio, Vladimire, bravo, čestitke.
2: Aha.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Moj Vlado, evo, došlo je meni tih 10 sati, nije. Pa nekako veselim se.
2: Ali pogledaj kako se kolegica smijesla.
9: Ej, Suki,
10: ej.
0: Što ćemo s tobom?
10: Potjerati me iz studija.
0: Ne, ispratit ćemo te.
10: Eto, dobro.
2: Puno ljepše, puno ljepše.
10: Tako,
2: da.
10: Tako je.
2: Ono...
0: Ona će privređivati dalje za naš program, kako naši slušatelji ne...

0: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Kapetan Jadronilina trajekta Jadran Jovica Matić, kojega kolege na društvenim mrežama hvale zbog vještog upravljanja brodovima, u prosincu je dobio nagradu Ministarstva mora za spašavanje na moru. On je s posadom Jadrana lani za jakog nevremena i po mrklom mraku spašavao putnike katamarana Melita u Zadarskom kanalu. Cijeli razgovor možete poslušati u ponedjeljak u Pomorskoj večeri Zadra, a mi sada donosimo dio priče koju je ispričao našem Vladimiru Šetki o spašavanju putnika oštećenog katamarana.
2: Kako je to vama izgledalo? Prvi ste pristigli u pomoć.
3: Pa evo, cijelu tu večer najavljivani su bili oni klasični ljetni neverini. Mi smo, znači, po polasku iz luke preko, tad je u biti bilo ono najgore i najjače. Vidjeli da vjetar dosta pojačava, more je stvarno bilo veliko. Po što ja znam, evo, ovih mojih 12 godina iskustva ko zapovjednik i prije toga ko časnik na brodovima Jadrolinije, stvarno ne pamtim takvo nevrijeme.

0: Majčinstvo nema samo jedno lice. Svaka majka zna da postoje dani kada sve ide lako i spontano, ali i oni drugi puno teži kada se snaga pronalazi iz sata u sat. Upravo ta iskrena i stvarna strana roditeljstva tema je knjige 100 lica majčinstva autorice Ivane Štulić. Kroz osobne i prepoznatljive priče autorica progovara o emocijama o kojima se često šuti, umoru, nesigurnosti, osjećaju krivnje, ali i ljubavi koja ostaje snažna i onda kada je najizazovnije. Knjiga donosi toplu i iskrenu sliku svakodnevice brojnih majki, zbog čega će se mnogi u njoj lako prepoznati. O knjizi i iskustvima koja su je oblikovala, autorica će govoriti danas od 18.30 u Gradskoj knjižnici Biograd na moru, dok je susret sa zadarskom publikom najavljen za sutra u 18 sati u Gradskoj knjižnici Zadar. S autoricom je razgovarala Marina Vuka.
1: Kako je nastala ideja za knjigu 100 lica majčinstva?
2: Pa kad sam sama postala mama i vidjela koliko zapravo je ženama koje sam upoznavala u tom razdoblju života teško otvoreno razgovarati o svemu što prolaze, zapravo sam dobila poriv da ja probam sama napisati i dokumentirati što zapravo sa psihološke strane žene prolaze jednom kad postanu mame. I tako je nastala knjiga 100 lica majčinstva. Naravno, kad sam tek friško postala mama, za to nisam imala nikakvog vremena, ali sam si zapisivala ideje i evo prošle godine izašla knjiga kao neka kombinacija mog osobnog iskustva majčinstva i stručne psihološke perspektive o raznim fazama, pojavama, stanjima, emocijama o kojima se ne razgovara dovoljno otvoreno.
1: Koje je vama lice majčinstva bilo najteže opisati?
2: Najteže osobno opisati mi je bilo iskustvo bolesti djeteta, jer je to naravno najosobnija i najintimnija stvar, ali odlučila sam i o tome pisati, jer nažalost nismo jedini roditelji koji su se sa takvom situacijom susreli. U našem slučaju već je i trudnoća bila vrlo neizvjesna, porod, dijete provelo prvih mjesec dana života u bolnici. Ozbiljne stvari su u pitanju, ne pišem o dijagnozi samo jer nisam htjela taj dio otkrivati, ali otkrivala sam što to čini i majci i obitelji i onda poslije nakon rođenja o skrbi o djetetu, kakav je onda situacija i komunikacija sa zdravstvenim sustavom, koliko imamo ili nemamo psihološke podrške u cijelom procesu. I evo, taj dio mi je bio intimno definitivno najteži za napisati, njega sam ostavila za kraj, ali silno sam željela, pa evo i to je dospjelo u knjigu. Mislim, se premalo govori općenito o tome koje sve emocije žena kad postane mama može proživljavati. Postoji taj neki imperativ u društvu da smo svi samo sretni i naravno da jesmo i sretni, zahvalni, pogotovo ako je sve prošlo ok, ako je dijete zdravo, ali zapravo i sa hormonalne strane, ali i čisto zbog posve nove uloge u kojoj smo se našli, žene proživljavaju svašta i veliki umor i iscrpljenost i nekako osjećaj težine, s vremenom čak može doći i do ljutnje, pa tuge od baby bluza do možda nekih simptoma postporođajne depresije, i to su neki tabuji u majčinstvu o kojima se ne razgovara dovoljno otvoreno i žene misle da ako tako nešto preživljavaju da su one jedine i da su možda slabe ili na neki način nesposobne biti mame zato što to proživljavaju. Ono što ja pokušavam u knjizi 100 lica majčinstva napraviti je da normaliziramo i to. Znači, nije nužno da sve majke to proživljavaju, naravno, ali većina proživljava barem u nekim periodima kada je, ne znam, dijete jako loše spava, pa i vi s njim loše spavate, kada ste iscrpljeni jednostavno neumoljivim tempom brige za malo dijete, kada su se odnosi jako promijenili sa partnerom, sa ostatkom obitelji, možda ste puno sami jer nema nikoga blizu i recimo barem radno vrijeme oca provodite same, što nije dobro za nas i za naš živčani sustav. Znači, proživljavamo neke teške emocije i o njima se ne govori dovoljno i to je nešto što smatram da trebamo promijeniti, jer upravo taj osjećaj da se to događa samo meni je ono što čini žene da se osjećaju još lošije.
1: Zašto mi, Ivana, imamo potrebu idealizirati majčinstvo? Mislite li da društvene mreže danas stvaraju taj osjećaj nedovoljnosti kod majki?
2: Pa nešto je i unutarnji pritisak, jer naravno svaka mama želi biti dobra mama, a možda smo si postavili neke prevelike standarde jer smo pročitali puno knjiga, jer se educiramo u odgoju, što možda naše majke i pogotovo bake sigurno nisu radile, nego onako bilo je nahrani dijete da ne bude gladno, žedno, boso i ok si. A sad ipak imamo i malo veće zahtjeve od sebe, a društvene mreže tu sigurno ne pomažu, jer prikazuju samo onu idealnu stranu majčinstva u velikoj mjeri, govori, djez je mama, iako je friško rodila, već se utegla, izgleda super, a ti doma izgledaš sam sebi grozno, jer svi su počešljeni sa lijepim frizurama, sa šminkom, a ti si doma možda i zabljucana i nisi se uspjela otuširati 3 dana i osjećaš se loše, kao nesposobna si ako ti ne uspijevaš lijepo izgledati i ne znam, super se brinu za kuću, da kuća bude čista, dok se brineš o maloj bebi. To su ti neki nerealne slike koje nam se prikazuju, a za koje se mi zalijepimo i onda mislimo da mi nismo dovoljno dobre, a nije problem u nama nego u toj stvarnosti koja uopće nije stvarnost, nego je samo jedan mali filter i to najčešće uljepšan filter. Prva stvar koju trebamo si reći je da je ok biti izgubljen nakon što postaneš mama. Po nekim istraživanjima matresencija, što je proces prelaska u novu ulogu, zna potrajati godinama, čak do 7 ili 10 godina nakon rođenja djeteta, što će reći da je sasvim normalno da ne znaš odmah tko si, da ti se sve okrenulo na glavačke, da se tražiš, da pokušavaš i biti dobra mama, ali možda nešto i od onoga što si bila prije i da se nekako preslaguješ u sebi i miriš sa promjenama iz starog života, pokušavaš stvoriti neki novi. To je ono što trebamo normalizirati, da je ok biti izgubljena i da to može potrajati i da ništa nije loše sa tobom ako ti se to dogodi.
1: Dakle, to je ono što vaša knjiga želi poručiti, odnosno poručuje svim ženama, majkama. Javljaju li vam se povratno sa svojim nekakvim razmišljanjima? Kakve su reakcije čitateljica, ali i čitatelja? Imamo li, evo, muških čitatelja?
2: Pa da, evo, imamo već i muških nekih čitatelja, ako naravno većinom su žene te koje mi se javljaju. Reakcije su jako pozitivne u smislu da im je knjiga dala neko olakšanje, utjehu, osjećaj da nisu same, osjećaj aha, ok, sa mnom je sve u redu ja, ako sam to proživljavala. Čak i neke starije žene koje su mi se javile su rekle, joj, sad si mi objasnila šta se meni događalo kad sam ja postala mama, pa makar to bilo i pred 30 ili 40 godina. Posebno me dirnula jedna čitateljica koja je mi poslala doma paket u znak zahvale sa plišancem i sa isheklanom bubamarom jer je pročitala da ih jako volim i pismo mu koje mi je opisala što je sve ona proživjela u svom putu majčinstva i onda rečenicu radi koje sam se rasplakala, koja je rekla, jedino vama sam sve ovo ispričala, nitko drugi ni iz moje okoline to ne zna, vama sam to rekla jer sam osjećala da mogu jer ste vi bili tako iskreni.

0: ljubimo se strasno. Nije kasno, tamanje 11 sati, vrijeme za naše nove vijesti. Vladimir Četka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Nakon prometne nesreće na putu Dikla, kada se osobno vozilo zaletjelo u troje pješaka, građani su ogorčeni stanjem u toj gradskoj prometnici uputili niz oštrih komentara policiji i gradskoj upravi. Unatoč tome što su postavljeni prometni znakovi zabrani za zaustavljanje i parkiranje, dnevno su ondje parkirana brojna osobna vozila, pa su pješaci primorani hodati prometnicom. Gradonačelnik Erlić poručuje kako je od ponedjeljka u funkciji takozvano sken vozilo koje će bilježiti prometne prekršitelje. Vozilo će prolaziti i ulicom Dikla, rekao je gradonačelnik, te otkrio i druge lokacije.
3: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija, recimo tamo od Relje prema City galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Punta Mici kod restorana Šime, restorana Kapo, pa Uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, pa Štrosmajerova ovdje na Moštarnici, isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i Poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu, prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
1: Vijesti.
2: U općini Pašman dva su velika projekta pred realizacijom: aglomeracija čiji nositelj tvrtka Komunalac iz Biograda, te izgradnja optičke mreže za brzi internet koja je već počela. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje pooštravanje uvjeta gradnje na otoku, dok za pomorsku liniju Biograd Tkon traži veći brod.
4: Porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali je trajekt i ne stanu. Dosta puta se ne ukrcaju sva vozila i onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar Gaženicu koja je skuplja i dalja. Nema logike da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd Tkon, da se ona vrati tamo gdje je bila u top 5 linije u Hrvatskoj.
2: Sport. Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. 8 najboljih momčadi regularnog dijela Premijer lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na 2 pobjede. Aktualni prvak Zadar u Krešinom domu s početkom od 20 sati ugostit će Riječke Kvarner. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
5: Nije nekako po meni realno ponovno rosto, mislim da možda ni osmi završe, možda i oni su sigurno očekivali više od ove sezone, kako i ona iskorak Europe, tako i ovdje. Ima tu izuzetni igrača od Vučića koji je bio MVP, ali i nakrcani stranci, Bašić, ima tu stvarno kvalitete, ne smijemo nikako, ali ono nikako podcijeniti. I kao što govorim, posebno u play-off utakmicama svake sezone, od prve sekunde moram biti pravi i posjed po posjed igrat ga čvrsto i koncentrirano, i to je to, mislim da je to put koji nas je vodio do ove tri titule, da tako trebamo nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz malo na oblaku, puše slaba do umjerena bura, istočni vjetar, u Gospiću 10, Kninu 15, Šibeniku 16, Zadru i Zemuniku 17. U nastavku dana smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, jugozapadni i sjeverozapadni, a temperature do 21.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Vlado, predahni do podne.
2: Da.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Stare pjesme Radio Zadra.
4: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
3: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
4: Nazovite 314-315.
3: Srijedom, poslije 20 sati.
5: Suncem opasjan. Radio Zadar.
3: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A da podnećemo malo o sportskim temama, eto počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. 8 najboljih momčadi regularnog dijela Premier Lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na 2 pobjede. Aktualni prvak je Zadar koji danas otvara četvrtfinale utakmicom protiv Riječkog Kvarnera. Susreće se igrači s početkom u 20 sati. Prije nego poslušamo malo najavu tog susreta, eto kažemo da poslije priloga koji ide otvorit ćemo i linije 314-315, imamo 6 ulaznica koje poklanjamo za današnji ogled između Zadra i Kvarnera, 3x2 ulaznice ukoliko ste zainteresirani, eto dovoljno je nazvati naš broj 314-315. Nakon vrlo dobre sezone u ABA ligi i uvjerljivog osvajanja prvog mjesta nakon osnovnog dijela Premier lige, pred košarkašima Zadra je danas prva najvažnija utakmica ove sezone, četvrtfinale protiv Kvarnera. U protekle 3 sezone u kojima su Zadrani osvajali naslove prvaka, bilo je vrlo opasnih utakmica u ovoj fazi natjecanja. 2023. Dinamo Zagreb je tricom Garafolića izjednačio na 1-1 i čak u majstorici u Zadru u prvoj četvrtini zaprijetio iznenađenjem. Kvarner je momčad koja nije ništa loša od Dinama te godine. Ivan Vučić, Josip Jukić, Patrik Jambrović, Lovre Bašić, Filip Vujičić, prekaljeni premijer ligaški igrači, pojačani dvojicom Amerikanaca, mogu u jednoj ili dvije utakmice svima napraviti problem. U ostalom, jedan od 4 poraza ove sezone Zadani su doživjeli baš na gostovanju u Rijeci. Trener Daniel Jusup zna koji je recept za pobjedu.
2: Pokazali se kao dobar protivnik, čvrsti su, imaju dobre šutere, mogu raširiti reket, u Jukiću imaju snagu ispod koša, dobili su Bašića, imaju Amerikance, prema tome jedan respektabilan roster i stvarno bilo bi stvarno, ne smijemo ni u jednom trenutku podcijeniti tu momčad, nego se moramo držati zajedno, biti ono koji do sada nekako skromni na zemlji i dati svoj maksimum na toj utakmici.
1: Dobra je vijest da se vraća ozlijeđeni Lovro Mazalin, barem je tako najavljen nakon utakmice protiv Šibenke. Biće to opet udarna postava, a predvodit će je kapetan Marko Ramljak.
3: Nije nekako po meni realno po onom rostu, mislim da možda ni 8. završe, možda i oni su sigurno očekivali više od ove sezone, kako i ona iskorak u Europi, tako i ovdje. Ima tu izuzetnih igrača, od Vučića koji je bio MVP, ali i nakrcani stranci, Bašić, ima tu stvarno kvalitete. Ne smijemo nikako, ali ono nikako podcijeniti. I kao što govorim, posebno u play-off utakmicama svake sezone, od prve sekunde moram biti pravi i posjed po posjed igrati ga čvrsto i koncentrirano i to je to. Mislim da je to put koji nas je vodio do ove 3 titule, da tako trebamo i nastaviti.
1: Utakmica će se igrati u Krešinom domu s početkom u 20 sati. Prijenos slušajte u našem programu. Sve ste čuli, najavu utakmice večeras između košarkaša Zadra i Kvarnera. Zadar želi eto ponovno osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Bez sumnje Zadrani su i najveći favoriti. 2 utakmice moraju pobijediti danas prvu i jasno uzvratnu u Rijeci ukoliko žele plasman među 4 najbolje momčadi u prvenstvu. U svakom slučaju Kvarner dobar, zanimljiv suparnik, a mi pozivamo vas da dođete danas u Krešin dom od 20 sati, imamo 6 ulaznica, ukoliko ste zainteresirani tu smo 314-315.

0: Dobar dan. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
1: Gorana.
0: Prezime?
1: Černak.
0: Gorana Černak, dvije ulaznice vas čekaju, trebate...
1: Na Černak Ivan, može?
0: Može Černak Ivan, znači sve što je potrebno prije utakmice na blagajnu ispred sportskog centra Višnjik i uzeti ulaznice, može?
1: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Također, hvala vama na javljanju.

Subotom i nedjeljom od 13.15. Znam što voliš. Radio Zadar.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: I još su nam ostale 4 ulaznice za podijeliti za večerašnji košarkaški susret koji će u Krešinom domu s početkom u 20 sati igrati Zadar i Kvarner. Dovoljno je samo nas kontaktirati, nazvati na 314-315. A petak i subota donosi ovdje u Zadru FIBA 3x3 World Tour, jedno najprestižnijih svjetskih 3x natjecanja koje se održava u samo 14 odabranih gradova svijeta. Prošlog vikenda na ravnicama bilo je održano natjecanje Super Sport Cro 3x3 turnir, kao je bio jako dobro posjećen, tako da su i nastupile dobre ekipe. Međutim, ovo što se očekuje ovog petka i subotu ovdje kod nas u Zadru, nastupit će 14 najboljih svjetskih 3x3 ekipa, tako da očekujemo vrhunski basket, među njima će biti i jedna hrvatska momčad. Evo, poslušajmo malo najavu tog turnira. Grad Zadar 15. i 16. svibnja bit će domaćin FIBA 3x3 World Toura. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom koje se od travnja do prosinca održava u samo 14 odabranih gradova svijeta, čime se grad Zadar svrstava uz bok svjetskim metropolama sposobnim organizirati jedan ovakav međunarodni košarkaški turnir. FIBA 3x3 World Tour Zadar Croatia dovodi 14 najboljih ekipa svijeta, među kojima i jednu hrvatsku, a momčadi se bore za bodove na svjetskoj FIBA rang listi i nagradni fond od 150.000 eura. Za veliki interes publike i međunarodne sportske javnosti zaslužan je i sam format 3x3 košarke, koja je danas, iako mlada, najbrže rastuća olimpijska disciplina, a službeno je debitirala u programu Olimpijskih igara 2020. godine u Tokiju. Riječ je o bržoj i dinamičnoj verziji košarke koja se igra na pola terena s 3 igrača po ekipi. Govoreći o širem značaju dolaska FIBA 3x3 World Toura u Hrvatsku, u ime ministra turizma i sporta Tončija Glavine osvrnuo se Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta.
2: Mi smo se odlučili podržati, odlučili smo prvi turnir stvarno staviti u Zadru i mislim da nema potrebe stvarno naglašavati kolika je tradicija košarke u Zadru. To je nešto što nas svih čini ponosnim, svi podaci da su toliko uspjeha donijeli zadarski sportaši, nam je svima na ponos i nogometaši, ali i košarci isto tako ovdje osjetiti onu strast. Ja sam još koji i srednja škola dolazi na utakmice u Jazini iz Splita gledati, to je nešto što stvarno je drugačije nego u svim drugim gradovima, kao recimo vaterpolo u Dubrovniku, Zadar u košarci.
1: Poslušajmo i glavnog tajnika Hrvatskog košarkaškog saveza Josipa Vrankovića.
3: Uvijek se rado odazivamo u Zadar, to je prestolnica praktički naše košarke. I svjedoci smo kroz dugu povijest koliko se tu jakih utakmica, igrača i svega toga dešavalo, jedan folklor. Samim tim, s obzirom da je ovo turnir koji ima samo 17 u ovom trenutku u svijetu, smatrali smo da mi kao Hrvatska, kad se pozicioniramo i kad smo procijenili da je to interesantan projekt, da onda samim tim je bilo dobro da to krene od Zadra.
1: Značaj turnira za grad Zadar i njegov sportski identitet naglasio je i gradonačelnik Šime Erlić, istaknuši kako je sport duboko ukorijenjen u svakodnevni život grada, a košarka zauzima posebno mjesto u njegovoj povijesti i identitetu.
4: Mi se ovdje stavljamo na kartu praktički svijeta uz ostale gradove koji će imati ovaj turnir, poput Amsterdama, Beča, Marseja, Hong Konga, Šangaja. Evo, na toj karti je sada i Zadar sa ovim sportom koji u biti izuzetno popularan u posljednje vrijeme, koji daje jednu tu dodatnu dimenziju ovoj košarkaškoj publici, da na jedan poseban način mogu živjeti u košarci, u jednom prelijepom ambijentu. I ono što ja stvarno, evo, skromno mogu kazati, da smatram da, evo, nema boljeg mjesta na svijetu na kojem se može organizirati ovaj turnir nego što je to Zadar.
1: Ivan Vrgoč, hrvatski 3x reprezentativac.
5: Mislim da je to jedan veliki događaj za grad Zadar i za Hrvatsku općenito. Sam sam iskusio igrati u master scenu i mislim da je to jedan jako veliki događaj. Pozvao bih sve da dođu podržati taj turnir, a što se tiče očekivanja za taj turnir, bio bi lud da ne kažem ništa drugo osim finale.
1: A natjecanje počinje kvalifikacijskim utakmicama koje će se igrati u petak, dok je subota rezervirana za četvrtfinala, polufinala i veliko finale turnira. Uz to, gledatelji će svaki dan moći pratiti i zabavni program u pauzi pauzama između utakmica, a atraktivnosti će uvelike doprinijeti i natjecanje u zakucavanjima te šutu za 3 poena koji su na programu također u subotu. Ulaz na tribine bit će besplatan, očekuje se mnoštvo gledatelja koji će iz neposredne blizine pratiti iznimno brzi i atraktivan format igre koji 3x3 košarku u kratkom vremenu od uličnog sporta doveo do olimpijskog programa.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A prije nego se okrenemo boksu, napominjemo da još imamo 4 ulaznice za večerašnji košarkaški susret. Prvu utakmicu četvrtfinala košarkaškog prvenstva Hrvatske, koju će u Krešinom domu s početkom u 20 sati odigrati košarkaši Zadra i Kvarnera. Naš broj je 3-1-4-3-1-5. Nakon osvajanja novog naslova prvaka Hrvatske, Petar Krešimir Knežević, boksač zadarskog Svetog Donata, osvrnuo se na svoj nastup, rezultate klubskih kolega i ono što slijedi u nastavku sezone.
2: Evo ukratko, državnom prvenstvu za seniore ove godine. Nastupio sam u kategoriji do 75 kila i obranjena je titula od prošle godine. Također iz kluba imamo još jednog državnog prvaka do 70 kila, Fabijana Tomkića, i brončanog Franu Petričevića. I stvarno mogu reći da sam zadovoljan kako smo svi odradili mečeve. Fabijan je ima polufinale i finale, vrhunski odradio i taktički i tehnički oba meča. Frane Petričević nažalost je izgubio polufinalu, ali je pružio odličan meč u svojoj prvoj seniorskoj godini. Ja sam imao evo 3 meča, to jest 2 sam boksa, 4 finale, polufinale. Na kraju finale predan protivnika radi upale oka. Sam pobjedio taj meč, iako žao mi je to što nismo boksali. Bila bi dobra repriza od prošle godine jer smo isto boksali u finalu, tako da ostao sam kratak za taj jedan meč, ali nema veze, svejedno najbitnije je da je titula tu, da smo postavili temelje za ovu godinu i idemo dalje. Ubrzo nas čeka Grand Prix u Zagrebu od 19. do 20. svibnja i nakon toga imamo Memorial Damir Zrilić. Ove godine će se održati kod Crkve Svetog Donata, tako da definitivno će biti zanimljivo gledati to na otvorenom i eto, očekujemo što više ljudi da dođe.

0: kamen i more.
1: Stari običaji.
0: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fist Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Podnevne vijesti i Vladimir Šetke opet uz nas.
9: Vijesti Radio Zadra.
11: Dobar dan. Od početka godine u bolnicama se provodi nova uputa o dvojnom radu liječnika koja bi trebala transparentnije organizirati rad liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Je li provedba upute smanjila ili povećala broj liječnika koji rade privatno i kako je to utjecalo na liste čekanja, govori Irena Krstić u emisiji Sada Vlada.
12: U medijima se pojavljuje priča da je broj dopusnica veći nego što je bio prije. Ja bih bila vrlo oprezna kod komunikacije samog broja, iz kojeg razloga. Kao prvo, nisu izanalizirane sve bolnice. Vi kad uzmete dio, dakle bolnica u Republici Hrvatskoj ima 60-ak na svim razinama. Ako imate 15-16 činjenica najvećih i ako je veći broj, ne znači da ste cijeli sustav analizirali. Ali broj dopusnica nije mjera koju pratimo da li je uputa svrsishodna ili ne, ali znate šta je mjera? Pomak u listama čekanja. Pomakli smo se u ovih par mjeseci, smo se za 2 dana.
9: Vijesti.
11: Dom zdravlja u Preku uskoro bi trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić, dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlo. Već su počeli pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije, prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
13: Nekad je tu bio laboratorij, tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij, ili da imamo tu nekakav mali rengen ili evo pedijatar možda, jedan puta tjedno ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti, s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljanu i Pašmanu.
14: Moramo uvesti telemedicinu također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo.
9: Vijesti.
11: Nakon konferencije za novinare poduzetnika Gorana Krnčevića, koji je doveo u pitanje legalnost ugovora između grada Zadra i države da se na prostoru Ravnica uredi parkiralište, jutros je u našem programu o tome govorio i gradonačelnik Šime Erlić. Rekao je kako je riječ o pravno potpuno neutemeljenim navodima Krnčevića.
15: Pa mislite da bi država nakon svih mogućih analiza dodijelila ugovor obalama i lučicama i gradu da bi se tamo držao parking, da postoji bilo kakav problem sa tim prostorom? Dakle, uopće je nesporno da je taj prostor od uvijek bio državni, samo da državi pripada. Mislim, gospodin Krnčević je tamo imao određene pravne režime unutar kojih je sa svojim firmama uživao tamo prostor, međutim dovoljno o svemu govori činjenica da je 2024. godine državni inspektora zapečatio garažu na Ravnicama, kazavši da je tvrtka u vlasu Gorana Krnčevića naplaćivala parking bez ugovora o zakupu površine i nekretnine s državom, odnosno vlasnikom grada. Tako da on je u pravnim procesima, postupcima.
9: Vremenska prognoza.
11: Djelomice je sunčano, uz umjereno na oblaku, puše slab vjetar, u Gospiću 12, Kninu i Zemuniku 16, Zadru 17, Šibeniku 18 stupnjeva. U nastavku dana smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
10: Uz zvona Svete Stoše mi smo, Vlado, odradili i podnevne vijesti, bravo.
11: Je, a moram ti reći, jutros gledam na Facebooku, naš bivši kolega Gordan Kurtović kaže uvijek pokraj zaštitnika, najprije pokraj Svetog Šime, a sad da, pokraj Stošije.
10: Lijepo, da.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
10: Da, a prije nego to sve starta, redi da se odjavi jutarnja ekipa koja je bila uz vas. Još ranije to su napravili Suzana i Ivan, sada ću uskoro i ja. Uz vas ostaju još uvijek Vladimir Šetka i Denis Ostrogonac. 12 sati 15 minuta, emisija Dogodilo se na današnji dan, a iza 13 sati uz vas će biti Umberto Pjezevoda.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
3: Nazovite 314-315.
2: Srijedom, poslije 20 sati.
4: Sun samo obasjan. Radio Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Večerašnji program Kinozone u polivalentnoj dvorani Providurove palače donosi dvije filmske projekcije. U 18 sati na rasporedu je kultna komedija Maršal redatelja Vinka Brešana, dok u 20 sati slijedi projekcija filma Noć na zemlji Jima Jarmusha. Brešanov Maršal prikazuje se u sklopu manifestacije Mjesec našeg filma, nacionalnog programa posvećenog filmskim hrvatskim hitovima koji su tijekom posljednja tri desetljeća osvojili domaću publiku. Program okuplja 25 hrvatskih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova koji su obilježili domaća kina od 93. do danas, a među njima posebno mjesto zauzima upravo Brešanov Maršal, jedan od najuspješnijih i najnagrađivanijih hrvatskih filmova novije povijesti. Nakon Maršala u 20 sati slijedi projekcija Jarmuševog kultnog omnibusa Noć na zemlji u sklopu ciklusa filmova Jima Jarmusha. Film kroz pet priča smještenih u Los Angeles, New York, Pariz, Rim i Helsinki prati neobične susrete putnika i taksista jedne noći, kroz humor, melankoliju i minimalistički stil istražuje komunikaciju među ljudima.

0: Uslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Vjerujem da je mnogo vas išlo u osnovnu školu Petra Preradovića i da će vam biti drago čuti ovu vijest. Naime, ova škola ovaj petak slavi svoj dan, a velika svečanost održat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu. Vrijedni đaci iščekuju priliku kako bi pokazali sva svoja umijeća koja su usvojila na brojnim projektima i izvan nastavnim aktivnostima na različitim područjima koje se provode u toj školi. A to je školski sportski klub, dramska, literarna, recitatorska, likovna, ritmičko-plesna, knjižničarska i ostale skupine, a i ove godine su osvojili zapažene rezultate na školskim, županijskim i državnim natjecanjima, te će se predstaviti i nagraditi najuspješnije učenike. S ponosom i škole objavljuju da je osnovna škola Petra Preradovića treću godinu za redom potvrdila status Europske plave škole, te je zahvaljujući projektu Blue Drops of the Adriatic kao trećem projektu u nizu ostvarila novu razinu priznanja Aquamarine Blue School. Ova oznaka dodjeljuje se školama koje kontinuirano provode projekte povezane s oceanima, vodama i održivošću tijekom više školskih godina, čime se potvrđuje dugoročna predanost razvoju oceanske pismenosti i građanske znanosti među učenicima.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: kamen i more,
1: stari običaji,
0: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: 14 je sati, naš vrijedni Vladimir Šetka pročitat će vam danas svoje posljednje vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Kako se bliži turistička sezona, iz vlade su sve učestali i pozivi sudionicima turističkog sektora da ove godine budu razumni s cijenama. Nakon premijera i ministra turizma, isti apel uputio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Ukoliko to vodi kao održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostore. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio s aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
1: Vijesti.
2: Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanja vlakom. Komisija predlaže mjere za uspostavu sustava za kupnju pojedinačnih karata za putovanje s više željezničkih prijevoznika prema načelu jedno putovanje, jedna karta. Putnici će tako moći pronaći, usporediti, kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu će odlučivati Vijeće Europske unije i Europski parlament.
1: Vijesti.
2: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju da je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikende. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja.
4: Sport.
2: Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. 8 najboljih momčadi regularnog dijela Premijer lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede. O aktualni prvak Zadar u Krešinom domu u 20 sati ugostit će Riječki Kvarner. Trener Zadra Daniel Jusup.
5: Pokazali se kao dobar protivnik, čvrsti su, imaju dobre šutere, mogu raširiti reket. U Jukiću imaju snagu ispod koša, dobili su Bašića, imaju Amerikance, prema tome jedan respektabilan roster. I stvarno bilo bi stvarno ne smijemo ni u jednom trenutku podcijeniti tu momčad, nego se moramo držati zajedno, biti ono koji do sada nekako skromni na zemlji i dati svoj maksimum na toj utakmici.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Naravno da ćemo i mi biti u dvorani Krešimira Ćosića, ali mene druga stvar zanima. Ovi praznici malo ih dijele, zimske pa uskršnje ove, ali mislim da su nama svima bili oni ljetni najdraži, ili tako?
2: Ono tri mjeseca.
0: To je bilo pravo, da.
2: Aj, valjda će se i to vratiti jednom.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, tamo nas čeka Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz sunčanog Zadra.
6: Lijepi pozdrav vama također iz sunčane Rijeke i svim vašim slušateljima i slušateljicama također.
0: Što nas očekuje? Možemo li se nadati ovakvom vremenu i dalje?
6: Pa evo, danas se možemo nadati, tako izgleda. Vrijeme bi se trebalo još dalje poboljšavati, iako je sad već jako lijepo vrijeme, ali na oblaka će ostati kako je ili čak još možda će se i smanjiti, barem što se tiče današnjeg dana, tako da do kraja dana se očekuje smanjenje na oblake, vjetar trenutno puše sjeverozapadni, to je slab vjetar i to bi se i trebalo i zadržati do kraja dana, a more je trenutno u ovim prilikama mirno do malo valovito. Ali sutra u četvrtak jačat će ciklona koja se smjestila u Dženovskom zaljevu, pa se sutra od jutra očekuje postupni porast na oblake, navečer ponegdje praćen kišom, ali i pljuskovima i grmljavinom. Sutra će puhati jugo-jugozapadni vjetar koji će jačati u odnosu na današnji dan, na umjereno do jako, a što se tiče temperatura, jutarnje su bile jako niske danas, tako da se sutra očekuje porast jutarnjih temperatura, ali također i dnevni, i to blagi porast. Prek sutra u petak ciklona će se i dalje zadržati u Dženovskom zaljevu, tako da se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, puhat će jugozapadni i zapadni vjetar koji će slabjeti na slabo, mjestimice do umjereno, a što se tiče temperatura, jutarnje i dalje rastu, a dnevne blago padaju. S spomenut ćemo malo podatke koje smo imali u 14 sati, u Zadru je izmjereno 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1009 hektopaskala te je u padu, a relativna vlažnost 37%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Šibenik i Veli Rat 19 celzijevih stupnjeva. E sad, što se očekuje iduće dane, vjerojatno ljude zanima više vikend, subota će biti slična petku, obilježit će ju premještanje ciklone iz Ženevskog zaljeva preko Hrvatske, ali evo dobre vijesti za nedjelju, nedjelja bi trebala biti puno bolja od ovih dana koji slijede, tako da se očekuje čak i sunčano vrijeme, naravno postoji mogućnost za kišu, ali puno bolji vremenski uvjeti nego što će to biti u petak.
0: Pa dobro, sve u svemu nije loše, a moramo prihvatiti vrijeme kakvo je, mjesec svibanj je, a one prave vrućine nas vjerojatno i čekaju.
6: Da, tako je, da, ljeto se približava, da.
0: Da, eto, Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj riječkoj ekipi iz Zadra.
6: Hvala vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan, dobar zvuk Radio Zadra.
0: Rekli smo da ćemo i za 14 sati reći koja ekipa će biti sa vama popodne, pa krenimo redom. Tonski realizator Marin Dražić, umjesto našeg Vladimira Šetke dolazi nam u informativu Žana Ljuština, a glazbu vam bira Silvi Končurat. Ja sam Umberto Pjosevoli i želim vam ugodno popodne na Radio Zadru.
8: Znam što voliš. Radio Zadar.

Obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva jučer je napunio prostor Svetog Nikole. Ovim događanjem želimo izraziti poštovanje i zahvalnost medicinskim sestrama i tehničarima za njihov izniman doprinos zdravstvenom sustavu, profesionalnosti i predanom radu skrbi za pacijente i zajednicu, istaknuto je u pozivu za medije kojeg je uputila glavna sestra bolnice. Na svečanost medicinskih sestara i tehničara bili su dominantni uzvanici iz medicinske škole, gdje se kao i na sveučilištu obrazuje taj deficitarni kadar. Uz pročelnika Mladena Klanca bilo je to prvo pojavljivanje nove županijske pročelnice za zdravstvo Ivane Šimić. Svečanost sestrinstva garnirana je glazbenim programom te dodjelom Zadarskog bijelog srca. Priznanje je to koje simbolizira profesionalnost, požrtvovnost i ljudskost kojim odajemo priznanje onima koji svojim radom ostavljaju trajni doprinos zdravstvenoj skrbi i zajednici.

Slušaj Zadar. Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Ponegdje su moguće nevere, osobito na južnom Jadranu, sutra prema sredini dana uz obalu sjevernog Jadrana mjestimice udari juga i južnog vjetra 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na otvorenom moru južnog Jadrana mjestimice do 20 čvorova, na otvorenom moru sjevernog Jadrana na večer i na krajnjem jugu jugo 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, uz vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguće oko 4 km zbog kiše ili sumaglice, uglavnom na večer. Promjenjivo oblačno, na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a na večer na sjevernom i srednjem Jadranu djelomično razvedravanje. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab na južnom Jadranu mjestimice umjeren, na krajnjem jugu Jadrana mogući pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jugo, na otvorenom moru jugozapadni vjetar u jačanju, na slab do umjeren, mjestimice pojačan, prema sredini dana uz obalu sjevernog Jadrana moguće i jako jugo i južni vjetar. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Promjenjivo oblačno na južnom Jadranu, prema sredini dana na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Viljevost ponegdje može biti smanjena zbog kiše ili sumaglice.

0: 15. sati, najavljena promjena, kao što smo i najavili, sa nama je sada Žana Ljuština.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje. Najavila je u našoj emisiji, a sada vlada, ministrica zdravstva Irena Hrsić.
3: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno
4: trijaža
3: o
4: trijaža će biti stroža.
3: Točno. Stroža u smislu,
4: odnosno jasnije definirano.
3: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Vijesti.
2: U općini Pašman dva su velika projekta pred realizacijom. Aglomeracija, čiji je nositelj tvrtka Komunalac iz Biograda, te izgradnja optičke mreže za brzi internet koja je već započela. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje i pooštravanje uvjeta gradnje na otoku, dok za pomorsku liniju Biograd-Tkon traži veći brod.
5: Porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali je trajekt i nestanu. Dosta puta se ne ukrcaju sva vozila i onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar Gaženicu koja je skuplja i dalja. Nema logike da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd-Tkon da se ona vrati tamo gdje je bila u top 5 linije u Hrvatskoj.
1: Vijesti.
2: Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar povodom 80 godina rada pokreće ciklus koncerata Bersa Vibes. Koncerti će se održavati srijedom u 19 sati u atriju Palače Cedulin tijekom svibnja. Na programu su nastupi školskih zborova, orkestara i komornih sastava uz klasična i moderna djela domaćih i svjetskih autora. Prvi koncert održava se večeras, a u slučaju kiše termin se pomiče na prvi mogući sljedeći dan.
1: Sport.
2: Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. Osam najboljih momčadi regularnog dijela Premier lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede. Aktualni prvak Zadar u Krešinom domu s početkom u 20 sati ugostit će riječki Kvarner. Trener Zadra Daniel Jusup.
6: Pokazali se kao dobar protivnik, čvrsti su, imaju dobre šutere. Mogu raširiti reket. U Jukiću imaju snagu ispod koša, dobili su Bašića, imaju Amerikance, prema tome jedan respektabilan roster i stvarno bilo bi stvarno ne smijemo ni u jednom trenutku podcijeniti tu momčad, nego se moramo držati zajedno, biti ono koji do sada nekako skromni na zemlji i dati svoj maksimum na toj utakmici.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice je sunčano, zumjereno na oblaku, puše slab vjetar, u Gospiću je 14, Kninu 18, a Šibeniku i Zadru 19 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Žana, hvala ti lijepa.
2: Molim.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Turistička zajednica Zadarske županije sudjelovat će kao partner svečanog obilježavanja 25 godina djelovanja predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj, koje će se održati sutra u hotelu Polonia Palace u Varšavi. Svečanost će okupiti predstavnike hrvatskog i poljskog turističkog sektora, medija, poslovnih partnera kao i uzvanike iz javnog života, a program će biti posvećen dugogodišnjoj uspješnoj suradnji Hrvatske i Poljske na području turizma. U ime turističke zajednice Zadarske županije nazočnima će se obratiti direktor Vanja Čvrljak uz direktora Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića te direktoricu predstavništva HTZ-a u Poljskoj Malgorzatu Kovalsku. U sklopu programa bit će prikazan i prigodni film povodom 25 godina rada predstavništva HTZ-a u Poljskoj, dok će večer dodatno obogatiti glazbeni i zabavni program. Naša turistička zajednica naše županije predstavlja se kao dio autentične enogastronomske ponude regije kroz degustaciju paškog sira, maslinovog ulja te odabranih vina zadarskog kraja. Posebna atrakcija naravno biti će i kokteli inspirirani Zadrom i Dalmacijom, koje će pripremati koktel majstori Ante Butić i Daniel Krizman. Za vinsku ponudu tijekom večere bit će zaduženi somiljeri Ivan Nestiblik i Toni Čanković uz selekciju hrvatskih vina, među kojima će se predstaviti Pošip, Maraština, Plavac i Crljenak, renomiranih vinarija Zadarske županije Bora, Jokić, Karaba i Kraljevski vinogradi.

U razdoblju kada se bilježi pad broja dobrovoljnih darivatelja krvi, Udruga dobrovoljnih darivatelja krvi DDK Futsal Zadar pokazuje kako sport, zajedništvo i organizirani pristup mogu imati mjerljiv i dugoročan društveni učinak. Naime, udruga osnovana 2023. godine u 3 godine djelovanja prikupila je više od 350 doza krvi. Posebno se ističe posljednja 7. akcija darivanja krvi na kojoj je prikupljeno 99 doza krvi. U oči 8. akcije darivanja predsjednik udruge Ivan Jurić naglašava kako je ključ uspjeha upravo povezivanje sportskih kolektiva. Udruga za mali nogomet Zadarske županije okuplja više od 50 klubova i više od 1000 članova, što predstavlja značajan potencijal za humanitarne aktivnosti. Prema riječima Jurića, posljednja akcija nadmašila je sva očekivanja. Broj pozvanih sportskih udruga bio je najveći do sada. Odazvali su se ljudi iz Draga, Pakoštana, Vira, Starigrada, a među darivateljima je bio i gradonačelnik Zadra Šime Erlić. Dodaje kako interes i motivacija za buduće akcije ne nedostaje. Na darivanje krvi pozvao je i zadarski borac Petar Ražov, poručivši kako je vrijeme da se još jednom pokaže kakvi su Zadrani frajeri. Jurić kaže kako ga je posebno razveselio upravo takav poziv. I eto, vi svi koji se osjećate naravno zdravi, koji jeste zdravi, 8. akcija darivanja krvi u organizaciji udruge DDK Futsal Zadar održat će se 14. svibnja sutra u vremenu od 14 do 18 sati u pres centru dvorane Višnjik u Zadru.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 je sati, vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, sa nama je Žana Ljuština.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan u Dnevniku Radio Zadra. Evo što izdvajamo iz sadržaja emisije. Uskoro kreće reorganizacija hitne medicinske službe. Zadarski gradonačelnik u programu Radio Zadra komentira aktualne teme. Dva velika projekta u općini Pašman, aglomeracija i izgradnja optičke mreže za brzi internet. Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. U 20 sati Zadar će ugostiti Kvarner.
1: Dnevnik.
2: Kako se bliži turistička sezona, iz vlade su sve učestali pozivi sudionicima turističkog sektora da ove godine budu razumni s cijenama. Nakon premijera i ministra turizma, isti apel uputio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostora ima. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
2: Ministar turizma i sporta predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Glavina.
4: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u našoj emisiji, a sada vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Hitno je hitno što je životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno
6: trijaža
5: o to...
6: će biti stroža.
5: Točno. Stroža u smislu...
6: Odnosno jasnije definirano.
5: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo, prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
2: Dom zdravlja u Preku u skoroj bi budućnosti trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su počeli pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije, a prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
7: Imamo ideju da bi taj centar uz ovu postojeću uslugu, a to je doktor opće medicine i stomatolog koji funkcionira, nekad je tu bio laboratorij, tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij, ili da imamo tu nekakav mali rengen ili evo pedijatar možda ne stalno, ali jedan puta tjedno ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti, s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljan i Pašman. Govorim i za otok Ugljan i za otok Pašman.
8: Moramo uvesti telemedicinu također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo.
1: Dnevnik.
2: Gostujući u programu Radio Zadra, gradonačelnik Šime Erlić dotaknuo se nekoliko aktualnih tema, pripremila Marina Vuka.
9: Govoreći o vodovodizaciji otoka, na koje je bilo riječi na jučerašnjoj konferenciji o povezivanju otoka s kopnom, gradonačelnik Šime Erlić istaknuo je da je riječ o projektu koji po obuhvatu i vrijednosti spada među najveće infrastrukturne zahvate na zadarskom području, a u njega su uključeni i vlada i Hrvatske vode.
10: Je se tu radi o doslovno povećanju kapaciteta
6: postojećega vodovoda sa jednom novom cijevi koja bi trebala ići od Zrmanje prema gradu kopnenim dijelom, onda povezivanje sa novom cijevi prema otocima, prema otoku Ugljanu prije svega, i onda dalje praktički cijevi koje bi trebali ići prema ostalim otocima. Sve se sada u fazi projektiranja, studija, ogroman projekt, puno građevinskih dozvola, koordinacije na velika na terenu.
9: A teren ravnice našao se na meti optužbi poduzetnika Gorana Krnčevića, koji tvrdi da se nad njim vrše pritisci zbog ovog vrijednog zemljišta. Sporan je, kaže, i ugovor između grada i države na temelju kojeg bi se ondje uredilo parkiralište.
6: Pa li mislite da bi država nakon svih mogućih analiza dodijelila ugovor obalama i lučicama i gradu da bi se tamo držao parking, da postoji bilo kakav problem sa tim prostorom? Dakle, uopće je nesporno da je taj prostor od uvijek bio državni.
9: A problem parkiranja dodatno je otvorila i nedavna prometna nesreća na putu Dikla u kojoj je automobil udario troje pješaka. Naime, ondje se unatoč zabrani svakodnevno parkira na nogostupu, pa pješaci moraju na cestu. Upravo zbog takvih situacija, kaže gradonačelnik, od ponedjeljka je u funkciji novo sken vozilo.
6: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija, recimo tamo od Relje prema City Galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Punta Mici kod restorana Šime, restorana Kapo, pa Uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, pa Štrosmajerova ovdje na Moštarnici, Libunska i poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu. Prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene vlasnicima automobila.
9: A 1263 kazne stigle su vozačima čije su prekršaje zabilježile dvije testne kamere postavljene 14. travnja, dok će se s još dvijema novima od ponedjeljka dodatno pojačati nadzor nad zadarskim prometnicama.
1: Dnevnik.
2: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. Poljoprivrednici i voćari nadaju se isplati naknade za štete. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje.
10: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo, kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete, djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
1: Dnevnik.
2: U općini Pašman dva su velika projekta pred realizacijom. Aglomeracija, čiji je nositelj tvrtka Komunalac iz Biograda, te izgradnja optičke mreže za brzi internet koja je već započela. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje i pooštravanje uvjeta gradnje na otoku, dok za pomorsku liniju Biograd-Tkon traži veći brod.
11: Porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali trajekti i nestanu, dosta puta se ne ukrcaju sva vozila. I onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar Gaženicu koja je skuplja i dalja. Nema logike da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd Tkon, da se ona vrati tamo gdje je bila, u top 5 linija u Hrvatskoj.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će započeti 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja.
1: Sport.
2: Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. Osam najboljih momčadi regularnog dijela Premier lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede. Aktualni prvak Zadar u Krešinom domu s početkom u 20 sati ugostit će Riječki Kvarner. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
12: Nije nekako po meni realno ponovno rosto, mislim da možda ni osmi završe, možda i oni su sigurno očekivali više od ove sezone, kako i ona iskorak u Europi, tako i ovdje. Ima tu izuzetnih igrača, od Vučića koji je bio MVP, ali i nakrcani stranci, Bašić, ima tu stvarno kvalitete, ne smijemo nikako, ali ono nikako podcijeniti. I kao što govorim, posebno u play-off utakmicama svake sezone, od prve sekunde moram biti pravi i posjed po posjed igrati ga čvrsto i koncentrirano i to je to. Mislim da je to put koji nas je vodio do ove tri titule, da tako trebamo i nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, postupni porast na oblake, navečer ponegdje praćen kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Dnevnik Radio Zadra realizirali su Marin Dražić i Žana Ljuština.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Evo malo i zanimljivosti iz svijeta. Kada danas narežete avokado za doručak, teško je zamisliti da iza tog zelenog ploda stoji jedna od najneobičnijih priča modernog svijeta. Dok milijuni ljudi na Instagramu objavljuju salate s avokadom, tost, smutije i guacamole, u jednom dijelu Meksika vode se ozbiljne bitke za kontrolu nad voćem koje vrijedi milijarde dolara. U gradu Uruapanu, smještenom u meksičkoj saveznoj državi Michoacán, avokado nije samo hrana, nego posao koji donosi milijarde, simbol statusa i moći, te pitanje sigurnosti koja svakodnevno oblikuje život lokalnog stanovništva. Mnogi ga nazivaju zelenim zlatom, a taj nadimak nije nastao slučajno. Potražnja za avokadom posljednjih je godina eksplodirala diljem svijeta. Ljudi ga jedu za doručak, ručak, večeru, dodaje se salatama, burgerima, tortiljama i desertima. Restorani ga obožavaju, nutricionisti ga hvale, a društvene mreže pretvorili su ga u simbol modernog načina života. A Uruapan je srce svjetske proizvodnje avokada. Grad i njegova okolica proizvode goleme količine plodova koje svakodnevno završavaju u supermarketima u Europi, SAD-u i Aziji. Ogromna zarada privukla je i one koji u avokadu nisu vidjeli hranu nego priliku za kontrolu i moć, tako da nije baš ni rijedak slučaj da polja s avokadom čuvaju i naoružane patrole i naravno da su se umiješale i kriminalne skupine u to. Eto, od jednog avokada, od jedne doista jedne namirnice koja nas osvježi, vidite koje se sve borbe vode.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: U susret ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj predstavlja pjesmu ispod pod nazivom Tamo gdje je srcu dom, posvećenu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. O svemu tome više u prilogu Denisa Ostrogonca.
3: U susret svjetskom nogometnom prvenstvu, nova pjesma klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice posvećena je vatrenima uz spot s kadrovima značajnih trenutaka hrvatskog nogometa, a oduševljenje pjesmom ne krije ni izbornik Zlatko Dalić. Marko Bralić iz klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice nam je rekao:
4: U susret svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj snimila je spot za novu pjesmu Tamo gdje je srcu dom. Ovom pjesmom zapravo smo htjeli izraziti našu podršku i našu zahvalnost hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji za sve pobjede, za sve radosti koji su nam do sada priuštili, a sigurni smo i iščekujemo jednako tako njihove nove pobjede. Glazbu i tekstove pjesme napisao je Mario Vestić, poznati hitmaker Opće opasnosti. Aranžman za klapu potpisuje Hrvoje Domazet i Antonio Grkeš. Spot je snimio i režirao Hrvoje Svalina. Dakle, priča o hrvatskom čovjeku, onoj nostalgiji koja ga veže za domovinu, za rodni kraj, ali i onom ponosu na našu tradiciju, na naš korijene, na naš hrvatski identitet, u kojem se svi mi prepoznajemo, pa i naši nogometaši. Ova pjesma je zapravo poruka našoj djeci da se trudom, radom i vjerom mogu ostvariti svi snovi i da mogu biti na ponos svojoj domovini i svom narodu. Srdačan pozdrav iz Splita u ime klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.
5: Vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila,

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
5: Veličina je vrlina. Velekem.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
1: Oglasi.
10: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. Poljoprivrednici i voćari nadaju se isplati naknade za štete. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje.
2: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
1: Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvao je konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi rad snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik, jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
1: Vijesti.
0: Ministar turizma i sporta predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti i trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Glavina.
4: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
1: Vijesti.
0: Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar povodom 80 godina rada pokreće ciklus koncerata Bersa Vibes. Koncerti će se održavati srijedom u 19 sati u Atriju Palače Cedulin tijekom svibnja. Na programu su nastupi školskih zborova, orkestara i komornih sastava uz klasična i moderna djela domaćih i svjetskih autora. Prvi koncert održava se večeras, a u slučaju kiše termin se pomiče na prvi mogući sljedeći dan.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutačno 19 stupnjeva Celzijevih, vrijeme sutra. Postupni porast na oblake, navečer ponegdje praćen kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzijeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Žana Ljuština.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Idemo malo i po servisnim informacijama. Elektra Zadar, sutra dosta radova, idemo redom. Niski stanovi, cijelo naselje bez struje od 10 do 14. Žerava, cijelo naselje od 10 do 14. U Salima, dio naselja od 13 do 14. Karin, Gornji i Donji od 8.30 do 12.30. U Viru, straža 37 od 12 do 14. I dalje smo u Viru, Srid kućica 2 od 10 do 12, u Zadru sljedeće ulice, Krešimirova obala, put Brajde, Josipa Pupačića, Markežića, Vukovića, Školska, Jukića, Živkovićeva, Krešimirova obala, dio i Andrije Buvine od 8.30 do 9.30, naravno radi se o Diklu. U Viru, Velika Slatina 19 od 8 do 10 sati. Sutra su dosta aktivni i djelatnici vodovoda Zadar. Od 14 do 17 sati opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u Zadru u sljedećim ulicama. Put Murvice između križanja sa ulicom doktora Franje Tuđmana i križanja s ulicom Svetog Vinka Paulskog. Zatim Kninska pa Savarska između križanja sa Kaljskom i križanja sa Molackom. Molacka između križanja sa Savarskom i križanja sa ulicom Svetog Vinka Paulskog. Nadalje u mjestu Privlaka od 8.30 do 13 sati bez vode područja Škrapavac i Mletak. I zadnja lokacija sutra biti će bez vode od 9 do 13 u Debeljaku u ulici doktora Franje Tuđmana između Trga Hrvatskih branitelja i Trga Ivana Pavla II između igrališta i crkve.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Bad Finger, Yvonne Elliman, Tower of Power i Joe Brown glasbeno će ispuniti emisiju. Na današnji dan 1970. godine Bad Finger su započeli snimanje pjesme No Matter What. Bili su velško-britanska glazbena skupina čiju su izvornu postavu činili Pete Ham, Mark Gibbons, Tom Evans i Joey Moland. Nastali su od sastava iz Fonsija koji se zvao The Ivies. No Matter What je pjesma koju su snimili na albumu No Dice iz 1970. Napisao je i otpjevao Pete Hema, producirao Mal Evans. Pjesma se može tumačiti kao ljubavna izjava, ali i kao općenita poruka o integritetu i upornosti. No Matter What smatra se jednim od temelja pop power žanra i jednim od najtrajnijih hitova tog razdoblja. No

0: glazbeni vremeplov.
1: Prije 10 godina američki R&B band Tower of Power svirali su u kalifornijskom zatvoru s bivšim glavnim pjevačem Rickom Stevensom, koji je služio 36 godina zbog trostrukog ubojstva povezanog s narkoticima iz 1976. Stevens je u svojim 30-ima 4 godine bio izvan grupe i bio ovisan o narkoticima kada je ostrijedio trojicu muškaraca u sporu oko dilanja. Porota je glasala za njegovu egzekuciju, ali Vrhovni sud Kalifornije presudio je nedugo nakon toga da je smrtna kazna neustavna. Nakon koncerta Stevens je s publikom razgovarao o tome kako je obnovio svoj život. So Very Hard To Go izašla je kao drugi singl s istoimenog trećeg albuma. Pjesma je najveći hit benda u SAD-u.

Na današnji dan 1941. godine rodio se engleski pjevač, glumac i zabavljač Joe Brown. Bio je scenski televizijski izvođač u kasnim 50-ima i te zvijezda u Velikoj Britaniji od ranih 60-ih. Snimio je 6 filmova, predstavio specijalne radio emisije za BBC Radio 2, pojavio se na West End pozornici zajedno sa Dame Anne O'Neill i napisao autobiografiju. 1962. sa hitom A Pictures of You dolazi do drugog mjesta UK charta. Glavni motiv pjesme je fotografija voljene osobe koja pjevaču služi kao utjeha i podsjetnik na lijepe trenutke.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Jedan od nas, Radio Zadar.

Nakon što je prošlog vikenda oduševio ljubitelje basketa Supersport Kro na 3x3 turnirom, Zadar će ovog vikenda ponovno biti u središtu svjetske 3x3 scene. Naime, 15. i 16. svibnja grad će ugostiti FIBA 3x3 World Tour, jedno od najprestižnijih svjetskih natjecanja u 3x3 košarci, koje se održava samo u 14 odabranih gradova diljem svijeta. Na zadarskom turniru nastupit će 14 najboljih svjetskih momčadi, uključujući jednu hrvatsku ekipu, a osim prestiža i važnih bodova za FIBA rang listu, ekipe će se boriti za nagradni fond od čak 150.000 eura. Posebnu draž cijelom događaju da će jedinstvena lokacija Zadarski pozdrav suncu, koja će tako ponovno postati pozornica vrhunskog sportskog spektakla. A organizatori su se pobrinuli i za onaj zabavni dio. Posjetitelje očekuju natjecanja u tricama i zakucavanjima, nastupi poznate akrobatske skupine Dunkin Devils, kao i koncerti izvođača Baby Lasagne, Vojko V i The Bet Flat. Ulaz na cijeli događaj je besplatan.

0: 18. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Saboru se povela burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. Vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
1: Vijesti.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovara, ovaj zakon nije zakon stihije, već upravljanja.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Nakon prometne nesreće na putu Dikla, kada se osobno vozilo zabilo u troje pješaka, građani su uputili niz oštrih komentara policiji i gradskoj upravi. Unatoč tome što su postavljeni prometni znakovi zabrane za ostavljanje i parkiranja, dnevno su ondje parkirana brojna vozila, pa su pješaci primorani hodati prometnicom. Gradonačelnik Erlić poručuje kako je od ponedjeljka u funkciji takozvano sken vozilo koje će bilježiti prometne prekršitelje. Vozilo će prolaziti i ulicom puta Dikla, rekao je gradonačelnik, te otkrio i druge lokacije.
5: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija, recimo tamo od Relje prema City galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar pošta na Relji, recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Punta Mici kod restorana Šime, restorana Kapo, pa Uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, pa Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i Poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu. Prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
0: Sport. Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. 8 najboljih momčadi regularnog dijela Premijer lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na 2 pobjede. Aktualni prvak Zadar u Krešinom domu s početkom u 20 sati ugostit će riječki Kvarner. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
6: Nije nekako po meni realno ponovno rosto, mislim da možda ni 8. završe, možda i oni su sigurno očekivali više od ove sezone, kako i onaj iskorak u Europi, tako i ovdje. Ima tu izuzetnih igrača od Vučića koji je bio MVP, ali i nakrcani stranci, Bašić, ima tu stvarno kvalitete, ne smijemo nikako, ali ono nikako podcijeniti. I kao što govorim, posebno u play-off utakmicama svake sezone, od prve sekunde moram biti pravi i posjed po posjed igrat ga čvrsto i koncentrirano, i to je to. Mislim da je to put koji nas je vodio do ove 3 titule, da tako trebamo nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, postupni porast na oblake, navečer ponegdje praćen kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Žana Ljuština.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadaj.
1: Poslušajmo i novi prilog Denisa Ostrogonca.
2: Nakon što je prošle godine objavljen na digitalnim platformama, album Ljubav i napredak dobio je svoje fizičko izdanje koje je od sada moguće kupiti u svim boljim opremljenim glazbenim dućanima. Vinilno izdanje zaokružuje priču i zvuk koji bend godinama gradi, čineći ovo izdanje nezaobilaznim za kolekcionare i ljubitelje analognog zvuka. Uz vinilno izdanje bend predstavlja i novi singl Dah, koji se također nalazi na albumu te dodatno ističe njegovu emotivnu i produkcijsku širinu. Ovog trenutka s nama je Miro.
3: Veliki pozdrav slušateljima Radija Zadar te naravno ekipi u studiju koja nas je i ovaj put podržala.
2: Možeš li nam reći nešto više o ovom singlu?
3: Naš novi singl Dah sa nedavno objavljenog albuma Ljubav i napredak. Samo pisma je dugo godina stala u ladici, čekala neki svoj trenutak da izađe vanka, s obzirom da možda nije bila toliko žanovski uklopljena u priču prije, ali pošto hvala Bogu ja i kolege iz benda volimo probijati te žanovske granice i širiti neke glazbene horizonte, čekali smo neki moment da se napokon uklopi u neku našu novu priču i novi smjer. Mogu samo reći eto da danas da ćete uživati u njoj koliko smo mi uživali stvarajući je i da će tema prijeku uskoro čuti u live izvedbi. Do tada puno ljubavi i napretka točno koliko treba. Želim vam vaši jasni.

0: Pri temperaturi zraka u našem gradu u 18 sati je mjereno uvodnih 18 stupnjeva. Došlo je vrijeme da se polako i pozdravimo. Najavimo naravno prijenos večerašnje utakmice, prve utakmice play-offa između Zadra i Riječkog Kvarnera u 20 sati u dvorani Krešimira Ćosića. Prenosit ćemo cijelu utakmicu, što znači da večeras se starih pjesama neće biti. Pozdravljaju vas Tibor Pihler, tonski realizator. Informativu vam i dalje u 19.20 sati donosi Žana Ljuština, a glazbena urednica je Silvi Končurat. Lijepi vam pozdrav, do slušanja, to je već tamo oko 20 sati i 5 minuta.
1: Puna mriža glazbe, Radio Zadar.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ministar turizma i sporta predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu, za praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
2: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj
1: godini.
0: Gostujući u našem programu, zadarski gradonačelnik Šime Erlić komentirao je konferenciju o povezivanju otoka s kopnom te projekt vodovodizacije. Rekao je kako se radi o mega projektu u koji su uključeni Vlada i Hrvatske vode, dodavši kako je kompleksan i zahtjevan projekt.
3: Jer se tu radi o doslovno povećanju kapaciteta postojećeg vodovoda sa jednom novom cijevi koja bi trebala ići od Zrmanje prema gradu kopnenim dijelom, onda povezivanje sa novom cijevi prema otocima, prema otoku Ugljanu prije svega, i onda dalje praktički cijevi koje bi trebali ići prema ostalim otocima. Sve se sada u fazi projektiranja, studija, ogroman projekt, puno građevinskih dozvola, koordinacije na velika na terenu.
1: Vijesti.
0: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja.
1: Vijesti.
0: U Osječkoj Opus Areni igra se finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija je brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba kod naplatne postaje Zagreb Istok spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade koje su krenule prema Osijeku. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je još jedan sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je upotrijebila suzavac. Inače, trenutačni rezultat na utakmici je 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutačno 18 stupnjeva Celzijevih, a vrijeme sutra postupni porast na oblake, navečer ponegdje praćen kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Žana Ljuština.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade, a slovačka financijska uprava priopćila je da su do daljnjega iz sigurnosnih razloga zatvoreni granični prijelazi s Ukrajinom. Dom zdravlja u Preku uskoro bi trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su počeli pregovori s domom zdravlja Zadarske županije, a prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
2: Nekad je tu bio laboratorij, tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij, ili da imamo tu nekakav mali rengen ili evo pedijatar možda, jedan puta tjedno ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otočku.
3: Moramo uvesti telemedicinu također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo.
1: Vijesti.
0: Nakon konferencije za novinare poduzetnika Gorana Krnčevića, koji je doveo u pitanje legalnost ugovora između grada Zadra i države da se na prostoru ravnica uredi parkiralište, u našem programu o tome je govorio i gradonačelnik Šime Erlić. Dodao je kako je riječ o pravno potpuno neutemeljenim navodima Krnčevića.
4: Pa li mislite da bi država nakon svih mogućih analiza dodijelila ugovor obalama i lučicama i gradu da bi se tamo držao parking, da postoji bilo kakav problem sa tim prostorom? Dakle, uopće je nesporno da je taj prostor od uvijek bio državni i samo da državi pripada. Mislim, gospodin Krnčević je tamo imao određene pravne režime unutar kojih je sa svojim firmama uživao tamo prostor, međutim dovoljno o svemu govori činjenica da je 2024. godine državni inspektora zapečatio garaž na ravnicama, kazavši da je tvrtka u vlasu Gorana Krnčevića naplaćivala parking bez ugovora o zakupu površine i nekretnine s državom, odnosno vlasnog grada. Tako da on je u pravnim procesima, postupcima.
1: Vijesti.
0: 6. put finale Hrvatskog nogometnog kupa igrali su Dinamo i Rijeka. Pobjedio je Dinamo rezultatom 2:0. Prije utakmice posla je bilo za policiju. Kod napladne postaje Zagreb Istok spriječila je sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je i sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je upotrijebila suzavac.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 14, Zadru 17, Šibeniku 18 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme sutra, postupni porast na oblake, navečer ponegdje praćen kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bile su ovo posljednje vijesti Radio Zadra danas. Realizirali su ih Tibor Pihler i Žana Ljuština.
6: Idemo na košarku.
7: Lijepi vam pozdrav iz dvorane Krešimira Ćosića, ovdje pratimo početak play-offa, utakmicu između Zadra i Riječkog Kvarnera. 7-0 vodi Zadar, jedna trica Mekića, po dva koša Tišme i Ramljaka, s druge strane za sada koševa nema. Posjeta doista skromna, možda 300 gledatelja u dvorani Krešimira Ćosića. Suci večerašnjeg susreta Jurčević, Rogić i Čišćin Šajn, opunomoćenik Davor Modrić iz Zadra. Treneri su startali sa sljedećim petorkama. Kod Zadra Mihajlović, Tišma, Žganec, Mekić, Ramljak. Kod Kvarnera naš Zadranin Lovre Bašić, zatim Barnjak, Jukić, Vučić i Patrik Jambrović. Zonska obrana Kvarnera u samom početku, sada Mekić opušao i drugi puta svoj šut, ovog puta promašio, a predivnu loptu dodao dodao Lovre Bašić je Patriku Jambroviću koji promašuje čisti zicer. Lovre Bašić je ta igrač koji ima izuzetno i dobar pregled igre i lijepe, lijepe asistencije, ali eto one sve nažalost ne pišu kada nema realizacije. Vrlo brzo, no, prva minuta odmora, Mihajlović pogađa za dva, njegovi prvi koševi 9-0 i trener Antonio Jurković, trener Kvarnera, pozvao svoju prvu minutu odmora. Inače Jurković je i treći trener ove sezone u Kvarneru, prvi trener je bio Ante Nazor. Malo čudno da već nakon tri kola Nazor je raskinuo suradnju, odnosno ili klub s njim, nije ni bitno. Zatim je stigao Šćepanović, a dva kola prije kraja lige eto došlo je i do treće smjene trenera. Koliko će to donijeti, da li je to priprema za neku novu sezonu, jer eto momčad Kvarnera ove godine dosta uložila u momčad, izborili jesu to doigravanje, ali eto nisu imali sreće sa osme pozicije startat baš na Zadar. Inače, ove utakmice se igraju na dvije pobjede, osim finala koje igraju na tri. Bacit ćemo malo pogled na ostale terene, jer danas se također igra. Što se tiče Samobor Dubrovnik, 9 minuta je do kraja utakmice, Dubrovnik u gostima vodi 64-52. Cibona, šesta minuta treće dionice, 63-46. Split uvjerljiv za sada krajem poluvremena, 40-29. I kao što smo ovdje rekli, 9-0 je za momčad Zadra. Kvarner nakon minute odmora ima i napad. Bašić pokušaj dodavanja nije uspio i sada se diže na tricu. Nije to bila baš najidealnija pozicija za šut. Promašaj Lovre Bašića, a eto svi oni koji su bili zabrinuti za Lovru Mazalina nisu imali razloga, jer Mazalin nije spreman. Jusup ga je vjerojatno onako namjerno odmarao protiv Šibenke. Malo čudno, eto bilo je više gledatelja navijača protiv momčadi Šibenke nego danas. Evo nam i prve izmjene. Iz igre izišao Barnjak, a ušao je u igru po prvi puta Filip Vujčić. Sada Kvarner sve preuzima. Mihajlović iz velike udaljenosti, to je bio, rekli bi nogometaši, centar šut, nema ništa od novih zadarskih koševa. 6 minuta 13 sekundi do kraja prve četvrtine, Zadar 9, Kvarner još uvijek bez koša. Kvarner, lopta kod Bašića sada, nakon što mu je dodao tu loptu Vučić. Lopta je dalje za Kvarner, ali 14 sekundi za njihov napad, dovoljno je to vremena. Vučić će ubaciti tu loptu za Bašića koji šutira preko glave Mekića, promašuje, prekratka je bila ta lopta i evo Zadra u 3-3. Povrat na Mihajloviću, vidi da je sam Boris Tišma, trica i pravo za Borisa Tišmu. 5 njegovih koševa za 12-0 vodstvo Zadra. Eto gosti pune 4 minute i 15 sekundi za sada su bez koša. Vučić, Hanah vjerojatno će promijeniti Lovru Bašića, trener Brajković. Prepostavljam da Lovre otišao malo dalje pa nije čuo da se on mijenja, ali ovaj, eto, osim onog jednog dodavanja koje nije iskoristio Jambrović, nije bilo ni nekog velikog učinka za sada, ne samo Lovre Bašića nego ni jednog igrača Kvarnera. Opet izgubljena na trenutak lopta, nekako Jukić stigao do nje, ali samo do ruku Mihajlovića. Mihajlović Tišma, lijepa kontra, bravo. Lijepa kontra Zadra, Mekić završava, Tišmi se piše asistencija za 14-0. Naravno da smo ovako nešto i očekivali, velika je to razlika između kvalitete ove dvije momčadi, to je dokazano eto i u ovih uvodnih 5 minuta, novi promašaj ovog puta Jabrovića s krila, kontra Zadra, da li će Mekić izvući, hoće. Bravo za Adema Mekića, ovo je bilo ipak malo teže nego malo čas. 16-0 Zadra, gosti 5 minuta, 12 sekundi bez koša. Jambrović, Jukić, ponovno Jambrović, sada Vučić, šut za tricu, daleko je to od koša, a već je potrošio jednu minutu odmora Antonio Jurković, tako da mora jednostavno pokušati izmjenama nekako vratiti ritam utakmice, jer odnosno nisu ga ni imali do sada, nisu ga ni imali, ušli su u utakmicu kao na jedan neozbiljni trening. Eto, to vam tako izgleda u ovoj našoj Premier ligi, ma kako je zvali. Mihajlović pogađa svoj četvrti koš za 18-0, a korner punih 6 minuta bez koša. Jusup i dalje mijenja, ući će nam Borna Kapusta, vidjet ćemo tko izlazi, da li Mekić ili Mihajlović. Sada lijepi ulaz, ali dobra blokada ovog puta Žganeca. Tišma prenio loptu, dao Mekiću, a Hanak napravio faul na njemu. I ovom osobnom Kvarner je iskoristio bonus, ako se ne varam. Prva je to Hanaku, da, Mekić izlazi vani. Dobra njegova predstava, 7 njegovih koševa, 2 kontre, ona jedna trica i to bi bilo to. Nastavlja napad Zadar, ubacit će loptu Kapusta. Kapusta, Ramljak, Žganec, Mihajlović i Tišma je petorka Zadra. Promijenio je nešto Jurković, ali za sada bez nekog učinka. Vidio je lijepo Žganec Tišmu da utrčao u reket, međutim nije Tišma na najbolji mogući način prihvatio tu loptu, tako da Kvarner ima šansu konačno postići koš. Jukić, Vujičić, finta šuta za tri, vrijeme im polako ide, lopta kod Hanaha, Hanah ide na prodor, našao je Jukića, nema osobne nego blokade Žganeca i evo i dalje Zadra u napadu. Mihajlović za Žganeca, Žganec uručuje Mihajloviću loptu, Mihajlović se vratio skroz gore i uzima šut preko glave, šteta, lopta je bila u obruču, ispala, ostaje 18-0. Imali kontre Kvarnera? Nema. Vučić nema i na kraju će dobiti tehničku Vučić, jer onako nesportski se obratio prema mladom Čičinšajnu, jednom od sudaca ove utakmice. Izgubio je živce, ali mislim da je bila blokada. Jukić iz igre, Miličević nam ulazi po prvi puta večeras u igru, a slijede slobodna bacanja za Vladimira Mihajlovića. 18-0, znali smo razliku ove dvije momčadi, ali baš ovako da će to izgledati, osmo plasirana momčad, onda o čemu imamo i govoriti. Eto, možda i najbolje govori to, ali uvijek volim reći publiku.

0: neke 2 minute 11 do one, do kraja prve četvrtine. Jusup stavlja sada Krševa na klaricu. Eto, dosta izmijenjena ta ona startna petorka, ovog puta ide Mihajlović vani. Klarica, Žganec, Ramljak, Tišma i Kapusta. Vujičić pogađa tricu, na trenutak ostao sam i evo 19-5. Što se tiče osobnih grešaka, momčad Kvarnera iskoristila bonus, Zadar na jedno jedino i Kvarner je u zonskoj obrani 2-3 i sada bi trebalo malo vanjskim šutom to razbiti. Klarica to može, međutim lopta ide presporo, ipak se lijepo ubacio Tišma. Lijepo je to i vidio Žganec, ali Tišma nije to realizirao, a Klarica napravio brzu osobnu grešku. Rekli bi onu osobnu koja spada u red pametnijih, jer napravljena je kada je već bio prošao Vučić Klaricu. Žganec iz igre, evo nam Mazalina. Evo nam Mazalina. Mazalin, Klarica, Ramljak, Tišma i Kapusta. Lopta kod Patrika Jambrovića. Jambrović za Hanaha, koji je na desnoj strani, traži sredinu, traži sada prodor, naskok, šut sa slobodnih bacanja, promašuje, ostaje Kvarner na 5 postignutih koševa, 19-5, sam je bio Kapusta i morao je to šutirati na žalost njegovu i naravno svih poklonika Zadra, nije to pogodio. Suci su dosudili loptu za Zadar, međutim pokazuje Milićević da se pregleda ta situacija, uvjeren je da je lopta za Zadar, a na kraju Vučić pokazuje da, odnosno sudac Čičin Sajn, da je lopta za Kvarner, ili je netko od igrača priznao Zadra ili su suci nakon konsultacija bili malo pametniji, bar što se tiče ove odluke. Minuta 10 do kraja, Filip Vujičić u prodoru po lijevoj strani, lijepo zaustavlja Mazalin. Milićević, 1-1 protiv Tišme, prekratko je to bilo, lijepo je podigao ruke Tišma, nije bilo lako Milićeviću to ni šutirati i mi smo u posljednjoj minuti prvih 10 minuta. Kapusta ovo mora pogoditi, sam je na krilu, nema koša. Kapusta prošli puta 4 lijepe njegove trice, a sada i napravio osobnu grešku. Broj 3 Zadarska, rekli smo Kvarner odavno iskoristio bonus. Svega 2 strijelca u redovima Riječana, 2 koša Hanaha i Filip Vujičić, ona jedna jedina trica kod Zadra. Adem Mekić 7 je u ovim trenucima na klupi. Hanah uzima šut za tricu, promašuje, lagani plijen je to za Krševa na Klaricu, daje loptu na lijevu stranu kod Kapuste. Kapusta za Mazalina, koji voli igrati jedan na jedan leđima i tako je, bravo Rovo, točno se znalo što će napraviti, to na njegovoj jačoj lijevoj strani je bilo. 21-5, 19 posljednjih sekundi, lopta kod Hanaha. Zadar može još jednu malu osobnu napraviti, ali ipak Vučić uzeo šut za tricu, promaši, ostaje Zadru dovoljno vremena. 8, 7, 6, 5, 4, uporan je Tišma, ali nije pogodio, točnije blokirao ga je lijepo i nema vremena za Hanaha, koji je bio u kontri. Želio bi naravno da je taj koš priznat, ali nije. 21-5 vodstvo Zadra nakon prvih 10 minuta, vrijeme je da malo zasviramo.
1: Slušate HRT Radio Zadar.

0: Bit ćeš bolje. More, Lito i Radio Zadar.
1: Idemo na košarku.
2: Pozdrav još jedan. Ovdje protekle dvije minute igre u drugoj četvrtini, rezultat 25-9, vodi Zadar. Igrači kornera kao da su se malo i razbudili u ovoj drugoj četvrtini. Lopta kod Barnjaka, Barnjak povratna za Filipa Vujčića, vrijeme im ide 8 sekundi, vjerojatno će Vujčić uzeti Vujčić šut, to je napravio, promašio. Lijepi skok Žganeca, odmah uposlio Ramljaka koji je brzo prenio loptu, ali nije imao nikoga osu igrača da se dobije ta brojčana prednost. 1-2-2 je zona kvarnera koju uporno igra, a sudeći po šutu Kapuste, to i dobro ispada jer Kapusta za sada ne može pogoditi vanjski šut. Na svu sreću po Zadar ulovio tu loptu Žganec, realizirao za 27-29, minuta odmora je pozvana. Ne znam da li je prije Jusuf pozvao, čin je promašio, ne, ipak Brajković, ovaj Jurković svoju drugu minutu odmora trošija u ovom prvom poluvremenu. 27-9, vidjet ćemo da li će biti izmjena. Startao je i Lovre Bašić, međutim nije se ni on nametnuo, puno bolja njegova utakmica kada su ove dvije momčadi igrale u dvorani Jazine, gdje je Kvarner prvo poluvrijeme stvarno dobro odigrao i dobro se držao, a onda je to sve skupa otišlo naravno na stranu kvalitete. Ispred Jusupa sjedi dalje Ramljak, Mazaline, Žganec, Klarica i da li će to ući Vladimir Mihajlović? Vjerojatno da. 27-9, 7 minuta 13 do kraja. Nema puno, moram reći, nema puno navijača, ali dosta je ovako simpatično vidjeti. S naše desne strane su sve supruge od igrača, a svaki ima po dvoje, troje djece, tako da je tu kao jedan dječji vrtić i njihove mame, bar je taj dio tribine onako živ i vesel kako samo djeca mogu biti. Nastavljena utakmica, lopta kod Hanaha. Vučić, na njemu Žganec, daleko od koša Vučić, Hanah ima loptu. Dva puta uspio promjenom pravca, ali ne stvoriti prednost. Spustio loptu na Miličevića koji šutira s krila, nije to bilo daleko od koša, ali ipak promašaj. 6.50 do kraja, lopta kod Mihajlovića. Mihajlović za Mazalina, vidio da je Klarica sam na krilu. Klarica se odlučio sada na prodor udvojen, ali ipak nekako lopta prošla na sreću između dva igrača, Barnjaka i Vučića. Odbila se Mazalinu u ruke, Mazalin pogodio zicer i izborio dodatno slobodno bacanje. Evo nove izmjene, Josip Barnjak iz igre, Lovre Bašić u igru, a Zadar na 29, Kvarner na 9, okruglih 20 koševa razlike, bar za sada. 6.40 je do kraja. Lovro Mazalin, posljednju utakmicu pošteđen, 4 njegova koša, 4 njegova koša, ovaj puta promašaj. I evo Hanaha tamo na lijevoj strani, brzo je tu loptu prenio, ali nije stvorena nikakva prednost. Miličević ima tu loptu na drugu stranu do Bašića. Bašić po treći puta uzima šut za tricu, nije pogodio. Ovog puta doduše pripremljen šut, ne kao prethodna dva puta kada nije ni pripremio šut, a nije bila posljednja sekunda napada. Hanah izborio osobnu grešku na sebi. Lopta sa strane. Što se tiče osobnih u ovoj četvrtini, Zadar 2, Kvarner 3, oprostite. Tišma u igru, Karlo Žganec iz igre. Žganec je na 4 koša i to je ono što je sam zaradio sa tim skokom u napadu. To su njegovi koševi, a imaju i dvije lijepe asistencije. Osobna sada na Vučiću. Marko Ramljak je napravio i to svoju prvu osobnu, Zadar na 3. Vrlo blizu izlaska iz bonusa obje momčadi, Hanah za Vučića. Vučić uručuje loptu Lovri Bašiću, odnosno Filipu Vujičiću. Vujičić, ljevoruki Vujičić, šut za tricu, pogađa Vujičić. Pa, 8 njegovih koševa, najaktivniji i najbolji igrač Kvarnera, bar za sada. 29-12 je rezultat. Lopta kod Mihajlovića. Mihajlović finta šuta, onda je posljednji čas vidio da je Mazalin utrčao, lijepo mu je dodao loptu, međutim Mazalin promašio zicer. Lovre Bašić ide na prodor, lijepi ulazi, izborio je dodatno slobodno bacanje, osobna Krševana Klarice, prvi koševi Bašića za 29-14. Zaočekivati je i Jusupovu minutu odmora, još je danas se nije zvao, ali ne realizirali Zadar ovaj sljedeći napad. Poznavajući Jusupa, neće mu trebati dugo vremena da pozove minutu odmora. Bašić siguran sa crte za slobodna bacanja, 29-15. Eto, 10 koševa Kvarnera, a Zadrovih 8 ovu četvrtinu za sada Kvarner vodi nakon ove 4,5 minute igre. Evo i četvrte gostujuće ekipne greške, Hanah ju je napravio. Hanahu bi to trebala biti druga osobna, tako je druga, a Kvarner je iskoristio bonus isto kao i Zadar. Loro Mazalin iz igre. Žganec se vraća, Ramljak ubacuje loptu za Mihajlovića. Zonska obrana 1-2-2 Kvarnera, Hanah je prvi u tom redu. Lopta ide presporo za ovu vrstu obrane. A onda jedno jako dodavanje prema Tišmi, ili bolje rečeno Tišma kao da nije očekivao, prošla mu je lopta kroz ruke, nije to baš izgledala tako jaka lopta. Dobro ga je vidio Žganec da je sam na krilu, ali lopta mu je prošla kroz ruke i otišla van granica igrališta. Lijepa asistencija naravno ovog puta Hanaha. I kod 29-17, što smo rekli, Jusup poziva minutu odmora. A mi idemo malo zasvirati pa se vraćamo ovdje u dvoranu Krešimira Ćosića.

0: na košarku.
1: Lijepi pozdrav još jednom iz Krešine dvorane. 32-20, Kvarner ovu četvrtinu igra puno bolje, još ako bude ovaj, ne, nije priznat koš, ranije osobno napravio Mihajlović, ali biti će dva slobodna bacanja za igrače Kvarnera. Vujičić 11 koševa, Jusup nakon minute odmora nije dobio ono što je htio, jedna onako naivno izgubljena lopta, Žganes htio dodati Klarici i lopta jednostavno pobjegla u auta, i da je uspio stići bilo bi upitno da li bi u 8 sekundi prenijeli tu loptu. Ovako Filip Vujičić može sa eventualno dva koša eto spustiti tu prednost na svega 10 koševa kada pogledamo i sjetimo se kako je to izgledala prva četvrtina. 32-21, 12 koševa Vujičića koji doista jedini djeluje onako moćno, iako moramo priznati Miličevićeva dva skoka, ukradena jedna lopta Lovre Bašića, to je to. I evo ga Kvarner na zaostatku od 10 koševa razlike. Ramljak izlazi iz igre, Tišma izlazi, Mazalin se vraća. 32-22, što znači da je 17-11 rezultat u ovoj za Kvarner. Kako je sada Bašić ovu loptu nanjušio, dao je ondje unutra i osobna greška na Filipu, odnosno da Filipu Vujičiću koji ima dodatna dva slobodna bacanja. I evo Kvarneru šansa, 3 minute 21 sekunda prije isteka prvog poluvremena, nakon dugo vremena tu prednost spustiti ispod 10 koševa zaostatka. Kažem, svega 5 koševa njihovih u prvih 10 minuta, ovo je već 17, a Zadar je imao 21, znači 17-11, sada već 18-11 ako gledamo samo ovu četvrtinu. 32-23, 14 koševa Filipa Vujičića, imat će još jedno slobodno bacanje. A petorka Zadra, Žganec, Ramljak, Mekić, Mihajlović, Mazalin, podigao krševa na Klaricu, Jusupa, Vujičić pogađa, 32-24, svega 8 koševa razlike, Ramljak iz igre, Klarica se vraća, a Zadru naravno napad. 3 minute 20 sekundi do kraja prvog poluvremena, lopta kod Mihajlovića, na njemu je Hanah koji ima dvije osobne greške, Barnjak jedini 3 na cijeloj utakmici. Mihajlović, Žganec, još brže lopta treba ići, lijepa finta Mekića, sam je na krilu ali nema trice, i evo čista kontra, nevjerojatno, Vujičić sam kao duh, Lovre Bašić i on kasni s dodavanjem i sada bi po svojoj logici trebali primiti koš, nema koša, ali izgubili su loptu i sada će biti lagani zadarski koš, zakucavanje Mihajlovića. 34-24, nevjerojatno kako igrači ne vide, ne mogu vjerovati da ne bi željeli tu loptu dodati, sam kao duh bio Bašića. Vujčić, lijepi sada prodor Hanaha, izborio je dva slobodna bacanja, Ogrizović je spreman za ući u igru, ako sam dobro razumio odavde mimiku Jurkovića, onda će Ogrizović ući umjesto Hanaha ukoliko pogodi ovo drugo slobodno bacanje. Evo nam i Tkačenka po prvi puta večeras u igri, Klarica iz igre, dosta Jusup i mijenja. Nisu ulazili Torbarina, Buljević i Dundović, ova četvorica jesu. Tišma, Kapusta, ovog časa će i Kapusta ući, ne znam gdje je sada problem. Na kraju Kapusta ušao u igru, a ne Tkačenko, da vam budem iskren, ne znam razlog. Znam samo da će Hanah imati dva slobodna bacanja, da Ogrizović sjedi, što znači da on ulazi eventualno umjesto šutera. I to ako pogodi drugo slobodno bacanje. Klarica ima 3 osobne greške, a Hanah je na crti za slobodna bacanja. Kvarner može ponovno spustiti to ispod 10 koševa. Hanah pogađa svoj treći koš. 34-25, do kraja prvog poluvremena 2 minute 24 sekunde. Puno, puno bolje izdanje momčadi iz Rijeke u ovoj drugoj četvrtini. Jusuf će imati zasigurno u slačionici što prigovoriti i odnosno razgovarati sa igračima. Pogodio Hanah i drugo, opet je plus 8 za Zadar umjesto Hanaha koji je izišao iz igre sa 4 postignuta koša. Ušao je Ogrizović, na kratko ostali u presingu igrači Kvarnera, međutim Zadar to vrlo lagano probio, a pogotovo Mihajlović koji je ušao po desnoj strani, pogodio preko Vujičića i izborio dodatno slobodno bacanje. 36-26 vodi Zadar, 2:14 do kraja. Patrika Jamrovića vratit će Antonio Jurković, novopečeni trener Kvarnera. Da vidimo tko izlazi. Filip Vujičić, njihov najbolji strijelac, njihov najbolji igrač, bez obzira na onih par grešaka koje je morao pretvoriti da ne budu greške, no da vidimo mi Mihajlovića. Mihajlović pogađa. Mihajlović prvi dvoznamenkasti u redovima Zadra. 11 njegovih koševa. 37-26. Miličević, Ogrizović na lijevu stranu. Kapusta je na mjestu. 8 sekundi do isteka. Lopta kod Bašića. Lijepi ulaz Bašića, ali na izbije mu je loptu, mislim, Kapusta. I evo kontre Zadra. Samo hoće li zabiti to? Kapusta neće. Kakve korake sada Miličević napravio i on se još čudi. On se još čudi, a trener Jurković mu dobro kaže, bili su bili. Iz aviona se to vidjelo. Šteta za Kvarner jer imali su jednu polu kontru onako dosta izglednu da zabiju. Ovako Zadar ima 14 sekundi za svoj napad, minutu 47 prije kraja prvog poluvremena. Mihajlović uzet će taj šut za 3. Nije pogodio, ali tu je Mazalin. Novih 14 sekundi za Zadar. Kvarner u zonskoj obrani, ide leđima. Mazalin padaje loptu Kapusti. Kapusta u gužvi. Prekratko će to biti Karlo. 4-2 ide Kvarner. I na kraju imali išta od ovoga. A igra 5-5. Nisu iskoristili ta dva igrača viška, igrači Kvarnera. A Mekić radi osobnu grešku, što znači 2 slobodna bacanja za Vučića. Vučić ide na crtu za slobodna bacanja. Kvarner je imao 4-2, međutim Ogrizović je dosta igrača tu rade tu grešku kada imate prednost, pa onda vam igra s loptom uđe duboko u reket, jednostavno nema potrebe jer imate i krilne igrače, imate i ovog četvrtog koji se ubacuje u sredinu između, tako da ako ništa drugo imaš naskok šut sa linije bacanja. To je bio razlog zašto nisu realizirali kontru, ali dobro su i prošli jer Vučić je pogodio oba slobodna bacanja za 37-28, minuta 10 do kraja poluvremena. Lopta kod Mihajlovića. Mihajlović, Kapusta, danas Kapusta bez koša. Uporan je Kapusta, opet pokušaj trice, promašuje, lopte se nekako dočepao Lovre Bašić, želio je da mu igrači istrče, da ih uposli kontrom, ali jedna neoprezna sada reakcija Mihajlovića. A sudac Jurčević kao da je samo čekao da nešto prigovori Mihajlović. Ima on tu namjeru prigovoriti, ali navikao je ipak na jedan određeni kredit kod sudaca. Ovog puta Jurčević mu daje i to nije dobra vijest za Zadar. Jusup mu to vjerojatno i govori. Četvrtu je napravio, 11 njegovih koševa i to će biti i slobodno bacanje. Jedno za tehničku, dva za osobnu u igri i 48,5 sekundi prije kraja. Kvarner dolazi na 7 koševa, eventualnih 7 koševa za ostatka. Pogođeno prvo, 37-29, evo ih na 7 i drugo slobodno bacanje Ogrizović, na njemu je napravio osobnu grešku Vladimir Mihajlović. Eto, Kvarner u ovoj četvrtini 25 koševa, čak pogodili Ogrizović 26, ne ostaju na 25, a Zadar svega 16. 25-16, Zadar je u napadu, 37-30, vodstvo Zadra. Žganec, Klarica daleko od koša, Kapusta, 8 sekundi do kraja. Da vidimo što Čičinšajn, jedan od sudaca mlad je to sudac, sjećamo ga se još iz one škole košarke, Dražen Petrović u Šibeniku, a eto ostao je u košarci sada kao sudac. Uvjeren Mazalin da je ovo bila lopta za Zadar, tražio je preko trenera Jusupa provjeru ove situacije, to će suci i napraviti. U svakom slučaju 31 sekunda je do kraja prvog poluvremena. Ono što nije dobro za Zadar, da ponajbolji igrač i najbolji strijelac i u ovoj utakmici Mihajlović ima 11 koševa, ali ima i 4 osobne greške. S druge strane, za sada Kvarner nema izrazito raspoloženog igrača osim Filipa Vujčića, 15 njegovih koševa, svi ostali realizatorski su od 1 pa do najviše 4 koša. 4 Vučić, 4 Hanaha, po 3 koša Milićevića i Lovre Bašića i jedan jedini koš Ogrizovića. Lopta za Zadar, ipak je Mazalin bio u pravu kada je sugerirao Jusupu da traži ovu situaciju, ali ono što nije dobro vijest za Zadar je da je ostalo 6 sekundi za napad. Mekić će ubasti tu loptu, Klarica šut za tricu, Klarica ne pogađa, Ogrizoviću lopta i odigraće dulji napad, pokazuje Jurković, odnosno više pokazuje Siniša Štenberger nego Jurković. I igraće do samog kraja, ostaće Zadru 3-4 sekunde, lopta kod Bašića, 8 sekundi do isteka napada. I dalje lopta kod Bašića, 4 sekunde, lijepo dodavanje za Vučića i evo kornera na 5 koševa razlike, 37-22. Nevjerojatna preokret u drugoj četvrtini. Nevjerojatan preokret u ovoj drugoj četvrtini, 21-5 je završila prva, svega 16 koševa Zadra, a ovdje možete misliti. 11 koševa Mihajlovića kod Zadra, kod Kvarnera Vujičić 15. Malo ćemo se odmoriti pa se čujemo početkom drugog poluvremena.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.

0: na košarku.
1: Lijepi pozdrav iz Vorane Kreše Ćosića, 39-32, ovdje je kratak prekid jer Žganec je dobio jedan nezgodan udarac u glavu, čak je Daniel Jusup tražio pregled ove situacije tražeći čak nesportsku osobnu, međutim suci su pokazali da nije bilo uopće osobne greške nego jednostavno borba za loptu. I sada i fizioterapeut i liječnik motaju glavu Žganecu jer prokrvaljena je ta glava, došla je vjerojatno do sudara jednog i drugog, eto Žganecova je prošla puno puno lošije, tako on je u ovim trenucima vani. Petorka Zadra je Mekić, Mazalin, Ramljak, Tišma i Vladimir Mihajlović koji mora igrati pod opterećenjem svoje četiri osobne greške. A kod momčadi Kvarnera tu su nam Ogrizović, zatim Jambrović, Bašić, Vučić i peti igrač Miličević. Pozivaju i drugog momka s druge strane, očito je dosta bilo krvi tamo ondje u reketu gdje je Zadar napadao, međutim lopta će biti za Kvarner. Suci su, kaže, pregledali tu situaciju, a eto, dobit će zavoj preko glave i onu mrežicu Karlo Žganec. Nadajmo se da nije riječ o nikakvoj ozbiljnoj ozljedi, pa da je, vjerojatno bi se bilo otišlo na šivanje u ambulantu, tako da vjerojatno će Karlo nastaviti, ali dosta je tu bilo krvi, da. Lakat u glavu, da. 39-32, 8,5 minuta prije kraja treće četvrtine. Kvarner je u napadu preko Grizovića, brzi njegov ulaz i lagano preko Tišme pogađa. Ljut je Jusup, naravno Mihajlović se treba čuvati. 39-34, 8 minuta, 19 do kraja. Mihajlović za Tišmu, Tišma, lijepi ulaz. Nije pogodio, ali dva slobodna bacanja su suđena za Tišmu. Dva slobodna bacanja Tišma koji je na 7 postignutih koševa, koliko je postigao i Mekić u onoj ranoj fazi utakmice. Mihajlović i dalje najbolji strjelac Zadra sa 11. Kod gostiju Filip Vujičić sa 15. U ovim trenucima Filip Vujičić i nije na parketu. Tišma, prvo slobodno bacanje, prejako, ostaje 5 koševa razlike za Zadar, a 19-0 je krenula utakmica za vas koji ste se malo kasnije uključili. 19-0, svega 5 koševa i to su prve postigli u krajem 8. minute. Drugo pogađa Tišma, 8 njegovih koševa, 40-34, Ogrizović, lopta kod Bašića, dosta agresivna obrana Mekića na Bašiću. Traži Ogrizovića, strašno je brzo Ogrizović, na drugi obruč pogađa Ogrizović, 40-36, Ogrizović je na 5 postignutih koševa i evo presječene lopte, Vučić i lagano polaganje Jambrovića za 40-38, svega 2 koša razlike protiv momčadi Kvarnera. Kao da ni Jusup ne vjeruje, eto, pozvao rano tu minutu odmora, ali morao je, 2 koša razlike i dosta riskira sa Mihajlovićom koji ima 4 osobne, startao je odmah s njim u ovoj trećoj. Naravno, riječ je o iskusnom igraču koji se zna kada je koncentriran sačuvati tog pete osobne greške, ali isto tako koji puta, bez obzira na njegovo ogromno iskustvo, koji puta zapliva, eto, ta tehnička mu nije trebala, iako osobna koja mu je svirana četvrta na Ogrizoviću, po meni, pa i bila je i nije bila, nije se morala svirati, ali igrač svakako sa tim iskustvom morao bi se malo kontrolirati. Mislim da mu je baš o tome trener Jusup i govorio. 40-38, minutu odmora pozvana od strane Zadra. Žganec sjedi ispred, što znači da bi se Žganec mogao i sada vratiti na parket. Da vidimo. Da. Žganec, Kapusta, Ramnjak, Tišma, Mihajlović, petorka Zadra, zavijena glava Žganecu. Da vidimo da li su Riječani nešto mijenjali, nisu. Jambrović, Ogrizović, tu nam je Vučić, Milošević, Miličević i Lovre Bašić, koji je preuzeo ulogu čuvati Kapustu, a Ogrizović puno brži čuva Mihajlovića. 10 sekundi do isteka zadarskog napada. Mihajlović, 5, 4, 3, Tišma, idemo Tišma šutnut ovo. I neće biti vremena, je zadnja sekunda napada, bilo je vremena, ali Ramnjak nažalost nije pogodio. Prekrasna kontra Kvarnera, ali prekrasna blokada Ramnjaka, nema koševa. Vučić promašio izjednačenje, a s druge strane evo dupli posao radi kapetan Zadra Ramnjak, najprije blokira, a onda probije sam do kraja, položi za 42-38. Miličević uzeo šut za 3, promašio, Zadar opet u napadu, Ramnjak, Ramnjak pogađa. Evo miniserija Ramnjaka, što obrambene dobre reakcije, što napadačke, opet za već ugodnih plus 6 na 2 koša razlike došao Kvarner, imao kontru za izjednačenje. Opet Miličević sam na trici, nema koša. Loš postotak obje momčadi danas sa šutom izvani, pogotovo to se odnosi na Zadar. Izbijena lopta Tišmi i evo kontre Kvarnera, Lovre Bašić ovog puta strijelac za 44-45, koševa Lovre Bašića, međutim puno je naravno jači u asistencijama, koji puta igrači to svaki puta i ne prepoznaju. Lopta je kod Mihajlovića, Mihajlović za Tišmu, Ramnjak pokušava nastaviti seriju i nastavlja Ramnjak seriju. 6 koševa u nizu i jedna blokada za 47-40, odnosno 7 koševa u nizu jer bila je trica. Jambrović izborio se za šut, ali ne i za pogodak, tako da Zadar se obranio, plus 7 ima i Tišma napada. Svirana, što je svirali suci, da li aut ili Jambrović u osobnu? Jambrović u osobna. Jambrović u osobna, to je druga. Dvije Kvarner, Zadar za sada ni jednu jedinu. Jambrović će se malo odmoriti. A vratio se Filip Vujičić, najbolji strijelac Kvarnera do sada, 15 njegovih koševa. Mihajlović na prodoru, a onda dao Kapusti koji je sam na krilu, međutim Kapusta danas doista nema dan. Ono što je neki dan pogodio, a nevjerojatno kako brzo vuku kontru igrači Kvarnera, na svu sreću po Zadar i promašuju, ovaj čisti zicer bio. Kao malo čas Miličević, tako je sada promašio Vučić, čisti zicer. Jako brzo tu tranziciju odigraju igrači Kvarnera, a sada je svirana i osobna greška u napadu Karlu Žganecu. Vrlo interesantna utakmica, igra se u Splitu, minuta 23 do kraja, 81-78 vodi domaćin, ali naravno puno se tu još igra. Puno se tu još igra, 5 minuta je do kraja. Bašić iz velike udaljenosti, Bašić pogađa tricu, osmi njegov koš za 47-43. Lovro Bašić, lopta kod Mihajlovića, Zadar u napadu, na njemu je Ogrizović, Žganec daleko od koša, tamo raspoređuje igrače. Ramnjak šut za tricu, nema je. Bravo za Klaricu, napadački skok, vrlo bitna lopta. 4,5 minute do kraja treće, Tišma je sam na trici, Tišma kažnjava ovo. 50-43, Tišma je na 11, tri igrača po 11, Lovre Bašić drugi za redom šut za tricu, ovaj nije ušao, tri igrača u Zadru po 11, Mihajlović, Tišma i Ramnjak. A Mihajlović stiže sada do 13, Zadar ponovno diže prednost na jednu pristojnu prednost od 9 koševa. Vidjet ćemo da li se Kvarner može vratiti. Miličević vraća loptu Bašiću, 10 sekundi do isteka napada i morat će to Grizović sam završavati jer je 5 sekundi. Ogrizović ipak dao loptu Vučiću koji uzima šut i pogađa. Pogađa iz teške situacije jer Žganec je bio blizu njega, podigao je ruke za 52-46. Po dvije osobne greške sa svake strane. 18 sekundi u Splitu do kraja, 81-80, pretpostavljam da ima Split napad. E, tu bi moglo biti svašta i možda i osobna koja da napravi zadokno. Okrenimo se i ovom susretu i ovaj je rezultatski dosta interesantan, pogotovo kada se sjetimo onih prvih 8 minuta kada je Kvarner bio bez koša, a u one dvije minute postigli su svega 5. Sada je to otvorena ipak utakmica, 52-46, Zadar u napadu, Tišma sam, uzmi čovječe šut, tako je Tišma, 14 njegovih koševa, nova trica, 55-46, konačno se počelo pogađati, ali s druge strane Ogrizović vrlo brzo vratio novu tricu.

šteta, šteta da nije napravljena ranije, pa ne bi bilo slobodna bacanja. Ovako i Žganec stiže do treće osobne greške, Žganec će izaći iz igre, a vratit će se Lovro Mazalin. Dva slobodna bacanja za najboljeg strijelca u redovima Kvarnera, Filipa Vujčića. 55-49, 2 minute 42 sekunde su do kraja treće četvrtine. Vujčić, prvi njegovi koševi u drugom poluvremenu, 55-50. Imat će još jedno slobodno bacanje što se tiče osobnih, Kvarner 3, a Zadar 2 momčarske u ovoj četvrtini. Filip Vujčić priprema to svoje drugo slobodno bacanje. Pogađa Vujčić, 17 njegovih koševa, 55-51. Tehnička, da li igraču, da li je Štenberger nešto viknuo s klupe, u svakom slučaju treneru se piše. Ima Zadar slobodno bacanje i loptu sa strane. Mihajlović je pogodio, 55-51, 14 koševa Mihajlovića i naravno lopta sa strane, odnosno ispod čeone crte za momčad Zadra. Na suci makar drže taj isti kriterij što se tiče tehničkih, vjerojatno je neko nešto prigovorio, a Kvarner je i dalje u zonskoj obrani. Mazalin dugo držao loptu, našao tišmu samoga na krilu, ovog puta promašaj. Vujičić lijepo zagradio Klaricu, ulovio tu loptu, povukao Vučić, jako, jako brza tranzicija igrača Kvarnera i Hanak postiže tricu, 56-54, opet dva koša razlike, 2 minute 5 sekundi do isteka treće četvrtine. Ramljak, Klarica, povratna Klarici, Klarica promašuje, Hanak ulovio loptu, duplo vođenje se svira Hanahu. Pokazuju treneri da je i bila, malo su ga zaklonili, dosta je nizak Hanak, je to otišla još jedna šansa Kvarneru da pokuša izjednačiti ili povesti. Naravno da bi to bilo prvi puta na utakmici, jer utakmicu su otvorili sa 0-19. Ramljak, tišma, ide do kraja i to je koš i dodatno slobodno bacanje. Bravo za tišmu, 16 njegovih koševa, 58-54, tišma će imati i dodatno slobodno bacanje. Tišma je najbolji strjelac u zadarskim redovima, 16, Mihajlović na 14, Ramljak na 11, kod gostiju Vujičić 17, a evo nam tišme na 17. košu, koliko ima i Vujičić. S druge strane 9 koševa Vučića i Ogrizović i Bašić imaju po 8 što se tiče igrača Kvarnera. Ogrizović izišao iz igre, naravno, zato je Hanah tu. Hanah, Jambrović, Vučić, Vujičić i Bašić, petorka Kvarnera. Minuta i po do isteka ove treće četvrtine i dalje drži tu loptu Hanak, tek sada za Vujičića i Hanak se lijepo oslobodio, šutno za dva, nije pogodio, tišmi lopta. 59-54, Zadar u napadu sa Mihajlovićom na lijevoj strani, spušteno je na Mazalina kojem je otvorena ona lijeva strana. Traži se neko ko je slobodan na šutu vani, 5 sekundi do kraja, ide Klarica na šut, promašuje, ali lopta se odbila u ruke Mazalinu. Lopta se odbila u ruke Mazalinu i Mazalin to koristi i pogađa za 61-54. Mazalin je na 8 koševa i naravno da Antonio Jurković uzima minutu odmora. Nisu sad imali ni sreće igrači Kvarnera, mora se priznati, ali su sami u one dvije situacije kada su mogli izjednačiti, dva sicara promašili, ovaj treći puta kada su i bili na minus dva je napravio duplu, odnosno dvostruko vođenje Hanah, tako da nisu ni imali sreće, ali ponajviše su sami krivi, a vjerojatno ih je to koštao i onakav

ulazu u utakmicu, jer Vratice nakon tolike razlike na samo minus 2 traži izuzetnu potrošnju energije i to moraš na trenutak stati. Samo je bilo pitanje kada će netko od igrača Zadra počet pogađati zvani. Za sada je imao Mini svoju seriju Ramljak, a zatim nastavio Tišma i to je razlog sada ovih 7 koševa prednosti. Inače Zadar puno bolje može imati taj vanjski šut, ali nije baš ni Kvarner u tom elementu puno bolji danas. U zadnjoj minuti smo treće četvrtine, lopta za goste, lopta kod Hanaha, spušteno za Vučića, 10 sekundi do isteka napada. Da vidimo, Bašić, Vučić opet sam na trici, Vučić koji može pogoditi tricu, ovog puta ipak ne. I 40 sekundi prije kraja, Zadar ima napad pri rezultatu 61-54. Rekli smo, ova serija igra se na dvije pobjede. Mihajlović, 5 sekundi do isteka napada, spušteno na Mazalina, Mazalin ovog puta htio dodati Kapusti, međutim odbijena lopta u aut, lopta je za Zadar, ali 3,8 sekunde su do kraja. Kvarner iskoristio bonus, Zadar na dvije u ovoj, 3,8. Kako je lijepo pronašao Kapusta Ramljaka, a Ramljak promašio Zicer. Ostaje 61-54, a Kvarner će ovih 10 sekundi zadržati pa ići zadnju sekundu u napad. Pametna odluka Mazalina, osobna greška na Lovri Bašiću. Do kraja 5,4 sekunde. Kratka izmjena, Mekić umjesto Mihajlovića, pametno da ne bi slučajno Mihajlović napravio petu. I da vidimo što to može Kvarner u 5,4 sekunde napraviti. Lopta kod Vučića ide na prodor, nema koša, nema ni vremena. 61-54, eto Zadar je dobio ovu četvrtinu, 2 koša razlike, a mi idemo malo zasvirati pa na tragu u dvoranu Kreše Ćosića. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar, eres la calma que me hacía falta encontrar, vuela.

0: vuela. Conmigo vuela.
1: Idemo na košarku.
2: Lijepi pozdrav, ovdje 64-62, ali imat će dva slomoda bacanja. Lovro Mazaline, stigao je Kvarner na jedan koš za ostatka kada je bilo 61-60. Sa Vučić koji je stigao na 9 koševa, Bašić je na 11. Te dvije trice približili su bili Kvarner na svega jedan koš za ostatka. Zatim je uzvratio Mihajlović sa tricom koji igra cijelo drugo poluvrijeme, odnosno ovih 11,5 minuta sa 4 osobne greške i postigao je tu vrlo, vrlo bitnu tricu, a sada Mihajlović nije bilo opet neka tehnička. Mihajloviću nije na njemu napravljena bila osobna, nego na Mazalinu, znači još jedna tehnička je svirana. Barnjak izišao sa 5 osobnih, 65-62, međutim dva slobodna bacanja očekuju i Lovru Mazalina. Kada sam govorio o šutu, nije ni čudo, kompleta šut 59-26, Zadar kod Kvarnera, ne, puno bolje, 52-20 je taj ukupan šut, to je i vidljivo. Eto, sa slobodnih bacanja nešto se i pogodi, ali i Zicera kontre jako tu tranziciju dobro uče Kvarner, makar od one druge četvrtine, a ostaje 65-62, a ostaje i Mazalina 8 postignutih koševa. Lopta je kod Lovre Bašića. Lovre Bašić opet za Miličevića sada promašio, najspretniji i ulovio ovu loptu Vladimir Mihajlović. 8 minuta 17, Mihajlović sam na trici, Mihajlović samo onako kako on zna zalijepio tu tricu, dvije vezane trice, 21 i njegov koš, najbolji strijelac Zadra Vujičić, 22 kod Kvarnera. I Antonio Jurković zove i svoju drugu minutu odmora, 68-62, bilo je 61-60, a onda je to serija Zadra od 7-2. Ramljak, Mihajlović, Ganecka, Pusta, Tišma sjede ispred Jusupa, to je petorka koja će nastaviti igrati kod Jurkovića. Da vidimo da li će biti izmjena, Lovre Bašić stoji na nogama, nešto govori Štembergeru. Štemberger također više govori u ovim trenucima nego trener Antonio Jurković, a naravno puno je iskusniji kao igrač, a eto i posljednjih godina na klupi kao pomoćni trener. I dalje ta minuta odmora traje, još desetak sekundi. 68-62. Ništa nije upućivalo na ovu utakmicu da će biti ovako rezultatski neizvjesna, makar 8 minuta do kraja utakmice bilo, može to završiti velikom prednošću Zadra, naravno, ali onako kako je počelo 19-0, izgledalo je da će to biti doista utakmica u jednom smjeru, međutim Zadar je to stigao i tek na plus 2 pa plus 1. U nijednom trenutku Kvarner nije izjednačio, a kamoli vodio, ali i dalje je to rezultatski aktivan, prijeti, 6 koševa je za Zadar, lopta kod Bašića, međutim malo je vremena, 5 sekundi, Vučić se nije najbolje snašao, računao je da mu je igrač s desne strane i lopta je otišla u aut, 68-62, vodi Zadar koji ima sada i napad. Kapusta, Ramljak, Žganec, Tišma, Mihajlović, uručenje za Mihajlovića. Mihajlović, Kapusta, ne usuđuje se više uzeti šut jer danas doista izvani nije pogodio ništa. Ide Žganec do kraja. Mislio sam reći da je imao višak dodavanja za Ramljaka, ali Ramljak pogodio 70-62. 70-62, 7,5 minuta do kraja. Bašić je sam tamo na trici. Nema trice, ima skoka Ramljaka i Ramljak vuče napad Zadra. Predao sada loptu Kapusti. Kapusta lijepo pronašao Tišmu, ali odgurno ga je Bašić i to je treća osobna što se tiče momčadi Kvarnera. 70-62, puno vremena i da Zadar ostvari uvjerljivu pobjedu, ali puno vremena i ako ima snage i kvalitete Kvarner da se još jednom onako vrati i priprijeti na koš, dva razlike ostaje nam za vidjeti. lopta u autu, ali lopta za Zadar, međutim svega 10 sekundi do isteka zadarskog napada. 7-0-7 do kraja. Lopta kod Mihajlovića. Mihajlović, ovo će on sam završavati ili pokušati odlomiti neki faul. Ipak dao Kapusti loptu, a Kapusta konačno pogađa tu tricu. Konačno prva Kapustina trica, prvi njegovi koševi na današnjoj utakmici, ali eto, u pravo vrijeme sada Zadar opet ima, opet Zadar ima plus 11, sada greška Lovre Bašića, jedno loše dodavanje otišlo u aut i evo plus 11 Zadra koji ima i napad. 6:43 do kraja ove utakmice, Zadar se vratio na dvoznamenkastu prednost i to je napravio lijepu, lijepu tu seriju od 12-2 i to je tih plus 11. Lopta kod Kapuste, krenuo tamo na lijevu stranu, sada se vraća u sredinu, traži Mihajlovića koji je na desnoj strani, radi blok Tišma. Kapusta, povrat na Mihajloviću, 8 sekundi do isteka napada. Mihajlović, šut preko Vučića, ovog puta nije pogodio, a igrači Kvarnera uspjeli su ovu loptu spasiti. Ide lopta kod Bašića na prodor, hrabro Bašić, i evo Bašić postaje to je drugi strilac Kvarnera sa 13 njegovih koševa. 73-64, Mihajlović ovog puta prekratko i sada osobna greška Kapuste, prva zadarska. Ulazi Klarica. Kapusta 3, osobne Klarica, danas za sada još uvijek bez koša Krševa Klarica. Klarica, Ramljak, Žganec, Tišma i Kapusta, a Kvarner je u napadu. Bašić za tricu, prejako, lopta se odbija Ramljaku. Bilo bi bolje da je Ramljak išao završiti, išao je nesavično Ramljak dati tu loptu Žganecu i uspjeli su igrači Kvarnera napraviti osobnu grešku na njemu. Ali na parketu, na šutu, tako da lopta će biti sa strane. Jurković iskoristio ovu pauzu i napravio izmjenu. Lovre Bašić iz igre, vratio se Hanah. Hanah koji je postigao 7 koševa, a kako lijepo sada zakucava Boris Tišma na asistenciju Borne Kapuste. 75-64. Tišma na 19 koševa. Hanah, loše dodavanje, ali ipak ostaje lopta u rukama igrača Kvarnera. Nema puno vremena, 4 sekunde, s velike udaljenosti Miličević promašuje. Zadar na plus 11, ali i sa napadom. Točno je 5 minuta do kraja ove utakmice, broj 1 play-offa Hrvatske. Lijepo dodavanje za Žganeca. Sa malim odmakom svirana osobna greška na Karlu Žganecu. Čičin Šajn, najmlađi sudac od njih, odsvirao je to sa jednom onako malom zadrškom. Nije bilo sporno da je bila osobna greška i Karlo Žganec ide na crtu za slobodna bacanja. Karlo Žganec koji je danas na svega 4 njegova koša. Nadajmo se samo, dobro, vjerojatno je medicinska služba procijenila čim je nastavio igrati da se radi samo o površinskoj ozljedi glave, koje je onako više bilo ružno vidjeti nego što je stvaran problem. Žganec pogađa prvo za 76-64, 4 minute 58 je do kraja večerašnje utakmice. Karlo Žganec drugi puta. Mirna ruka i dalje, 77-64, 6 koševa Žganica, a Kvarner u napadu, Ogrizović, Miličević, tu nam je Juričić, Jambrović i Hanah. To je petorka plavih iz Rijeke, s velike udaljenosti Vujičić pokušava tricu. Vidjelo se to odmah da će on ostati na svoja 22 postignuta koša i to 15 u prvom dijelu. 4,5 minute do kraja, Zadar na najboljem putu da povede ovdje 1-0 i sada Vujičić radi osobnu na Tišmi. Obzirom da je bonus iskorišten, ide Tišma na crtu za slobodna bacanja. Tišma može preko 20, u ovim trenucima je na 19 koševa. Eto, Zadar ipak prelomio tu utakmicu. Rekao bi Kapusta ništa nije pogodio i onda ona jedna jedina njegova trica došla u pravo vrijeme kada je Zadar opet otišao na dvoznamenkastu prednost. Tišma promašio prvo, a pogodio drugo slobodno bacanje na 20 koševa je 78-64, točno 4,5 minute do kraja utakmice. Lopta kod Ogrizovića. Ogrizović, Hanah je tamo je na desnoj strani, Hanah i dalje drži dugo tu loptu, onda pokušaj dodavanja prema Jambroviću, Jambrović igra u nogom i lopta sa strane za momčad Kvarnera, 14 sekundi imaju za napad, dovoljno, svakako dovoljno, ali nemaju puno vremena, minus 12 je, 4.20 do kraja. Jambrović, Ogrizović, Ogrizović za Jambrovića, Jambrović loše dodao i lopta se odbila u ruke Krševanu Klarici. Sačekat će on Kapustu, ide napad Zadra. Žganec šuca krila, prekratko, dobar skok Miličevića, ali htio dodati, idemo 3-1 realizirati ovo, nevjerojatno. Dobro, imat će Tišma dva slobodna bacanja, ali ne znam zašto ovako odigrati napad 3-1. U prvom poluvremenu sam spomenuo kada imate dva igrača sa strane, 3-1 je bio napad Zadra, a onda se Tišma spustio duboko, duboko u reket i naravno napravljeno osobno na njemu, imat će on dva slobodna bacanja, međutim kod ovih situacija ne bi smjelo biti problema, nego čisti koš mora biti. Ovako ipak sada treba pogoditi ta dva slobodna bacanja. U međuvremenu izišao Žganec iz igre, a ušao Tkačenko. Prvo slobodno bacanje promašuje, eto to je ono o čemu vam govorim. 3-1 ima svoje principe i to jednostavno treba tako rješavati. Prvo promašio Tišma, drugo pogodio, 21. koš, izjednačio se sa Mihajlovićem, za sada najbolji strjelac utakmice i dalje Vujičić sa 22, ali 79-64 garantira ovdje pobjedu Zadra, pogotovo nakon ove izgubljene lopte Kvarnera i 3,5 minute prije kraja Zadar ima na novi napad. Tišma, na njemu Hanah, vjerojatno će pokušati malo odigrati leđima, a onda lijepo utrčao Marko Ramljak, a lijepo ga je uposlio Tišma. Ramljak je na 15 postignutih koševa, 81-64, evo na kraju uvjerljiva pobjeda Zadra, osobna na Filipu Vujičiću, Zadru je tek to druga, a evo nam i Tonija Torbarine, kojem treba, Marko Ramljak izlazi iz igre. Toniju Torbarini treba čestitati kao i dvojici još igrača iz Zadra. Naime, u Basketball HR portalu birani su mladi igrači, na kraju Niko Šare iz CDVite junior za jedan jedini bod osvojio prvo mjesto ispred također Zadranina Andra Mirčete. A na trećoj poziciji je Toni Torbarina, kojem je možda bilo i najteže ovu ligu jer i nije možda dobijao minutažu kao što su dobijali njih dvojica u CDVite, odnosno Samoboru. U svakom slučaju bravo za sva tri momka, sva tri momka iz Zadra na ta prva tri mjesta. Zadar može pojačati svoje vodstvo, ide nam Kačenko na crtu za slobodna bacanja, Buljević po prvi puta danas ulazi u igru, a bez svojih minuta ili dobit će mrvice, očito Manuel Dundović večeras. Bravo za Borisa Tišmu, zaslužen pljesak publike, 21 njegov koš, konstantno je cijelu utakmicu odigrao dobro, 21 koš on, 21 Mihajlović, obojica su vani, tako da oni će završiti na tom učinku, vjerujem, a Klarica je to upisao svoj prvi koš večeras i to iz slobodnih bacanja, 2.42 do kraja. Klarica pogađa drugo, 83-64, jednostavno nakon 61-60 kao da je momčad Kvarnera nestala sa terena i gube lopte i ovo će biti lagani koš Tkalčenka. 85-64, 24-2 je Zadar napravio seriju u 6 minuta, eto mogu slobodno reći bez puno gledanja, jer 61-60 je bilo, a onda Kvarner jednostavno stao, svega dva koša nakon toga. Hanah pokušava tricom umanjiti malo tu prednost. 2 minute točno do kraja, Zadar poveo sada krivo dodavanje Klarice, omogućuje Ogrizoviću lagano polaganje, ali ovdje se pobjednik zna. 85-66, ne igra se na koš razliku nego na dvije pobjede, tako da bilo kakva pobjeda je broj 1 i poveo Zadar 1-0. Zašto sada Tkalčenko preskače ovo dodavanje? Dobro, uspjeli su se vratiti, tako da nije Hanah bio sam u kontri, ali preskakati dva igrača, normalno da je Hanah to presjekao. Minuta i po do kraja, Ogrizović u gužvu, ipak Jambrović nekako prihvatio tu loptu i pogodio tek svoj četvrti koš, Patrik Jambrović. 85-68, za koju sekundu ući ćemo u posljednju minutu utakmice. Torbarina daje loptu za Kapustu, ovdje na desnoj strani blok radi Buljević i Kapusta se odlučio na šut za tricu i pogodio. I pogodio Kapusta, ona prva kao da mu je trebala da mu odčepi to, onih prvih 5 nikako. Sada lijepo iza leđa Torbarin je utrčao Hanah i evo novih riječkih koševa. 88-70, posljednja minuta utakmice je, Torbarina za Kapustu i dalje drži loptu. Klarica spušteno sada za Buljevića od strane Torbarine i da li je osobna svira na Jambroviću? Ako je, gledat ćemo slobodna bacanja ili Smojveru, da vidimo. Suci će ići nešto pregledati ili nisu sigurni da li je Smojver napravio osobnu grešku. Pa dobro, pri ovom rezultatu 42 sekunde prije kraja, ne znam koliko bi to trebalo gledati, ali u svakom slučaju biti će slobodna bacanja, jer je momčad Kvarnera odavno iskoristila bonus, a Zadar ostao tek na dvije. Još uvijek traje vijećanje. Još uvijek suci vijećaju. Gleda se ipak sat, ali ne znam zašto. Očito nije svirana osobna, zato su vratili sat. Zadar ima 3,8 sekunde do kraja. Nije svirana osobna greška Torbarina za Buljevića. Buljević mora odmah šutnuti. Promašio je Buljević, a Kvarner izgubio loptu. Dva igrača su bila preblizu. Ispala im je lopta i sada Zadar ima svojih 14 sekundi za napad. 88-70, Zadar je poveo 1-0. Utakmica je 16. ovog mjeseca svibnja, uzvratna u Rijeci. Ukoliko Zadar dobije, dvokorakom ulazi, eto, tako se igra 3-1. Tako se igra 3-1. Kačenko lijepo za Klaricu, Klarica zakucava za 88-70. 17 sekundi do kraja. Mislim da i neće ići na koš igrači. Hanah je već tako respustio tu loptu i zaslužena naravno pobjeda Zadra 90-70, iako puno teže od očekivanoga. Zadar se morao namučiti u ovoj utakmici. Kvarner došao u par navrata na minimalan zaostatak, pa i na jedan koš i tu su stali, nisu imali više snage za preokret naravno i potrebne kvalitete. I još spomenimo strijelce, Mihajlović i Tišma po 21, slijedi Ramljak sa 15, ostali strijelci Klarica 4, Žganec 6, Mazalin 8, Mekić 7, Kapusta 6 i Tkalčenko 2. Kod kod Kvarnera Vujičić 22, ostali Strijelci Bašić 13, Grizović 10, Hanah 9, Miličević 3, Vučić 9 i Jambrović 4. Lijepo vas pozdravljamo, vaši domaćini bili su tonski realizator Tibor Pihler u našem studiju, ja sam Uberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri.

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113.000 stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450.000 novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ove dionice autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i sol ne ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone, neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-tni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupama odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vredna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krho trgovinsko primjerje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bespilotnim letjelicama na etničke regije u zapadnoj Ukrajini, objavila je na Facebooku.

0: poslovanja. Zainteresirani će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu još moraju odlučiti Vijeće Europske unije i Europski parlament. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u radnom je posjetu Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
1: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
0: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića, poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imali sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
0: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestaciji je više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan fera Vedran Bilas.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća

0: koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
2: Industrijski plan koji gradimo počiva na tri stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
1: Dodao je da ćemo trebati i domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
1: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student FER-a Dražen Lučanin.
3: Grad radi na puno zanimljivih projekata, to su projekti poput BAJS-a, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z-mobilna aplikacija, gradska LoRaWAN mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
1: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio, kronika dana.
5: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnjoj savršnici.
6: Bravo cure!
7: Rasturile ste. Kako se osjećate?
8: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali. Bez reći, ne znam da li opće ova emocija ima, možda to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
9: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
10: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
11: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
12: Taj trenutak kod da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
13: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digla, ja sam se digla za ovom i sam pala natrag, još nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
14: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Sport. Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
15: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
16: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakošom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
17: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola.
16: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje, Stojkovića, Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
15: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
18: Hvala. Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku na INA u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
15: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
6: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobijedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi jako su kvalitetna ekipa.
15: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
19: Je, pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
15: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrt finale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas upisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković i više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
4: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
21: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večeri u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviše između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
20: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
14: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
0: U mom gradu,
2: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
22: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
0: u mom stanu.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: i zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Goodbye, Joe.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Treće dimenzije, emisije Radio Zadra o filmu. Ready to die.
1: No one's born ready, motherfucker. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Fabedinen! Treća dimenzija.
0: Unbelievable! U današnjim filmskim novostima donosimo vijesti o mjesecu našeg filma, Kristalnom planetu i kinomreži. U kinopremijeri predstavljamo Hokuma. U DVD premijeri jednu dramu. To je stanje na kino bleganama i finska glazba. Ostanite s nama. Finsku glazbu počinjemo s filmom Black Panther, Wakanda zaovijek, Lift Me Up i Rihanna.

0: on je rekao da je život tako jednostavan.
1: Službeno je počelo četvrto izdanje manifestacije Mjesec našeg filma, koja tijekom cijelog svibnja donosi bogat program hrvatskog dugometražnog filma u kina diljem zemlje. U više od 70 kina u 50 gradova Hrvatske prikazuje se ukupno 25 domaćih filmova, a ovogodišnje izdanje posvećeno je naslovima koji su u posljednja tri desetljeća osvajali kino dvorane i privlačili najširu publiku. Poseban poticaj organizaciji dao je izniman rezultat gledanosti hrvatskog filma. U prvom kvartalu ove godine domaći filmovi činili su više od polovice ukupne kinopublike, što je najbolji rezultat u povijesti hrvatske kinematografije. Do 1. travnja hrvatske filmove pogledalo više od 800 tisuća gledatelja. Motivirani tim brojkama, organizatori su program usmjerili na filmove koji su ostvarili najveći odaziv publike, igrane i animirane naslove s više od 50 tisuća gledatelja, te dokumentarne filmove s više od 20 tisuća gledatelja nastale u razdoblju od 1993. do 2026. godine. Među prikazivanim naslovima nalaze se i brojni poznati filmovi poput Maršal, Što je muškarac bez brkova, Kokvi duhovi, Sonja i bik, Dražen, Fiume o morte i mnogi drugi koji su obilježili hrvatsku filmsku produkciju posljednjih desetljeća. Program obuhvaća širok raspon žanrova, od komedije i obiteljskih filmova preko dokumentaraca pa sve do animiranih i sportskih priča, što dodatno potvrđuje raznolikost domaće kinematografije i njezinu trajnu popularnost među gledateljima. Projekcije se održavaju u brojnim gradovima i mjestima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Pulu, Šibenik, Karlovac, Varaždin i mnoge druge, čime manifestacija dobiva nacionalni karakter i široku dostupnost publici. Sve projekcije dostupne su do kraja svibnja, a raspored prikazivanja moguće je pronaći na službenim stranicama Hrvatskog audiovizualnog centra i partnerskih kina. Mjesec našeg filma, tako i ove godine, potvrđuje snažnu vezu domaće publike i hrvatskog filma, te pokazuje kako interes za domaću kinematografiju nastavlja rast.
2: Ko ste sada vi?
3: Ja sam Cat, a ovo su Cvrčci!
1: Filmsku glazbu nastavljamo filmom Where the Crawdads Sing, Taylor Swift i Carolina.

0: no sé.
1: So I used to have your job. Yo no sé. Got to go to Paris Fashion Week. Yo no sé. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: What?
1: Would have been a bit much for a newsroom.
0: This is you.
1: Oh!
0: Who gives away Chanel?
3: Prošli vikend u SAD-u obilježila je snažna konkurencija velikih studijskih naslova uz ukupno stabilan interes publike nekoliko izraženih hitova koji su dominirali ljestvicom. Na vrhu je debitirao nastavak popularne modne drame, dok su se već poznati blockbusteri i dalje uspješno održavali u vrhu gledanosti. Vrag nosi Prado 2 zauzeo je prvo mjesto s oko 76,7 milijuna dolara u SAD-u te impresivnih 239 milijuna dolara globalno u prvom vikendu prikazivanja. Radnja prati povratak Mirande Priestley i Andy Sachs u svijet visoke mode gdje se ponovno isprepliću karijerne ambicije, osobni odnosi i borba za moć u industriji luksuza. Na drugom mjestu našao se biografski glazbeni film o Michael Jacksonu s 54,4 milijuna dolara zarade na američkim kinoblaganama te više od 430 milijuna dolara na svjetskim kinoblaganama. Film prikazuje ključne trenutke života i karijere glazbene legende od ranih dana u Jackson 5 do globalne zvijezdane ere.
4: Ja sam Bowser Jr. i povešu svog oca! Sada!
3: Animirani blockbuster Super Mario Brothers zauzeo je treće mjesto s oko 12,1 milijun dolara u SAD-u, dok je globalno već premašio 890 milijuna. Film prati Marija Luigija u novoj svemirskoj avanturi gdje se suočavaju s prijateljom koja ugrožava različite galaksije.
5: This is Project Hail Mary.
6: The sun is not the only star dying.
7: Every star was infected by its neighbor, except one.
8: Why?
3: Četvrto mjesto pripalo je znanstveno-fantastičnom filmu Projekt Spasitelj s 8,5 milijuna dolara zarade u SAD-u i više od 639 milijuna dolara globalno. Priča prati znanstvenika koji se budi sam na svemirskom brodu bez sjećanja s misijom spašavanja zemlje od izumiranja. 139 milijuna dolara globalno. Priča prati znanstvenika koji se budi sam na svemirskom brodu bez sjećanja s misijom spašavanja zemlje od izumiranja.

Dugometražni animirani film Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića predstavljen je prvim službenim trailerom uz najavu da u domaća kina stiže ovoga ljeta. Film će svoju kinodistribuciju započeti 20. kolovoza u distribuciji Duplicato Media, članice Blitz grupe. Očekuje se da će biti prikazivan u originalnoj i sinkroniziranoj verziji kako bi bio dostupan široj obiteljskoj publici. Prije dolaska u hrvatska kina, film će imati važnu međunarodnu premijeru na Zdenj Film Festivalu, jedan od najznačajnijih festivala za djecu i mlade u svijetu. Festival se održava u Češkoj od 28. svibnja do 5. lipnja. Kristalni planet bit će prikazan u službenom natjecateljskom programu dugometražnih filmova za djecu i mlade, što predstavlja značajno priznanje projektu još prije kinodistribucije. Film donosi vizualno raskošnu, animirani, znanstveno fantastičnu priču o 11-godišnjoj Rey, koja se sosem seli na novootkriveni kristalni planet. Tamo otkriva neobično mladunče Burgija, biće koje dolazi iz podzemlja i koje je odvojeno od svoje majke. Rea uz pomoć prijatelja Edija kreće u emotivnu i opasnu avanturu kako bi spasila Burgija i ponovno ga spojila s obitelji, dok se istodobno suočava s moćim i nemilosrednim vlasnikom tvornice robotičkih životinja koji želi iskoristiti to biće za vlastite ciljeve. Antagonist priče, Mordokan, ujedno i guverner planeta, u engleskoj verziji ima glas Oscarovca Jeremy Ironsa, dok likove dodatno oblikuju Vanessa Redgrave i Mike Rior. Ironsa istaknuo kako njegov lik predstavlja kompleksnog industrijalca, ali i čovjeka čija osobna tuga pokreće niz događaja koji ugrožavaju čitav planet. Posebnu vrijednost filmu daje činjenica da je scenarij temeljen na originalnoj ideji legendarnog Dušana Vukotića, prvog neameričkog dobitnika Oscara za animaciju i jednog od ključnih autora Zagrebačke škole crtanog filma. Redatelj Arsen Anton Ostojić naglašava kako je projekt s Vukotićem započeo još sredinom 90-ih, dok zbog njegove prerane smrti nije bio realiziran. Više od 30-ljeća kasnije priča je napokon dovršena u suradnji s međunarodnim partnerima i animacijskim studijem u Pragu. Hrvatsku glasovnu postavu predvode Gorana Vojec i Katja Matković uz Juditu Franković-Brdar, Ivana Glovackog, Jelenu Miholjević, Peru Juričića, Janu Vidušin i brojne druge glumce, što filmu daje snažan domaći pečat unatoč međunarodnoj produkciji. Film dodatno oblikuje glazbeni segment. Originalnu pjesmu Somewhere We All Belong potpisuje slavna autorica Diane Warren, najnominiranija žena u povijesti Oscara, dok je izvodi Halle Bailey.

0: Ili poznata po ulozi Ariel u Disneyjevoj igranoj verziji Male sirene. Autorističu kako pjesma snažno naglašava emocionalnu srž filma, teme pripadnosti su osjećanja i pronalaska vlastitog mjesta u svijetu. Projekt je realiziran uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Češkog i Slovačkog filmskog fonda, HRT-a, Češke televizije, programa Creative Europe Media te fonda Your Images, čime se potvrđuje njegova snažna europska koprodukcijska dimenzija. Kristalni planet tako se najavljuje kao ambiciozan animirani film koji spaja emociju, spektakl i autorsku viziju, a već prije dolaska u kino ostvaruje međunarodnu festivalsku prepoznatljivost.
1: Baca ježa!
0: Vrijeme opet za malo filmske glazbe iz filma Dnevnik jedne dadilje, All Around the World, Lisa Stansfield.

0: Film Hokum redatelja i scenarista Damjana McCarthya već se nakon izlaska profilirao kao jedan od zapaženijih horora godine. Riječ je o psihološko nadnaravnom trileru smještenom u izolirani, gotovo klaustrofobični hotel u ruralnoj Irskoj, gdje se stvarnost postupno raspada pod pritiskom traumama folklora i nadnaravnih pojava. U glavnoj ulozi Adam Scott kao On Bauman, cinični pisac koji dolazi rasuti pepeo svojih roditelja, ali ubrzo biva uvučen u niz sve mračnijih i neobjašnjivih događaja. Kritički konsenzus oko filma je u velikoj mjeri pozitivan. Na Rotten Tomatoes film drži oko 80% pozitivnih recenzija, dok Metacritic bilježi solidnih 78 bodova, što ga svrstava u dobro prihvaćene žanrovske naslove godine. Većina kritičara slaže se da McCarthy potvrđuje svoj status jednog od zanimljivih autora surovnog horora, posebno nakon filmova Kevit i Oditi. Ističe se njegova sposobnost stvaranja tmurnog, nelagodnog ugođaja i korištenja zatvorenih prostora kao izvora stalne napetosti. Radnja na izgled jednostavna, pisac dolazi u zabačeni hotel, istražuje nestanak zaposlenice i nailazi na priču o vještici, skrivenim prostorijama i lokalnim legendama. Međutim, film brzo prelazi granicu u klasične uklete kuće strukture i ulazi u psihološki prostor gdje se više ne zna što je stvarno, a što projekcija glavnog lika. Kritičari posebno hvale atmosferu, spora ali konstantno rastući osjećaj nelagode, s naglaskom na tišinu, mrak i zvučne detalje koji pojačavaju strah. Film se često opisuje kao slow burn horror koji se oslanja na napetost i sugestiju, a ne na kontinuirane šok scene. Adam Scott je jedno od najvećih iznenađenja filma, iako poznat po komičnim i toplim ulogama, ovdje donosi kompleksnu, često neugodno antipatičnu izvedbu. Kritike ga opisuju kao uvjerljivog u prikazu čovjeka koji se raspada pod vlastitom emocionalnom težinom i alkoholizmom, ali i kao snažnu sidrenu točku filma kroz koju gledatelj ulazi u kaos događaja. Sporedna glumačka ekipa također je dobila pohvale jer likovi nisu samo žrtve za horror scene, već djeluju funkcionalno integrirano u svijet filma. Ono što Hokum izdvaja je kombinacija folk horora, psihološke drame i metafikcije. Film se često uspoređuje s djelima poput Isijavanja zbog izolacije i mentalne degradacije glavnog lika. Međutim, kritike publike i dijela recenzenata upozoravaju na slabosti. Najčešće zamjerke odnose se na narativnu razlučenost i povremenu neujednačenost priče. Neki smatraju da film više služi kao okvir za scene strave nego kao potpuno zaokružena emocionalna priča. Drugim riječima, dok atmosfera briljira, dio gledatelja ostaje hladni prema emocionalnoj dubini i završnoj koherentnosti. Hokum je film koji jasno dijeli publiku, ali rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Kritički gledano, riječ je o jednom od jačih horora ove godine s izraženim autorskim pečatom Damjana McCarthya i snažnim glumačkim doprinosom Adama Scotta. Ipak njegova sporost i fragmentirana narativna struktura neće odgovarati svima. Za ljubitelja atmosferičnog sporog horora, koji više sugerira nego pokazuje, Hokum je vrlo vrijedan gledanja. Za one koji očekuju čvrstu priču i jasne odgovore, ili bi mogao ostaviti dojam nedorečenosti.
1: One of the members of staff is missing.
2: What do you think happened to her?
1: Go home.
2: Well, you still look like your passport picture.
3: Demons do exist.
4: It's just people with closed minds can't see him.
0: Iz filma Monsters and Men slušamo Let's Stay Together, Al Green.

0: ostali su im starci.
1: Jeste vidjeli ovu tu gospođu?
2: Da.
0: Ako ih hitno ne nađemo, socijalci će Milana strpati u dom.
1: Ljudi! Pa ne možemo ga ostaviti samog.
0: Pa povedimo ga sa sobom. Čemo problem.
3: U Šibeniku je po prvi put održano proljetno izdanje konferencije Kino mreže, koje je tijekom 3 dana okupilo predstavnike nezavisnih kina iz cijele Hrvatske. Na skupu je sudjelovalo više od 60 sudionika iz 30 kina, čime je potvrđena snažna povezanost i rast mreže nezavisne kino prikazivačke djelatnosti u zemlji. Konferencija je svečano otvorena u kući umjetnosti Arsen uz nazočnost predstavnika Kino mreže grada Šibenika i Hrvatskog audiovizualnog centra. Na otvorenju je istaknuto kako je Šibenik 2021. godine ponovno dobio gradsko kino, a danas u njemu značajan dio programa posvećuje djeci i mladima kroz filmske edukacije i projekcije. Iz Kino mreže poručeno je kako je u posljednjih 11 godina mreža porasla s 27 na 58 članova i 83 ekrana diljem Hrvatske, što potvrđuje sve veću važnost nezavisnih kina u kulturnom životu. Naglašeno je kako suradnja među kinima kroz zajedničke programe i projekte pomaže u privlačenju publike i jačanju filmske ponude. Predstavnici Hrvatskog audiovizualnog centra istaknuli su važnu ulogu nezavisnih kina u odabiru i prikazivanju raznovrsnog filmskog programa, čime se publici omogućuje pristup autorima, temama i filmskim kulturama koje ne dolaze uvijek u komercijalne multiplekse. Tijekom konferencije predstavljeni su i primjeri dobre prakse poput suradnje kina iz Zadra i Koprivnice, koja omogućuje zajedničko prikazivanje autorskih filmova i jačanje njihove vidljivosti. Prvog dana održano je stručno predavanje o Zakonu o pravu na pristup informacijama, dok je drugi dan bio posvećen edukacijama o digitalnim alatima i radu na društvenim mrežama, kao i izbornoj skupštini na kojoj je izabran novi upravni odbor Kino mreže. Posebnu pažnju privukao je inkluzivni program Film svima, koji je predstavio modele pristupačnosti filmskog sadržaja osobama s invaliditetom, uključujući učenje osnovnih znakovnih izraza i razvoj inkluzivnih audiovizualnih praksi. Konferencija je završila projekcijama novih filmskih naslova i predstavljanjem domaćih i međunarodnih koprodukcija, među kojima je film Na drugoj strani ljeta sniman djelomično u Hrvatskoj. Organizatori ističu kako je cilj ovakvih susreta jačanje suradnje među kinima, razvoj publike te osiguravanje kvalitetnog i raznolikog filmskog programa u svim dijelovima Hrvatske. Don't call me babe. I prije DVD premijere slušamo Good Night Moon, Shivery iz Kill Bill 2.

kiši v listopadu na otocima, more od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Bad Finger, Yvonne Elliman, Tower of Power i Joe Brown glazbeno će ispuniti emisiju. Na današnji dan 1970. godine Bad Finger su započeli snimanje pjesme No Matter What. Bili su velško-britanska glazbena skupina čiju su izvornu postavu činili Pete Ham, Mark Gibbons, Tom Evans i Joey Moland. Nastali su od sastava iz Fonsija koji se zvao The Ivies. No Matter What je pjesma koju su snimili na albumu No Dice iz 1970. Napisao je i otpjevao Pete Hema producirao Male Lans. Pjesma se može tumačiti kao ljubavna izjava, ali i kao općenita poruka o integritetu i upornosti. No Matter What smatra se jednim od temelja pop-power žanra i jednim od najtrajnijih hitova tog razdoblja.